0: و پس از آن حملات اسرائیل در اقدامی تلافی جویانه غزه را ویران کرد و درگیری به جبهه های دیگر گسترش یافت و واقعا می توان گفت پس از آن معماری مناسبات امنیتی منطقه غرب آسیا تغییر کرد. در تهران هنوز از 7 اکتبر به عنوان نقطه عطف یاد می شود. اما این نقطه عطف برای امنیت جمهوری اسلامی و برای امنیت ایران چه نتیجه ای داشت؟ پس از آن چه شد؟ 7 اکتبر سرنوشت ایران را چگونه تغییر داد؟ چه پیامدهایی را هنوز باید انتظار داشت؟ یا برگردیم به عقب، جمهوری اسلامی از برنامه حماس چه می دانست؟ و آیا می توانست یا ممکن بود که بخواهد تصمیم دیگری بگیرد؟ بیاید ببینیم در این 3 سالی که از حملات 7 اکتبر می‌گذرد چه تغییراتی به طور مستقیم موقعیت ایران را دگرگون کرد. بسیاری حمله 7 اکتبر حماس را نقطه عطف تغییر معادلات امنیتی در غرب آسیا می‌دانند، اما اگر معیار را امنیت ایران بگذاریم، حاصل این 3 سال چه بوده؟ کدام محاسبه جمهوری اسلامی درست از آب درآمد و کدام محاسبه اشتباه بود؟ 3 سال پس از آن 7 اکتبر، در 7 اکتبر امسال خود نظام جمهوری اسلامی اصلا در چه وضعی است؟ این پرسش ها را امشب در میدان با میر جاودانفرد، حلیگر مسائل خاورمیانه، عطا محمد، پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل، و کاملیا انتخابی فرد، سردبیر اندیپندنت فارسی مطرح خواهم کرد. هر سه خیلی خوش آمدید به برنامه. واقعا حملات 7 اکتبر جهانی رو که همه میشناختیم تغییر داد. اجازه بدید که یک دادنما ببینیم از این تغییرات، از آنچه که گذشت، و برگردیم و بحث رو آغاز کنیم.
1: 7 اکتبر حماس به مناطق مسکونی و نظامی اسرائیل حمله کرد. غیر نظامیان بسیاری کشته شدند و شماری به گروگان گرفته شدند. اسرائیل حملات تلافی جویانه و ویرانگری به غزه را آغاز کرد. یک روز بعد حزب الله وارد درگیری نظامی شد. حمایت جمهوری اسلامی از حماس مستند است. نیویورک تایمز بر پایه اسناد منتسب به حماس از طرح یک حمله بزرگ نزد یک فرمانده سپاه گزارش داده، جمهوری اسلامی رد کرده است. حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق شماری از فرماندهان سپاه را کشت. خامنه ای گفت اسرائیل باید مجازات شود. جمهوری اسلامی هم وعده پاسخ. کمتر از 2 هفته بعد جمهوری اسلامی در عملیات وعده صادق با پهپاد و موشک مستقیماً به اسرائیل حمله کرد. رویارویی وارد مرحله تازه شد. 6 روز بعد اسرائیل با حمله محدود در اصفهان پاسخ داد. جمهوری اسلامی ابعاد حمله را کم اهمیت جلوه داد. این دور از درگیری گسترش نیافت. هنیه هنگام سفر به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان کشته شد. کمتر از 2 ماه بعد اسرائیل سید حسن نصرالله، نفر اول حزب الله لبنان را در بیروت کشت. ضربه‌ای هم به حفاظت امنیتی در تهران، هم به شبکه متحدانش. در عملیات وعده صادق 2، جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل موشک شلیک کرد. جمهوری اسلامی آن را پاسخ به کشته شدن هنیه نصرالله و عباس نیل فروشان خواند. اسرائیل هم وعده تلافی داد. 25 روز بعد اسرائیل اهداف نظامی داخل ایران را زد. بررسی تصاویر ماهواره‌ای آسیب به تأسیسات مرتبط با تولید موشک را نشان داد. هزینه درگیری به ظرفیت نظامی ایران رسید. با سقوط بشار اسد در دمشق، جمهوری اسلامی متحد دولتی کلیدی خود را از دست داد. حزب الله هم از قطع مسیر تدارکات نظامیش در سوریه خبر داد. حلقه ارتباطی جمهوری اسلامی با لبنان آسیب. اسرائیل حمله گسترده به اهداف هسته‌ای و نظامی ایران را آغاز کرد و فرماندهان ارشد را کشت. ایران با موشک پاسخ داد. جنگ به داخل ایران رسید. 9 روز بعد آمریکا نیز وارد درگیری نظامی شد و به فردو، نتنز و اصفهان حمله کرد. 3 مجموعه مهم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلام. پس از 12 روز آتش بس برقرار شد. عملیات متوقف شد، اما اختلاف هسته‌ای حل نشد و تضمینی برای جلوگیری از دوره تازه جنگ شکل نگرفت. در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، علی خامنه‌ای و شماری از مقام‌های ارشد کشته شدند. پاسخ جمهوری اسلامی اسرائیل و اهدافی در کشورهای خلیج فارس را در بر گرفت. 3 سال گذشته متحدان جمهوری اسلامی ضربه خورده اند و خود ایران در رویارویی نظامی درگیر شده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس 7 اکتبر را نقطه عطف می‌خواند. سایه جنگ اما هنوز بر سر ایران است و جمهوری اسلامی با تهدید روبروست. روبروست. آیا جا

0: ولی اسرائیل سعی کرد موفق بود که یک حلقه آتشین با حاصلی که جمهوری اسلامی رو وجود آورده بود رو از بین ببره در بخشی مرزهای اسرائیل و تونست این جنگ کشیده شد به خود داخل مرز جمهوری اسلامی ایران که الان ما میبینیم که بودن باعث ضعیف‌تر شدن حداقل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شد و در اسرائیل هم ما میبینیم که واقعا دگرگونی به وجود اومده. الان اعتماد مردم در اسرائیل به خاطر این جنگ به شدت پایین اومده یا کاهش پیدا کرده.
1: لطفا جزئیات بیشتر از شما سوال خواهم کرد، ولی قبل از اینکه با دو مهمان دیگه صحبت کنیم میخوام از شما بپرسم در این لحظه سه سال که گذشته آیا چیز بیشتری میدونیم آقای جاودانفر، از جمله درباره اینکه جمهوری اسلامی پیش از 7 اکتبر چه میدانست؟ خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی همواره از حماس حمایت کرده و در عین حال خوبه که برگردیم به سه سال پیش و ببینیم که این حکومت حامی حماس تا چه حد شریک بود در حملات، مثلا چقدر واقعا از جزئیات و از زمان عملیات و از همه اینها میدونست.
0: واقعا دو مکتب وجود داره در اسرائیل، دو مکتب فکری، یکی بعضی ها نقیده رو دارن و بعضی و واقعا شواهد و قرائنی وجود داره که اونها نشون میدن که میگن که جمهوری اسلامی ایران واقعا میدونستی که همچین حمله ای میشه، ولی کسان دیگری هستن که میگن نه، جمهوری اسلامی ایران کمک کرده بود به حماس ولی نمیدونست که حمله میشه، چون اگه حمله میشد همون در همون وقت حزب الله میتونست به اسرائیل حمله بکنه و این واقعا میتونست تبدیل بشه به یک حمله بسیار قوی‌تر و مؤثرتر علیه اسرائیل. و به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نمیدونست، حزب الله در همان زمان که حمله کرد به اسرائیل حمله نکرد، صبر کرد، دو روز بعدش حمله کرد. ولی در هر حال ما میدونیم که در این سالها خیلی وقتها جمهوری اسلامی ایران یکی از حامیان حماس بوده، یکی از حامیان بسیار مهم حماس بوده و بعضی از نیروهایی که در حمله 7 اکتبر حمله کردن، حالا تک جمهوری اسلامی ایران هم نمیدونست وقت حمله کی هستش، اونها تعلیمات دیده بودن خود هم در خاک ایران و هم در سوریه.
1: بسیار خوب، حالا در ادامه این بعد ازتون بپرسم همچنان درباره این دوگانه که شما هم گفتید دو تا مکتب فکری درباره این موضوع وجود داره، برمیگردم باهاتون دوباره صحبت میکنم. آقای محمد شما به ما بگید حماس، حزب الله، حوثی ها، نیابتی های جمهوری اسلامی هستند، این رو میدونیم. در ماجرای 7 اکتبر اینها چقدر با جمهوری اسلامی هماهنگ بودن به نظرتون و در حالا در تصمیم برای آغاز این درگیری، برای گسترش اون، برای ادامه اون کجاها هماهنگ بودن، کجاها نبودن به نظر شما؟
2: سلام، وقت بخیر. من فکر میکنم که آنچه هماهنگی بین این دو، یعنی جمهوری اسلامی و حماس وجود داره، برمیگرده به یک آرمان مشترک، نه به یک برنامه ریزی عملیات مشترک. هرچند داده هایی که تا امروز منتشر شده نشون نمیده که جمهوری اسلامی به صورت عملی یا واقعی اقدامی برای این عملیات کرده باشه، هرچند که کسانی مثل حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان همون روزها بعد از عملیات نوشتن که نپرسید که جمهوری اسلامی کی وارد غزه می شود، بپرسید که کی خارج می شود. و این خب شایبه های جدی به وجود آورده بود، یا مسئله پیمان ابراهیمی که وجود داشت و 4 روز پیش از اینکه این عملیات انجام بشه خامنه‌ای اومد گفتش که جوانان فلسطینی اقداماتی رو خواهند کرد به زودی و از اسب بازنده اسرائیل حرف زد. و خب اینها شواهدی بود که نشان میداد که به اقدامی در حال شکل گیری است، ولی خب این اقدام یعنی فکت واقعی نداشت. و آنچه بعدا در رسانه های اسرائیلی در این زمینه منتشر شد حتی بهمون نشون میداد که در گفتگوهایی که بین حماس، نیروهای مختلف محور مقاومت و حزب الله وجود داره، جمهوری اسلامی حتی نقش بازدارنده یا اینکه وقت بخره داره. بهشون به هر طرف میگفتش که صبر کنید، اقدام خاصی انجام ندید و تلاش میکرد که یک وضعیت معتدل کننده ای رو به وجود بیاره. اما آنچه شواهد بیشتر نشون داده تا امروز حکایت از این داره که حماس در یک موقعیتی بود که فکر میکرد که به واسطه یک اقدام نظامی میتونه ازش خارج بشه. محمد از ضیف 7 اکتبر اگر اشتباه نکنم یا 8 اکتبر یک

0: سخنرانی داره و این رو توضیح میده، میگه که آنچه ما به واسطه زور به دست آوردیم هیچ مذاکره‌ای به دست نمی آورد و این رویکردی نبود که جمهوری اسلامی در اون لحظه بپذیره، اما رویکرد جمهوری اسلامی بود که فکر میکرد.
1: آقای محمد ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، حالا اگه من بخوام خیلی ساده سازی کنم در ادامه صحبت های شما، میخوام ازتون بپرسم اگر جمهوری اسلامی از ابعاد و زمان دقیق این عملیات 7 اکتبر بی خبر بود، خب این نشان دهنده یک جور شکست فاحش اطلاعاتی میتونه باشه و از دست رفتن کنترل جمهوری اسلامی بر محور مقاومت. اگه با خبر بود، یعنی خب آگاهانه کشور رو وارد جنگ ویرانگری کرد بدون اینکه توان حفاظت از منافع ملی رو داشته باشه و ما در این وضعیتی که میبینیم ایران قرار گرفت. در هر دو فرض انگار یه قماری است که مردم ایران با سفره و امنیت و معیشت خودشون هزینه‌شو پرداختن.
0: سوال خوبیه ولی پاسخ پیچیده‌ای داره، به خاطر اینکه حماس اون نسبتی که مثلا حزب الله با جمهوری اسلامی داره رو نداشته. خب میدونید که حماس دو تا شاخه نظامی و سیاسی داره، این دو تا شاخه نسبت‌هاشون با جمهوری اسلامی متفاوت‌تر، شاخه سیاسی نزدیک‌تر بوده به جمهوری اسلامی، شاخه نظامی نه زیاد، ولی خب در این حال هر دو شاخه با قطر و ترکیه هم روابطی داشتند و خب نگرانی های اونها رو هم با خودشون حمل میکردن، خواسته های اونها رو، و بعضی مقاطع میدونیم که جمهوری اسلامی با اونها کمک نکرد اما قطر و ترکیه کمک کردن. یعنی میخوام بگم که این رابطه پیچیده رو میشه در زبان خامنه‌ای در 18 مهر دید دیگه، میگه که ما دست و بازوان این جوانان فلسطین رو میبوسیم ولی ایران میگه که دخالتی نداشته، یعنی هم میخواد که از مواهبش بهره‌مند بشه ولی هم میخواد که از مضراتش دور بمونه. اما آنچه به نظر من مهمه اینه که جمهوری اسلامی در همه این مدت تلاش خیلی جدی نکرد که بگه که من دخیل نبودم، بلکه سعی کرد رو در حوزه دیپلماتیک نگه داره چون میخواست که از مواهب بهره‌مند بشه و این اتفاق روی اون باور جمهوری اسلامی که میگفت آمریکا، اسرائیل و آمریکا قرار فرو بپاشند سوار شده بود و نمیتونست از این بگذره.
1: خانم انتخاب فرد، شما چه فکر میکنید درباره، بذارید از شما درباره اطلاع قبلی کشور عربی بپرسم از طرح حماس، شواهدی داریم در این باره از نقشه مشخص عملیات چیزی میدونستن؟
2: اجازه بدید ابتدا به شما سلام عرض بکنم، به مهمانان محترمتون و بینندگان عزیز شب همگی در ایران بخیر باشه. بعید به نظر میرسه که جمهوری اسلامی اطلاعات دقیقی از حمله حماس به اسرائیل داشته باشه، اگر میداشت احتمالاً برنامه ریزی بهتری برای حملات بعدی اسرائیل یا پیشبینی‌های میکردن که این وقایع رو چطوری جلو ببرن. به نظر میرسه که شاید این آقای سنوار بود که این قمار رو کرد که اگر وارد این حمله گسترده و جنایتکارانه بشه به اسرائیل، جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان وارد یک جنگ خیلی بزرگ با اسرائیل میشن که محور مقاومت رو تقویت بکنن و اون پای خیلی از کشورهای منطقه هم میتونست به جنگ بکشه که روی این حساب کرده بودن که تنها نمونن، که قضیه مثل امروز اینطور ویران بشه و 70-80 هزار نفر به گفته منابع رسمی کشته بشن. اما در مورد کشورهای منطقه که پرسیدین، اونا هم به همین اندازه به نظر میرسه که شوکه شدن و بین یک عملیاتی قرار گرفتن که نمیدونستن که آیا باید از حقوق فلسطینی ها دفاع بکنن و همینطور باید محکوم بکنن جنایت حماس رو علیه مردم اسرائیل، و یه بار دیگه هم تکرار کردن که هنوز هم برای اونها همون طرح صلح ملک عبدالله که در سال 2002 به تصویب رسیده بود و اجماع شورای همکاری اتحادیه عرب رو هم در سال 2007 داشت، لازم هست که اسرائیل اون رو بپذیره تا اون طرح ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین باعث ایجاد صلح در کل خاورمیانه بشه. یک کمی کلیشه‌ای که بخوام کمتر صحبت بکنم، میتونم به شما بگم که ریشه هر اتفاقات تروریستی، هر گونه پیش آمدن محور مقاومت، سوء استفاده جمهوری اسلامی از این افرادی که حالا در لبنان هستن، در فلسطین هستن، در سوریه هستن، تمام حوادثی که در هفت دهه گذشته پیش اومده در این منطقه و به خصوص در پنج دهه اخیر که جمهوری اسلامی بر سر کار بوده در 47 سال گذشته بر سر تشکیل نشدن این کشور فلسطین هست، در مجاورت اسرائیل و شکل گرفتن هسته های مقاومت و تروریستی که این باعث شده که جمهوری اسلامی بتونه از این اختلاف استفاده بکنه و اونا رو تغذیه بکنه. چیزی هم که امروز کشورهای منطقه هنوز دارن میگن و روش پافشاری میکنن همون راه حل ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین برای تمام شدن تمام مشکلات تروریستی در منطقه هست. حالا هر چقدر بیشتر طول بکشه متاسفانه شاهد هستیم که اتفاقات بیشتری میفته. نمونه اخیرش هفته گذشته و اقدام برای ربودن یک هواپیما از مقصد امارات به اسرائیل بود، خلبانی که حملات سوء قصدانه رو به خلبان دیگه انجام داده بود عمانی بود. ذهنیت مردم در منطقه با فلسطینی هاست، اونا رو مظلومانی میبینن که سرزمین های خودشون رو در اشغال اسرائیل از دست دادن، هرچند که جنایت اخیر رو محکوم میکنن، ولی فکر میکنن که تا این حق به اون مردم داده نشه این چرخه خشونت متاسفانه در منطقه ادامه پیدا میکنه و کشورهایی هم مثل جمهوری اسلامی ازش سوء استفاده میکنن.
1: جاودان فر، میبینیم که ریشه تمام اتفاقات تروریستی منطقه محور مقاومت، تمام حوادث هفته گذشته رو در منطقه خانم انتخابی فرد به نوعی اسرائیل میدونن. نکته‌ای دارید بخواید شما در برابر بگید؟
3: من با این دیدگاه مخالفم. البته اسرائیل هم اشتباهاتی مرتکب شده، غیر ممکن استش که دو کشور بیشتر از تقریبا 80 سال، شاید بیشتر، شاید میشه گفت 100 سال الان واقعا یک نزاع، یک مشکل جنگی بینشون وجود داره که فقط یک طرف مسئول باشه. هیچ وقتی همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه. اسرائیل هم اتفاق اشتباهات زیادی مرتکب شده در طول این قرن، یا حداقل 80 تقریبا 80 سال پیش که اسرائیل تأسیس شد. همه دیدگاهش این هستش که هر ملتی، هر قومی باسی که فلسطینیان، یهودیان این منطقه، کردها و هر کسی که میخواد استقلال داشته باشه، خب و باسی این حق رو داشته باشه و همه این حق رو دارن. و در اسرائیل بزرگترین، اسرائیل کشور غیر مسلمان، بزرگترین کشور غیر مسلمان بود از دیدگاه حامیان تأسیس کشور فلسطین، به خصوص در سالهای 90. و هرچه ما دیدیم که اسرائیل اراضی اشغالی که بعد از سال 1967 تصرف کرده بود، اشغال کرده بود، اونها رو پس میداد به فلسطینیا، اتفاقا حملات تروریستی افزایش پیدا کرد که چه از کرانه باختری اسرائیل می اومد بیرون، یا از در روند اسلو 1 و 2، و چه در غزه که اسرائیل در سال 2005 غزه رو تخلیه کرد، اراضی اشغالی بود و اون رو تخلیه کرد، و ما که به جای اینکه ببینیم که حماس سعی بکنه اونجا رو تبدیل بکنه به یک منطقه‌ای که مردم غزه اونجا رفاه اجتماعی و اقتصادی، رونق اقتصادی داشته باشن و ثبات اونجا وجود داشت، اتفاقا تبدیل شد به یک پایگاه تروریستی که از اون حماس بیشتر پول رو استفاده کرد برای فساد، یا برای اینکه بخواد تونل ها 400 کیلومتر تونل درست کرد و اسلحه خرید، و دیدیم چه فاجعه‌ای سر 7 اکتبر بود. هفتم اکتبر به وجود اومد. پس واسه متاسفانه واسه بگم که با وجود اینکه خیلی ها در اسرائیل دیدگاه رو داشتن که بله ما همه حق دارن، من هنوزم فکر میکنم که همه حق دارن کشور خودشون رو داشته باشن، مشکل اینجاست که رهبران فلسطینی و سیاستمداران فلسطینی هر دفعه اسرائیل گام هایی رو برداشته به سوی صلح و اراضی اشغالی رو تخلیه کرده، اتفاقا تعداد اسرائیلیایی که در حملات تروریستی کشته شدن خیلی بالاتر بوده. و واسه بگم که بجز مسئولان فلسطینی، رهبران ایران یکی از بزرگترین حامیان این حملات بودند. ما در زمان اسلو اول و اسلو دوم دیدیم که چقدر حکومت از گروه جهاد اسلامی و بمب‌هایی که عملیات‌های انتحاری انجام می‌شد حمایت کرد، و بزرگترین دلیل شکست اسلو، طرح‌های اسلو 1 و 2، همین حملات انتحاری بود.
1: حالا در ادامه صحبتی که میکنید یه چند لحظه بیشتر با شما میمونم آقای جاودانفر. خب در از دریچه نگاه اسرائیل هستن که بخوایم نگاه کنیم، 7 اکتبر خیلی ها معتقد هستن که بزرگترین شکست امنیتی و اطلاعاتی تاریخ اسرائیل بوده، که در واقع ایده کاملا بازدارندگی پایدار رو فرو میریزه، هزینه های انسانی و ویرانی عظیمی به بار میاره، یک جنگ چند جبهه‌ای شکل میگیره. خب این دکترین تهاجمی اسرائیل هم هست، آیا واقعا با این دکترین تهاجمی میتونه که امنیت بلند مدت شهروندان اسرائیل رو تضمین بکنه، یا اینکه اسرائیل هم مردم خودش رو مثل جمهوری اسلامی در یک چرخه نامعلوم از تنش و بحران و ناامنی است که گرفتار کرده؟
3: مدیریت آقای نتانیاهو در این جنگ در بعضی بیشتر من مثلا در مورد ایران خوب بوده، ولی در مورد مثلا غزه یا واقعا ایشون بد مدیر، خیلی بد مدیریت کرد این جنگ رو. و بله 7 اکتبر برای ما یک شکست بود و ما میبینیم که هنوز حماس وجود داره، داره قوی تر میشه و واقعا آقای نتانیاهو این ما رو در ما تاریخ ترین دوره سیاسی در تاریخ اسرائیل رو گذروندیم در این 4 سالی که آقای نتانیاهو نخست وزیر این کشور هستش. ما میخوایم کمیسیون حقیقتیابی تشکیل بدیم که ببینیم چرا اینجوری شد. ببینید تو این چند سال اخیر متاسفانه باید بگم آقای نتانیاهو اجازه داد که پولها صدها میلیون دلار از قطر بیاد بره به غزه برسه برای اینکه ثبات اقتصادی در غزه رو حفظ بکنه. این همون غزه هستش که حماس در اونجا هستش و بر اساس گزارش ها در مطبوعات اسرائیل، حتی سازمان های جاسوسی اسرائیل شباک که تن به ایشون هشدار داده بودن که این پولی که میرز به غزه که قرار هستش پول کارمندان فلسطینی ها رو بدن که گرسنه نمونن، حماس داره از اونها استفاده میکنه برای تولید تونل و مسلح کردن، ولی هنوز ایشون جلوی این انتقال پول رو نگرفت. البته اینها بر اساس گزارش های مطبوعات هستن. ما میخواییم در اسرائیل کمیسیون مستقل تشکیل بشه، آقای نتانیاهو نمیذاره. و بله این واقعا یک نقطه هستش که برای ما خیلی از عزیزانمون از دست دادیم. البته دشمن داریم، حماس دشمن خونین ماست، حکومت ولایت فقیه دشمن خونین ماست، ولی اینجا کشور دموکراسی، اینجا کشور نخست وزیر هستش، اون مسئول هستش، ولی آقای نتانیاهو تا الان نخواست مسئولیت بپذیره. و ما در اسرائیل یکی از مسائل مرکزی که واقعا باعث شکاف در این منطقه در این کشور شده همین این مسئله مدیریت جنگ بوده که امیدواریم با دولت آینده دولت رو عوض بکنیم و کمیسیون حقیقت‌یابی تشکیل بشه.
1: بسیار خوب. خب حالا در ادامه این که الان در مورد اسرائیل صحبت کردیم، من میخوام برگردم به ایران. آقای محمد اگه نکته داشتین البته بگین، ولی با شما میخوام راجع به جمهوری اسلامی بپرسم. آقای جاودانفر صحبت میکنن که میخوان که در واقع مسئول بدونن نتانیاهو رو. حالا بریم ببینیم که جمهوری اسلامی رو چگونه میشه مسئول دونست. این همه سال جمهوری اسلامی هزینه این نیابتی ها رو داده، ادعا این بوده که به موقعش قراره که اینها هزینه حمله رو به ایران بالا ببرن، ولی خب این هم که اتفاق نیفتاد، این شبکه نتونست که مانع حملات مستقیم بشه. و در 3 سال گذشته میبینیم زنجیره متحدان منطقه جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری ضربه‌های سنگین رو بی‌سابقه میخورن. از اون محور مقاومت، اون بازوان قدرتمند منطقه‌ای چه چیزی باقی مونده؟ آیا جمهوری اسلامی حالا متوجه شده که اصرار بر ادامه این سیاست ایران رو به انزوای کامل برده، خودش رو در معرض خطر قرار داده که این جنبه نباید زیاد برای مردم ایران مهم باشه، اما مردم ایران در یک انزوای اقتصادی قرار گرفتن به خاطر این سیاست ها؟
0: من فکر کنم که شاید چند گزینه متفاوت در نظر بگیم. یکی این که وضعیت منطقه احتمالاً اگر جمهوری اسلامی نباشه، چنان که در دوره پهلوی هم بود، نیازمند ایران به خاطر موقعیتش، وضعیت جنگ‌های هویتی که تو منطقه وجود داره، نیروهایی داشته باشه. این نیروها الزاماً قرار نیست که نیروهای نظامی باشن، ولی جمهوری اسلامی اینها رو تبدیل کرد به نیروهای نظامی و از موقعیتی که به ویژه آمریکا و اسرائیل به وجود آورده بودند، از این ایده اینکه در جهان عرب به ویژه در جهان اسلام ظلم به وجود اومده خیلی استفاده کردند و علی و ایده شورش رو پیش گرفتن، ایده ای که مثلا در جهان سنی هم طالبان داعش اونها به گونه دیگری این رو پیش گرفتن. نکته اینه که محور مقاومت به این معنا هم به لحاظ عقیدتی هم به لحاظ ایدئولوژی یک قرابت‌هایی با جمهوری اسلامی داشت، ولی الزاما همشون در یک راستا با جمهوری اسلامی نبودن دیگه. ما گروه‌های مسیحی و سنی هم داشتیم که با جمهوری اسلامی به لحاظ محور مقاومت رو تشکیل دادن. ولی نکته اینه که از همه اینها جمهوری اسلامی دو تا هدف داشت: یک، نابودی اسرائیل، دو، تلاش برای این که کشورهای دیگر علیهش اقداماتی نکنن، عربستان، عراق و کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس. یه ایده خیلی بزرگ بدون دستگاه دیپلماسی و عموماً نظامی. ما میدونیم که حتی حرفای ظریف هم هست که از قاسم سلیمانی یاد میکنه که بعضی وقتا اصلا مسئله ها رو او مشخص میکرد، دیپلمات ها رو او مشخص میکرد. یعنی انگار همه چیز رو واگذار میکنن به یک ایده نظامی جمهوری اسلامی. این فکر میکنم که از زاویه ایران وقتی نگاه میکنه این مسئله یا هستی اصلی مسئله است. اما آنچه که امروز از محفر مقاومت چه مانده است، خب الان پرچمدار این محفر حوثی‌ها هستن دیگه که پرچم جمهوری اسلامی رو هم با خودشون حمل میکنن، جاهایی میزنن. در واقع یک اهرم تنگه هرمز مانده، یک حوثی‌ها ماندن، نیروهایی در عراق مانده و حزب اللهی که همچنان فکر میکنه که میتونه اقدامی انجام بده. جمهوری اسلامی گمان میکنه که با دادن پول به حزب الله، همچنان میدونید که مثلا رویترز هم خبری در این زمینه منتشر کرد که همچنان جمهوری اسلامی داره پول میفرسته به نیروهای حزب الله، از اون زاویه هم اقدامی علیه اسرائیل شکل بگیره. اسرائیل هم میگه که امکانهای حمله حزب الله وجود داره، منتفی نمیدونه قضیه. الان سیاست جمهوری اسلامی اینه که با چندین اهرمی که خودش رو در مرکزش قرار داده، یعنی خودش با محوریت خودش بخواد که اقدام کنه. پیش از این اما، یعنی قبل از 7 اکتبر، قرار بود که محور مقاومت دست و بازوی جمهوری اسلامی برای کنترل همه مشکلات باشه، اما یک دست و بازویی بود که کار نکرد و همون در آغاز مهمترین حمله از بین رفتند.
1: بله، نه تنها کار نکرد بلکه ایران رو به دامان یک جنگ کشوند.
0: دقیقاً جنگی که خب این کشورها به جز حزب الله خیلی درگیر این مناسبات نشدن، هرچند که در عراق عکس ها و تصاویر قاسم سلیمانی رو بعد از جنگ خیلی جاها منتشر کردن، هنوز هم بر برخی از شهرها این تصاویر وجود داره در خیابانها. و نکته اینه که خیلی اقدام خاصی علیه پایگاه‌های آمریکایی اونها انجام ندادن. حوثی‌ها در دوره جنگ ساکت بودند، چند پرتاب داشتن به سمت تل آویو و حیفا و بیش از اون خیلی کار خاصی نکردن. کاری که حزب الله کرد هم یکی از مهم‌ترین‌هاش زدن برخی از رادارهای این موشک‌های پاتریوت بود. خیلی اقدام جدی نکردن. جمهوری اسلامی در واقع تلاشش این بود که خودش در میان باشه و این محور مقاومت به نظرش ناکارآمد میومد.
1: خانم انتخاب فرد، همه این وضعیت چه تغییر مشخصی در سیاست‌های امنیتی کشورهای عربی در قبال ایران به طور مشخص ایجاد کرده؟ جمهوری اسلامی در این مدت به بسیاری از کشورهای منطقه، کشورهای عربی هم حمله کرد. خب الان رفتار مثلا عربستان، قطر چه تفاوتی رو نشون میده با قبل از 7 اکتبر؟
2: یه دو نکته در مورد فرمایش آقای جاودانفر
1: اگه کوتاه بفهمین. بله،
2: یکی این که ایشون گفتن که هر فردی یا هر گروهی حق داره که برای خودش کشور داشته باشه. خب فلسطینی ها هم میتونن. من همچین چیزی نگفتم. این قطعنامه صریح سازمان ملل متحد هست که از اسرائیل میخواد مناطق اشغالی، سرزمین های اشغالی رو تخلیه بکنه و تن به شناسایی کشوری به نام فلسطین بده. این اظهار من نیست، این گفته سازمان ملل متحده و خواسته کشورهای عرب هم، اتحادیه عرب هم بر همین مبنا بود، طرح ارائه صلح به اسرائیل در قبال تخلیه مناطق اشغالی و بازگشت آوارگان فلسطینی به فلسطین. مسئله دوم اون پولی هست که ایشون اشاره کردن که آقای نتانیاهو از طریق قطر میداده که صرف آبادانی و رفاه و چیزای دیگه بشه در غزه. این پول در هفته 3 میلیون دلار از طرف قطر به اسرائیل داده میشد که به حماس، به دولت حماس پرداخت بشه. اما حالا اینکه برای رفاه یا آبادانی باشه نبود، این برای مقابله با آقای محمود عباس بود. اسرائیل در حال تقویت حماس، این دلیل بود که اصلا گفتگوهای رسمی برای ایجاد صلح با دولت قانونی فلسطین که محمود عباس بود در کرانه باختر رود اردن شکل نگیره، که بعدم دیدیم که چه فاجعه رو به بار آورد و دادن این پول صرف چه هزینه هایش برای حمله به اسرائیل. در رابطه با کشور عربی سوال اصلی شما، ببینید از زمان شاه، حتی خود شاه که یه آدم بسیار خوشفکر و روشنفکری بود، رابطه رسمی با اسرائیل نداشت. به چه دلیل؟ به این دلیل که احاطه شده بود با کشورهای عربی، که این کشورهای عرب نه فقط رابطه با اسرائیل نداشتن، بلکه وجود اسرائیل رو یک خطری برای موجودیت سرزمین‌های عربی می‌دونستن. ما انتفاضه رو داشتیم، جنگ عرب و اسرائیل رو داشتیم، جنگ شش روزه رو داشتیم. این ذهنیت باعث شده بود که رابطه غیر رسمی باشه و شاه هم انتقاداتی داشت از اسرائیل، مرتب در مورد اشغال زمین‌های فلسطینی نظر داشت و به صراحت اعلام می‌کرد. این باعث شده بود که رابطه شاه با همسایه‌هاش خیلی خوب باشه. شما در جایی که زندگی می‌کنید، چه اسرائیل باشید چه ایران باشید، بعد رابطه‌تون با همسایه‌هاتون خوب باشه. امروز رابطه ایران با همسایه‌هاش خوب نیست. به این دلیل که ایران به اونها حمله کرد پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران. ولی اونها هم وقتی که دیدن ایران شلوغ شده بود و مردم برای برانداختن حکومت به خیابون اومده بودن، حملات اسرائیل و آمریکا داشت میگفت که اینها حکومت رو میخوان سرنگون بکنن و در پی اون فرد خاصی رو بیارن یا نوع خاصی از حکومت رو در ایران به قدرت برسونن. این براشون خیلی خطرناک و ترسناک بود و باعث شد که در یه مدتی ما میدیدیم داشتن از مردم ایران حمایت میکردن و یه سکوت ممتد و مطلق دیدیم.
1: الان در چه وضعی خانم انتخاب فرد، اگه بخواین در یک دو جمله خلاصه بگین؟
2: در مورد اسرائیل
1: میفرمایید
2: در چه
1: وضعیه؟ همین الان موضع و در واقع سیاست این کشورهای منطقه، کشورهای عربی نسبت به ایران رو چطور میبینید در همین لحظه؟
2: نسبت به، ببینید، برای مردم ایران به شدت دلسوزی وجود داره. اصلا اتفاقی هم که برای مردم افتاد یک جنایت بود. چند هزار نفر در ماه ژانویه در ایران کشته شدن. هنوز تصاویر تکان دهنده کیسه های پلاستیک سیاه من گهگاه میبینم در رسانه‌های عرب داره میچرخه. تکان دهنده بود. اما در اون سو هم دارن میبینن که نمیدونن این اتفاقاتی که در ایران داره میفته و پشتش کدوم دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی خارجی هستن چه خوابی رو برای اونها دیده پس از سقوط جمهوری اسلامی. آیا قرار مرزهای اونا ناامن بشه؟ آیا قرار هست حکومتی سر کار بیاد که متحد اسرائیل باشه و فشار رو روی اونها برای عادی شدن روابط اونم در همسایگی خودشون به عنوان یک تهدید زیاد بکنه؟ اینا سوالاتی هستش که لزومش جاده صلح هست بین اسرائیل و فلسطین. این مشکل خیلی بزرگه. دائم میگن که حل شدن این مشکل با جنگ باعث امنیت نمیشه، نه برای فلسطین نه برای اسرائیل.
1: بسیار خوب. پس به طور خلاصه خانم انتخابی فرد، این کشورها احساس ناامنیست اون چیزی که دارین توصیف میکنین در قبال جمهوری اسلامی. اجازه بدین ما چون در دقایق پایانی این پنل هستیم، من از هر سه بخوام که حالا که 3 سال گذشته از وضعیتی که سعی کردیم به طور خلاصه بازش بکنیم در این پنل از برنامه میدان، ببینیم که آقای جابدانفر اگر نکته در صحبت‌های خانم انتخاب فرد هست که می‌خواید پاسخ بدید کوتاه می‌تونیم بشنویم، ولی در این حال به ما بگید که برای کمتر شدن خطر درگیری دوباره، بالا گرفتن تنش‌های بیشتری که به حال به شهروندان غیر نظامی در هر دو سو می‌تونه آسیب بزنه، به نظر شما چه توافق مشخصی بین ایران و کشورهای منطقه لازمه و ایالات متحده اسرائیل چه نقشی باید داشته باشن؟ کوتاه لطفاً.
3: بله، البته در دولت آقای نتانیاهو رسما پولهایی که میداد پول کارمندان سازمان آزاد بخش فلسطین در غزه بود، رسما این بود. ولی همونطور که عرض کردم، بله، در گزارش های هم که هنوز ما هنوز در کمیسیون حقیقت یابی نداشتیم که بتونیم تایید کنیم، نشون میده که حماس داشته از این پولها استفاده میکرده. مسئله کمتر شدن خطر، ببینید، تنها راه ما و فلسطینیا همزیستی هستش که هر دو طرف، ما الان باعث یک دولت دیگری در اسرائیل داشته باشیم، چون دولت کنونی اسرائیل ما میبینیم که احزاب حتی نجات پرست وجود دارن و ما میبینیم که الان در کرانه باختری چه خبر هستش و حمله میشه به فلسطینیان بیگناه در کرانه باختری و میبینیم که چه خبر اونجا. ولی فلسطینیان هم باعث یک دولت دیگر
1: مسئله فلسطین و اسرائیل رو کمی از این برنامه بیرون ببریم لطفاً، چون موضوع برنامه دیگری است، قبلا هم بهش پرداختیم، بازم بهش میپردازیم. من از شما پرسیدم که فکر میکنید که برای کمتر شدن احتمال بالا گرفتن یک تنش تمام عیار چه راههایی هست؟ خیلی کوتاه در یک دو جمله لطفاً.
3: بین کی؟ ببخشید، بین کی؟
1: جمهوری اسلامی، آمریکا، اسرائیل، این وضعیت بحرانی و تعلیقی که همین حالا وجود داره و پیش بینی میشه که ممکن دوباره جنگ بشه.
3: واسه حکومت ولایت فقیه به شدت ضعیف بشه یا براندازی بشه، تا وقتی که این حکومت وجود داره این منطقه یک روز صلح نخواهد دید، نه فقط منطقه بلکه مردم ایران و اسرائیل و فلسطین.
1: شما چه فکر میکنید آقای محمد در پاسخ به همین پرسش؟ فکر میکنید که حالا 3 سال گذشته از 7 اکتبر، همه این حوادث رخ داده، فکر میکنید راهی هست برای اینکه راه پیش رو چه میتونه باشه برای کاهش تنش ها یا دست کم بالاتر نرفتن حجم تنش ها؟
0: من راستش رو بخواید حرفایی برای اینکه تنش رو کاهش بدیم میدم و میبینم میشنوم، ولی اراده‌ای برای این کاهش تنش نمیبینم. اول مسئله یه طرفش اینه که خب اسرائیل هم، یعنی آقای جاودان فرق گفتن که ولایت فقیه باید اینجوری بشه، ولی فهم امنیت اسرائیل اصلا کجاست؟ مثلا ما این رو نمیدونیم کجا تمام میشود این تمامیت خواهی، یا اینکه ما مثلا بعد امن‌تر بشه اسرائیل مرزش کجاست؟ احتمالاً داره امروز ترکیه را هم فرا میگیره دیگه. یعنی ما نیازمند احتمالاً قراردادهای منطقه‌ای کوچک و بزرگی هستیم که در منطقه شکل نگرفته بعد از دوره مدرنش، این در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست و امنیت، و تا زمانی که این فقدان‌ها وجود داشته باشه و طرفین نسبت به هم بدبین باشن و فکر کنند که امتیاز گرفتن در جنگ موثرتره، وضعیت این گونه ادامه خواهد داشت.
1: خانم انتخاب فرد، در یکی دو جمله از شما هم بشنویم پیش رو چطور میبینید بعد از 3 سال از 7 اکتبر؟
2: تا مسئله اسرائیل و فلسطینی ها با هم دیگه حل نشه و اون کشور فلسطینی تشکیل نشه، ایدئولوژی تندروی افرادگرایی در تمام منطقه میتونه زنده بمونه.
1: ولی آقای جاودان فرد گفتن که تا جمهوری اسلامی هست مسائل حل نمیشه.
2: نه، خب من برعکس میدونم، چون اصلا دلیل اینکه جمهوری اسلامی دخالت کرد در کار کشورهای عرب و این محور مقاومت رو تجهیز کرد موضوع فلسطین و اسرائیل بود، بهانه‌شون مسئله اسرائیل و فلسطین بود و ایشون اشاره کردن اول برنامه که حماس تموم نشده، ایدئولوژیشون هم وجود داره و هنوز اسرائیل رو داره تهدید میکنه. ایدئولوژی تمام نمیشه، اما ایجاد صلح، قطعنامه و ایجاد یک رابطه‌های قراردادی که پشتش وزنه سنگین کشورهای همسایه‌شون اتحادیه‌های عرب باشن میتونه براشون امنیت، ایجاد رابطه خوب با همسایه‌ها ایجاد بکنه، که این بازم اگر جمهوری اسلامی هم بمونه انزوای این کشوره دیگه چیزی براش نمیمونه که بخواد.
1: یعنی شما فکر میکنید با وجود جمهوری اسلامی میشه که صلح و امنیت در منطقه برقرار بشه و تنها دلیلی که جمهوری اسلامی این ناامنی‌ها رو در منطقه به هر حال، این که قابل انکار نیست، ایجاد کرده، گروه‌های نیابتی داشته، در بسیاری از اسناد هست که به گسترش تروریسم در منطقه کمک کرده، تنها دلیلش دلسوزی برای فلسطین بوده و مردم ایران رو به این دلیل وارد یک چنین وضعیتی کرده؟
2: یکی از بهانه‌هاشون این بوده و حکومت جمهوری اسلامی هم یک حکومت ایدئولوژی و عقیدتی هست و می‌دونیم که عقیده و ایدئولوژی هرگز تغییر نمی‌کنه. بله، حکومت تا زمانی که بر سر کار هست بر طبل خودش می‌زنه، اما ما باید بهانه‌ها رو از دست این حکومت بگیریم. گام اول ایجاد یک کشور مستقل در کنار اسرائیل هست که حداقل دیگر نتوانن این بهانه رو داشته باشن که به خاطر حقوق مردم مظلوم فلسطین مجبور هستن که به گروه جهادی پول بدن یا از اونها حمایت بکنن.
1: سپاسگزارم از شما کاملیا انتخابی فرد، مئیر جاودان فر و عطا محمد که در میدان این شب با من همراه بودید. بحث فلسطین و اسرائیل بحث جالبی است و بحث دخالت جمهوری اسلامی در این مسئله و این همه تحمیل هزینه به مردم ایران که امیدوارم در یک برنامه دیگه حتما فرصت بشه راجع بهش بحث بکنیم. اما در در ایران اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به دولت زیر فشار مسعود پزشکیان در میانه بحرانی که کلید اون هم همون 3 سال پیش در 7 اکتبر زده شد. در دولت پزشکیان که کسانی امروز آن را دولت مستعجل می‌خوانند، اختلافات بالا گرفته، اختلافات بر سر وزیران و اختیار تصمیم گیری. دولت پزشکیان همزمان با پیامدهای درگیری نظامی و فشار اقتصادی با چند بحران هم در ترکیب کابینه خود روبروست. استعفای محسن پاکنژاد پذیرفته شده و وزارت نفت با سرپرست داره می شود. دفتر رئیس جمهور دلیل این استعفا را مسائل شخصی اعلام کرده، اما گمان زنی های هم هست که مثلا استعفا را به بحران فروش نفت و اختلاف بر سر تغییر گلوگاه های ورود پول نفت به کشور ربط می دهند. به علاوه درباره استیضاح احمد میدری وزیر کار روایت های متفاوتی از داخل مجلس منتشر شده. درخواست استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه هم در سامانه مجلس ثبت شده که البته یکی عضو هیئت رئیسه میگوید که هنوز به این هیئت ارجاع نشده. در 2 وزارتخانه دفاع و اطلاعات هم مسئله قدری متفاوت است، اما همچنان بحرانی است. این وزارتخانه ها بعد از کشته شدن وزرای خود در درگیری های نظامی اخیر تمام این مدت با سرپرست اداره شدند. گزینه پیشنهادی وزارت دفاع معرفی شده، اما تکلیف وزارت اطلاعات روشن نیست. پرونده هر وزارتخانه هم داستان متفاوت خود را دارد. این پرونده ها شبیه هم نیستند، اما همزمانی همه اونها با هم پرسشی درباره ثبات مدیریت کشور و ماندنی یا رفتنی بودن دولت پزشکیان ایجاد کرده. اختلاف ها البته به رابطه دولت و مجلس هم محدود نمانده. در داخل مجلس هم درباره استیضاح ها اختلافاتی وجود داره. کسانی هم مثل حسین شریعت‌مداری هستند، مدیر مسئول کیهان، که از عملکرد مجلس انتقاد میکنند. به علاوه یادمون نرفته که پزشکیان پیشتر از جمع 6 نفره گفته بود که تصمیم های مهم کشور با هماهنگی اونها داره گرفته میشه. در چنین شرایطی تغییر وزیران چه مشکلی رو حل میکنه؟ فشارهای موجود برای اصلاح عملکرد دولت دارن وارد میشن یا برای اثر گذاشتن بر مسیر تصمیم‌های بزرگ و مسئولیت این تصمیم‌ها که بر درآمد کشور، معیشت مردم و آینده کشور اثر دارد دقیقاً با چه کسی است؟ روح‌الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر تاریخ و هوشنگ امیرحمدی تحلیلگر سیاسی با من هستند تا به این پرسش‌ها در زمان باقی مونده بپردازیم. به هر دو خوش آمد میگم. اگر که اجازه بدید برای فهم این وضعیت بریم مروری بکنیم بر 5 وزارتخانه که با پرونده‌های متفاوت روبرو هستند در دادنمای میدان و بعد برمیگردیم و گفتگو را آغاز می‌کنیم.
4: مسعود پزشکیان رئیس جمهور استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت را پذیرفت. دفتر رئیس جمهور علت استعفا را دلایل شخصی اعلام کرد. حمید بوارد مدیرعامل شرکت ملی نفت سرپرست وزارت نفت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت پاکنژاد هنگام استعفا گفته بود ما اقتصاد نداریم، نفت نداریم، هیچ چیز نداریم. پاکنژاد هم این ادعا را رد کرد. میثم ظهوریان نماینده مشهد 14 مهر ماه گفت استیضاح احمد میدری وزیر کار بدون توضیح از دستور کار خارج شده است. او از هیئت رئیسه مجلس توضیح خواست. علی جعفری آذر نماینده مجلس در گفتگوی دیگر گفته استیضاح میدری هنوز در صحن اعلام وصول نشده است. زمان برگزاری جلسه استیضاح قطعی نیست. محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس 14 مهر ماه گفت درخواست استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه در سامانه ثبت شده، اما هنوز به هیئت رئیسه ارجاع نشده است. امیر حسین ثابتی نماینده تهران مدعی شده دیدار عراقچی با مقام‌های آمریکایی در نیویورک بدون مجوز بوده است. این ادعا مستقلاً تایید نشده. پزشکیان هم پیشتر گفته بود تصمیم‌ها با هماهنگی جمعی 6 نفره گرفته می‌شود. وزارت دفاع پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده وزیر پیشین در جریان درگیری نظامی با سرپرست اداره شده است. مجید ابن رضا سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع معرفی شده است. به گفته رشیدی جلسه رأی اعتماد احتمالاً 26 مهر ماه برگزار می شود. وزارت اطلاعات پس از کشته شدن اسماعیل خطیب وزیر پیشین با سرپرست اداره می شود. تا زمان بررسی منابع در 15 مهر معرفی رسمی وزیر پیشنهادی جدید تایید نشده است. و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پیشتر مهلت معرفی وزیران دفاع و اطلاعات را 15 مهر ماه
5: اعلام کرده بود. در مقابل، اعضای هیئت رئیسه مجلس از پایان مهلت تمدید شده خبر دادند.
1: خب آقای رحیم‌پور، یک مروری کردیم آقای رحیم‌پور روی وضعیت موجود. میخوام از شما بپرسم آیا این وضعیت که میبینیم همون اختلافات معمول بر سر انتخاب وزیران و مسائلی از این دست، یا اینکه الان فراتر رفته و به توان مدیریت امور به دست دولت رسیده اختلافات؟
6: درود بر شما خانم خضری‌دری، همینطور بینندگان محترم. ببینید، شما در مقدمتون واژه دولت مستعجل رو استفاده کردید برای دولت 14 به نقل از مثلا برخی از نیروهای سیاسی. از نظر من مستعجل نیست، ولی مستأصل هست. در طول دوره کاری این دولت، خب هم جنگ اتفاق افتاده، هم مذاکرات بی نتیجه، هم محاصره دریایی رخ داده، هم تحریم های بسیار شدید و بی سابقه رخ داده. جمهوری اسلامی هم ساختاری داره که دولت در اون، در واقع یعنی منظورم از دولت همون قوه مجریه، جایگاهش اینه که بتونه بودجه رو تقسیم بکنه در حدی که در واقع در ردیف اون قرار داره، بتونه بودجه عمرانی و بودجه جاری رو تأمین بکنه، درآمدها رو مهیا بکنه، درآمدهای ارزی و غیر ارزی رو، و اون رو صرف امور اجرایی عمرانی بکنه. در شرایط فعلی دولت جمهوری اسلامی با فقدان بسیار زیاده، یعنی فقدان بخش زیادی از درآمدهای ارزیش مواجه شده، به دلیل اینکه نفت نمیتونه صادر بکنه. درآمدهای غیر ارزش هم به سبب اینکه اولا مالیات درست درمونی نمیتونن بگیرن، یعنی امکان دریافت مالیات از مردم وجود نداره از کسبه، و ثانیاً مستغلات و دارایی هایی که دولت داشته به سبب وضعیت اقتصادی فعلی امکان فروش نداشته، درآمد ارزی چیزی هم، درآمد غیر ارزی مناسبی هم نداشته. به این باعث میشه که دولت مستعصل باشه، توان اجرایی نداشته باشه. این به معنای اون نیست که اگر کسی دیگری در رأس دولت، مثلا پزشکیان به جای پزشکیان کسی دیگری بود، وضعیت بهتر از این میشد.
1: ایده میگن اگر پزشکیان استعفا بده وضعیت بهتر میشه.
6: به قطع به یقین این اتفاق نمیفته، برای اینکه هر کسی دیگری هم که بیاد، شرایط کشور که برای تأمین منابع ارضی فرقی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی مسئلهش رو با آمریکا حل نکنه، با اسرائیل حل نکنه و بعد با مردم خودش حل نکنه، چه فرقی میکنه که چه کسی
1: رئیس جمهور باشه؟ بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم آقای امیر احمدی نظرشون چیست. آقای امیر احمدی، آقای رحیم‌پور میگن که فرقی نمیکنه کی رئیس جمهور باشه در این شرایط.
7: بله، اولا سلام عرض میکنم خدمتتون خانم خضری از ایران. اینشالله که حالمتون خوب باشه. منم حالم اینجا خیلی خوبه. عرض کنم حضورتون که من از نزدیک شاهد مسائل ایران هستم. متاسفانه دولت آقای پزشکیان، با اینکه هیچ مشکلی هم باش ندارم، دولت کارآمدی از اول نبوده. ایشون به دلیل سیاست‌های ضعیفی که پیش برد موجب این جنگ شد. البته معنیش این نیست که ایران موجب این جنگ شد، به هر حال ایران بهش حمله شد. اما یادتون باشه
1: بالاخره یا رئیس جمهور موجب جنگ شد یا ایران موجب جنگ نشد دیگه، اینا با هم جمع نمیشه آقای امیر احمدی.
7: چرا جمع میشه؟ یاد باشه آقای رئیس جمهور در وسط مذاکره بود با امریکا که بهش حمله کردن. بنده اعتقاد دارم اگر آقای پزشکیان با یه تفکر بهتری وارد مذاکره با امریکا میشد، احتمالا جنگ میشد، ازش جلوگیری بشه، یعنی اجتناب ناپذیر نبود. همونجور که در 40 گذشته جنگ اتفاق نیفتاد، که باید فقط در همین 2 گذشته که آقای پزشکیان رئیس جمهوره همه اتفاقات بیفته. این از وقتی که آقای رئیسی کشته شد تا الان که این کشور همش دچار جنگ و ترور و دعوا و اینا بوده، و تر تمام این مدت هم نه آقای پزشکیان که اصلاح طلبا در رأس امور بودن. بنده گفتم آقای پزشکیان یک عضو از یک جریان عظیمیه که متاسفانه ایران رو به این وضعیت کشوند که در چارچوب اون اسرائیل و امریکا به ایران حمله کنند. بنده 40-30 سال تو رابطه ایران امریکا بودم و بارها و بارها امریکا و اسرائیل تصمیم گرفته بودن ایران رو بزنن، ولی همیشه اون گزینه جنگ از روی میز برداشته میشد، برای که تهران نوع دیگری عمل میکرد.
1: بسیار خوب، به من اجازه بدید ببینیم آقای رحیم پور آیا نقش رئیس جمهوری اینجا داره خیلی اغراق میشه در صحبت های آقای امیر احمدی؟ مملکت همین الان بسیاری از ناظران معتقد هستن دست سپاه پاسدارانه.
6: دو تا خطای شناختی در صحبت‌های آقای امیر احمدی به نظر من وجود داره. خطای شناختی اول اینه که نقش کسی که عنوانش رئیس جمهور هست یا رئیس دولت بیش از اندازه بزرگ جلوه داده میشه، و دومین خطای شناختی هم اینه که نقش عناصر تاثیرگذار در حاکمیت، یعنی لایه‌های تاثیرگذار مثل شخص رهبر جمهوری اسلامی و همینطور سپاه پاسداران اساساً نادیده گرفته میشه. اون دولتی که داشت میرفت مذاکره کنه، خطوط مذاکره رو از رهبر و سپاه میگیره. اون دولتی که الان داره مثلا کار رو انجام میده در سیاست خارجی، مستقیما داره از سمت سپاه هدایت میشه. اصلا همین الانشون جمع 6 نفری که پزشکیان صحبتش رو کرد که دارن انجام میدن، 4 نفرشون نظامیان، 3 نفرشون نظامیان فعلی، 1 نفر هم قالیباف که نظامی سابق بوده به عنوان رئیس مجلس اونجاست. همین الانش هم سپاه داره انجام میده. اینها رو نادیده میگیریم، بعد میگیم که پزشکیان با ایده. اصلا از آقای امیر احمدی باید پرسید که آقای پزشکیان اصلا ایده ای داشت برای مذاکره؟ ایده ای که نداشتی که. آقای پزشکیان و آقای عراقچی مأموریت داشتن چه پیش از جنگ 12 روزه و چه پیش از جنگ 40 روزه، اقداماتی رو بکنن، مذاکراتی رو بکنن برای خرید زمان. هیچ کدومش برای توافق، برای ایجاد، یعنی برای حل و فصل مسئله هستی اساسا نبوده، چون در اون مقاطع علی خامنه‌ای شخصا مخالف این قضیه بود. برای همین دارم میگم که چه پزشکیان باشه چه هر به اسم دیگری، وضعیت فعلی تفاوت نمی‌کنه، چون سپاه و اون عنصری که اسمش ولی فقیه از جای خودشون تکون نخوردن.
1: درسته آقای امیر احمدی، حالا حتما پاسخی دارید. به حال شما ایران هستید، نشانه ها رو از نزدیک می‌بینید. اداره کشور الان دست کیه؟ قوه مجریه، رهبر قایب، هیئت 6 نفره، دولت در سایه، افراد صاحب قدرت و نفوذ پس پرده سپاه؟ مردم واقعا باید چه کسی رو پاسخگوی این وضعیت اسفناک موجود بدونن؟
7: بله، در ایران دو تا بروکراسی موازی هم دارن کار میکنن. یه موازی، یه بروکراسی کشوریه که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه به اضافه تمام واحداشون اونجا هست.
1: نه آقای امیر احمدی، لطفاً دولت و حکومت رو توضیح ندید، به سوال من پاسخ بدید. شما فکر میکنید الان کدوم این وضعیت رو در اختیار دارن؟
7: دارم عرض میکنم، یه بروکراسی کشوریه که کشور رو داره اجرا میکنه، قوه مجریه رو داره، مقننه رو داره، قضاییه رو داره، و یه بروکراسی لشکریه، نظامی ها و امنیتی ها که در میدان و جنگ و رابطه با امریکا رو کنترل میکنه. بنابراین دو تا بروکراسی به طور موازی دارن کشور رو اداره میکنن. اما متاسفانه بروکراسی،
1: فکر میکنم آقای امیر احمدی چون از ایران با ما همراه هستن اینترنت یاری نکرد، امیدوارم بتونن در دقایق پایانی برنامه برگردن. خب از دو تا بروکراسی آقای رحیم‌پور میبینیم که صحبت میکنن آقای امیر احمدی، همین هم یک مسئله است دیگه، یعنی اینها به موازات هم حرکت میکنن. حالا به من بگید که به نظر شما در این وضعیتی که در وزارتخونه های مختلف میبینیم، آیا چیزی هست که شرایط موجود رو محصول اون بدونیم؟ مثلا طولانی شدن سرپرستی وزارت اطلاعات، وضعیتی که در وزارت نفت هست، شایعاتی که در مورد استعفاها هست، اینها روی وضعیت داره اثر میگذاره یا اینها رو هم فکر میکنید الان اونقدر مهم نیستن با وضعیتی که کشور درش قرار داره؟
6: نه تاثیرگذار هست. این مواردی که شما اشاره کردین اهمیت داره، به دلیل اینکه به هر حال امکان تصمیم گیری ها، یعنی اصلا خود تصمیم گیری که از مؤلفه های مهم در مدیریت دیگه، سرپرست معمولا اون قدرت تصمیم گیری رو نداره، اختیارات لازم رو نداره، یا نهادی که با سرپرستی داره اداره میشه، وزارتخونه ای که با سرپرستی داره اداره میشه، نمیتونه پاسخگو باشه در برابر مثلا مجلس. این باعث میشه که به ولنگوا باز عمل کنه اصطلاحا، ساختار، اون ساختاری که وزیر نداره. اینم کمک میکنه. ولی خانم خضر حیدری، این که وزیر نداره اون وزارتخانه ها، این که مجلس مدت ها تشکیل نشد، بعد از اینکه تشکیل شد هم به صورت آنلاین داره برگزار میشه و همین اصلا باعث شد که اون مهلت معرفی وزرا تمدید بشه، این محصول وضعیتی که در کشور وجود داره، یعنی وضعیت ساختاری، اون بحران ساختاری که در بوروکراسی کشور وجود داره، این رو باعث میشه. من اتفاقا خیلی با بفرمایید.
1: من خواهش میکنم چون وقتمون داره به پایان میرسه و آقای امیر احمدی برگشتن، یک کوتاه هم با ایشون صحبت بکنم در پایان برنامه. آقای امیر احمدی با همین محدودیت های فعلی به این سوال پاسخ بدید لطفا. همین دولت چه کار مشخصی میتونه بکنه برای کاهش فشار بر زندگی مردم؟
7: بله متاسفانه در ایران یه عده‌ای قدرت رو میگیرن و بعد میگن ما قدرت نداریم، میگن رئیس جمهور تدارکات چیه، بعد همین دولت ها و همین رئیس جمهور ها میلیارد ها تومان خرج میکنن که دوباره رئیس جمهور بشن. واقعیت اینه که رئیس جمهور در ایران بودجه رو کنترل میکنه، یعنی بیش از در دوره خودش 700 800 شاید 900 میلیارد دلار پول کنترل میکنه. رئیس جمهور خیلی قدرت داره اما نمیخوان انجام بدن دیگه. سپاه که مسئول قوه مجریه نیست. وقتی یه رئیس و یه وقتی یه وزیر، وقتی که مدیر کل فاسده، به سپاه چه ربطی داره؟ به آقای رئیس جمهور.
1: امیر احمدی، من به طور مشخص از شما پرسیدم بفرمایید چه اقدامی رو میتونه دولت انجام بده برای کاهش این همه فشار بر مردم. در یک جمله بفرمایید، برنامه داره به پایان میرسه.
7: به نظر من دولت آقای پزشکیان هر چی زودتر استعفا بده به کشور رو برای یه انتخابات زودرس آزاد برای قوه مجریه و شاید هم قوه مقننه مهیا کنه. وضعیت به شکلی که الان وجود مقننه و هم قضاییه دارن کار خودشون رو انجام نمیدن. این دوتا اگه جاشون رو خالی کنن به کشور رو بدن دست مردم، در یک انتخابات حتی نیمه آزاد، به نظر من وضعیت فرق میکنه.
1: سپاسگزارم. آقای رحیم‌پور در یه جمله به ما بگید کنه. آقای رحیم‌پور، انتخابات حتی نیمه آزاد در جمهوری اسلامی ممکنه؟ در یه جمله لطفا.
6: در حالی که مردم حالشون خوب نیست عموماً، همینطور حال خوبشون در کشور ادامه پیدا کنه. خیلی متشکرم.
1: سپاسگزارم از شما رولای رحیم‌پور و هوشنگ امیر احمدی که از ایران با ما همراه بودید. در نتیجه متاسفانه اینترنت کمی یاری نکرد. ممنونم که امشب در میدان به پرسش‌های این برنامه پاسخ دادید و سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی میدان که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران همینجا از تلویزیون صدای آمریکا میدان رو با من فهیمه خضر حیدری دنبال می‌کنید. خدا نگهدار تا میدان دیگر.

کوتنی ولوان هر وقت گرگی هر درندی بد خو جلادی سر شیت بو خوان رشتمی ملت کوت کار دیسان رنگین بو چنگی گلاوی بخوینی پاکی خلکی لادی و شار دجمن بزانت هولی هاوریان استین مو من یک به هزار گرچی رش پوشم بو هاوری کانم ورم برستره بو توی استمکار بجی آزادی بجی یک گرتو ایمان بکویری چاوی دجمن هزار جار

0: ای دشمن خونریز ظالم، درنده بدخواه، قاصب دیوانه، بدان که انتقام فرزندانمان را خواهیم گرفت.
1: نعمت احمدی.

0: مهمان امشب من در عمق میدان تنها و تازه 31 ساله است. نزدیک به 7 سال از عمر هنوز خیلی جوانش در زندان‌های جمهوری اسلامی گذشته. آخرین بار 9 خرداد ماه گذشته از زندان وکیل‌آباد مشهد آزاد شد. سرش را به سنگ زدند، ترسید و دهان بست. حتی حاضر شد لحظه ای نفس تازه کند. نه. مستقیما از زندان رفت سر مزار خسرو علی کردی، وکیل حقوق بشر، که سال 1404 جسد او در دفتر وکالتش پیدا شده بود. جمهوری اسلامی علت مرگ او را سکته قلبی اعلام کرد. روایتی مشکوک و حکومتی که وکلا، فعالان حقوق بشر و نزدیکان او با استناد به شواهد غیرقابل انکار یک صدا ردش میکنند. آنها جمهوری اسلامی را قاتل این وکیل زندانیان سیاسی و غیر سیاسی و مدافع فراموش شدگان در زندانهای حکومت میدانند. و مهمان امشب من در عمق میدان، او به محض آزاد شدن از زندان جمهوری اسلامی بر مزار او حاضر شد، به نشانه اینکه دست نمی‌کشد. نوشت: بار سنگین حقیقت را زمین نمی‌گذارم. او اکنون از زندان آزاد شده، اما هنوز بخش تعلیقی حکم 5 ساله بالای سرش است و ممنوعیت خروج از کشور هم. با این وجود از لحظه آزادی همچنان بی‌پرواست، مثل پرنده‌ای که به قفس پوزخند می‌زند. او همان دختر جوانی است که با فریاد خامنه ی ضحاک میکشیمت زیر خاک. به محض آزاد شدن از زندان اوین، درست مقابل ساختمان زندان، شگفتی همه را برانگیخت. آنطور که خودش نوشت: بار سنگین حمل حقیقت، تمام تکه های حقیقت جدا جدا و قطع قطع را بر دوش میکشد. نوشت: از هر چه خسته شود از رسیدن به آزادی و حمل کردن سنگ های سخت حقیقت خسته نخواهد شد. از زندان که بیرون می آمد، همبندی هایش با زبان بی زبانی به او گفتند: آن بیرون ما را فراموش نکن. انگار که بگویند: به شکوفه ها، به باران برسان سلام ما را. و او صدای همبندی هایش شد. زنان زندانی وکیل‌آباد، آذریاهو، فاطمه سپهری، فرزاده قره‌حسنلو، زندانیان زندان سپیدار اهواز و زندانیان دیگری مثل جواد علی کردی را هم فراموش نکرد. داستان مهمان امشب عمق میدان اما از اینجا شروع نمی شود. او بیش از یک دهه است که مبارزه می کند، معترض است و مدافع حقوق کارگران و زندانیان. از خوزستان و هفت‌تپه تا اوین، سپیدار، بوشهر و وکیل‌آباد بارها بارها بازداشت شده اما دست بر نداشته. مهمان امشب من کنشگر سیاسی است که 3 ماه پس از آزادی از زندان جمهوری اسلامی، از قلب دسفول در جنوب ایران، از نزدیکترین فاصله به سرکوب حکومت با من سخن می گوید. سپیده قلیان، خوش آمدید سپیده به عمق میدان. سلام میکنم به تو.
1: سلام فهیمه جان، خیلی ممنونم از دعوتت. سلام ملت شریف، صبور ایران. امیدوارم که گفتگوی خوبی رو امشب داشته باشیم. کسالت بار نباشه از اول. دوستتون دارم.
0: کسالت بار فکر کنم کلمه که هیچ ربطی به تو زندگیت نداره. بنابراین مطمئنم امیدوارم و مطمئنم که ما گفتگوی کسالت باری نخواهیم داشت. سپیده، هیچ بیراه نیست که اگر تو رو راوی زندان‌ها و زندانیان ایران بدونیم، یعنی قصه فراموش شده ترین‌ها رو همیشه گفتی. چند ماه بیشتر نیست که خودت از زندان اومدی بیرون، از دل تاریکی اومدی بیرون و هنوز تازه نفس تازه نکردی، شروع کردی به وقایع نگاری و روایت اون تاریکی، شهادت دادن بر اون تاریکی. من خیلی مشتاقم که در این گفتگو تمرکز اصلی رو بگذاریم بر روایت دست اول تو از آنچه که در زندان‌های جمهوری اسلامی می‌گذره. اما قبل از اون بیا برگردیم به لحظه آزاد شدنت. یه جا نوشته بودی که با خودم میگم سپید اولین اقدام جنگی چیست، و خودم جواب میدم: تماسی با خورشید. میخوام ببینم وقتی از زندان آزاد شدی، اون تماس با خورشید، به حال جامعه تحولات زیادی رو پشت سر گذاشته بود وقتی تو از زندان آزاد شدی، اگه بخوای صریحا بگی که فضای سیاسی بیرون از زندان چطور بود؟ غم زده بود، افسرده بود، امیدوار بود، خشمگین بود؟ تجربه چی بود از اون لحظه؟
1: اول اینکه عذر میخوام، من توی کارگاه چمدوزی مزاحمتون میشم، یعنی دارم گفتگو رو ادامه میدم.
0: حتما راجع به کارگاه چمدوزی هم باید صحبت کنیم.
1: ممکنه کارتبندی و اینا خوب نباشه، پوزش میخوام در آغاز. شروع میکنم. ببینید، من توی زندان بودم که دی ماه 404 اتفاق افتاد و بزرگترین کشتار معاصر ایران بود، اما دور از واقعیت نبودم. یعنی تمام روزهایی که توی سلول بودم، با سبا گوشم میشنیدم صدای پای معترضین رو، میشمردم درا سف سف و تون تون تون پس بسته میشد. بعد رفتاری رو با گوشم میشنیدم، اون رو تحلیل میکردم. توی اتاق بازجویی که بودم همینطور بود. بعد که آمدم زندان، که از نزدیک با معترضین بازجویی که بودم همینطور بود. بعد که آمدم زندان که از نزدیک با معترضین مواجه شدم و متوجه شدم که چه

0: زندگی کردم، دور نبودم واقعیت از اون واقعیتی که توی خیابون اتفاق افتاده بود، اما واقعیت اینه که فکر هم نمی کردم همچین کشتار وسیعی با این ابعاد شکل بگیره. اگر بخوای به من بگی که الان وضعیت بیرون چه شکلیه، باید بگم که الان به ظاهر خیابون خاموشه، به ظاهر این خشم فشرده شده و ما داریم برای بقا می جنگیم. الان در حال حاضر وضعیت اقتصادی هر روز داره بدتر میشه، به طوری که اصلا ما نمیدونیم چه شکلی داریم زندگی میکنیم، منتها تا باوری نبردیم بالا. اما این وضعیت، این خیابونی که الان فشرده است، این وضعیت به مراتب خطرناکتر، به مراتب خطرناکتر از خیابون پر سر و صدا است. این سکوته ی جای چنان میترکه و چنان جمهوری اسلامی رو مغلوب میکنه. من این باور رو دارم.
1: پس معتقدی که وضعیت جامعه همین لحظه داری میگی خشم فشرده ای رو شاهد هستی که این در تعبیر تو سپیده حتی میتونه که خطرناکتر یا بنیان برافکنده‌تر باشه نسبت به خیابون‌هایی که مردم ریختن این خشم رو به اعتراض تبدیل کردن و ریختن توی خیابون‌ها؟ یعنی الان یه مرحله به نظر تو حتی فشرده تری میاد؟ خشم منظورت اینه که فشرده تره؟
0: منظورم بیشتر اینه که جمهوری اسلامی با گلوله مردم رو سعی کرد ساکت کنه، با گرونی اون زخم رو تازه نگه داشت. این خشم کماکان پابرجاست. خیابون به ظاهر ساکته، این خشم کماکان پابرجا و فشرده تر. من فکر میکنم، اعتقادم اینه، مطمئنم، باور دارم با توجه به چیزایی که ما روزانه داریم توی جامعه زندگی میکنیم، نفس میکشیم، این میترکه دوباره و اون لحظه شاید آخرین لحظات. یعنی من معتقدم، من واقعا معتقد، شاید خیلی ترسناک باشه که من جلوی دوربین الان این حرف رو میزنم، چون آینده سیاسی آدم ها رو تنگ میکنه، پیش بینی هاشون، ولی مطمئنم که یک سال آینده اتفاقات عجیبی خواهد افتاد و شاید اون چیزی که آدم ها منتظرش بودن بالاخره رقم بخوره.
1: منظورت از اتفاقات عجیب چیه؟
0: امیدی هم توی سرنگونی جمهوری اسلامی بدون لکنت.
1: سپیده، تو از زندان که آزاد میشی دم در زندان میگی که خامنه ی ضحاک میکشیمت زیر خاک، الانم از دسفول مدتیست که از زندان آزاد شدی، از سرنگونی جمهوری اسلامی حرف میزنی، یک شجاعت و بیباکی در توه که کنجکاوی برانگیزم هست. اجازه بده کمی هم راجع به این حرف بزنیم. نگرانی های خودت برای خودت چیه به عنوان یک زن جوان که آینده زندگی میتونه پیش روش باشه ولی عمرتو در مبارزه گذروندی، برای خودت هیچ نگران هستی؟
0: ببینید، نمیدونم واقعا، این سوالو بعضی وقتا از خودم میپرسم بارها. من این ادبیاتو جلوی بازجوها هم ادامه میدم، یعنی اگر در زندان گفتم خامنه ای ضحاک میکشیم زیر خاک، چشم بازجوها هم نگفتم. منتها یعنی سبک زندگی منه، من لورم، لور من از عشایر استان خوزستان بودیم، یعنی کوچنشین بودم پدر و مادر ما. ما چیزی رو با در لفافه و در با محافظه کاری نمیگیم، ما زبان صریحی داریم، فرهنگ ما اینه، فرهنگ قوم ما، فرهنگ جایی که من ازش اومدم اینه. به خاطر همین نمیدونم، میتونم بگم که این بیباکی از اونجا میاد، اما خب تمام زندگی من در حال حاضر، تمام زندگی من، حتی لذت‌های زندگی من با رفتن جمهوری اسلامی و با مبارزه با جمهوری اسلامی معنا پیدا میکنه. وقتی که ما از سن کم، من از زمانی که فهمیدم سپیدم و زنم، تحت فشارهای شدید جمهوری اسلامی بودم و مسیر زندگیمو جوری تعیین کردم که این حصارها رو بشکنم، بارها ترسیدم، خیلی هم ترسیدم، بارها مرگ رو تجربه کردم از نزدیک. یعنی به واقع شاید الان که هستم اینجا و دارم باهاتون صحبت میکنم، واقعا قصر در رفتم از مرگ بارها، ولی که همچنان هستم و یک امیدی دارم و فکر میکنم که تمام، میگم که مثلا من هیچ چیزی رو خارج از مبارزه با جمهوری اسلامی برای خودم تصور نمیکنم. همه ابعاد زندگیمو، حتی لباس پوشیدنم تحت شعاع قرار داده، حتی راه رفتنم و حتی اینکه چی دوست دارم الان.

0: چی میخوام، چون شخصی ترین مسائل ما به نظر من توی زندگی روزمره و سیاسیه و جمهوری اسلامی درش نفوذ کرده و تا اینو کنار نذاریم به جایی نمیرسیم. و من معتقدم که خوشبختی امری جمعیه، یعنی ما به عنوان عشایر خوزستان این فرهنگ رو داشتیم که خوشبختی برای ما توی چارچوب خونه و خانوادهمون نبوده، خوشبختی برای ما امر جمعیه. اگر من الان من میتونستم الان از ایران برم، به راحتی میتونستم، من میتونستم که یه جوری زندگی کنم که ثانیه یک بار در خونه رو میزنن میپرم 2 متر از جا، واقعا 2 متر میپرم. همین هفته پیش، ده هفته پیش که نه، حالا دارم اشتباه میکنم، مثلا ماه پیش کلانتری اومده بود در خونه ما، آیفون تصویر رو جواب دادی برای یعنی مهریه یکی از همسایه ما اومده بود و اصلا ربطی به من نداشت. ما توی اون 30 ثانیه زندگی ما تا اینکه بفهمیم این ربطی به من نداره دگرگون شده بود. ما شب عید همین امسال 3 بار به خونه ما تعرض کردن، تفتیش کردن، گشتن، برادر منو گرفتن، خواهر من مدام محل کارش میرم. ولی کن میدونین ما واقعا باید بدونیم که تمام مردم تو سراسر دنیا آزادی رو نیوردن توی سینی دو دستی تقدیمش کنن. همه همینجوری جنگیدن و من هم جدا نیستم از این ماجرا. فکر کنم که ممارست خیلی مهمه، یعنی چیزی که من یاد گرفتم اینه که کم نیارم ادامه بدم، حتی اگر قدمم آهسته باشه ول نکنم، مبارزه با جمهوری رو بس خسته نشم. یعنی این من اگر مراسم علی کردی با اون همه حواشی که کنارش داشت و اون همه سرکوبی که شد، اگر و توی دیما اون همه فشارهای عصبی که از روایت آدم‌ها به من میرسید و مدام منو بالا پایین میکرد، اگر قرار بود خسته بشم دیگه یک راست سر قبر خسرو علی کردی نمیرفتم، رفتم که بگم که ما هستیم، این ممارست برگ برنده ما زنهای ایرانیه و سرآخرم با همین ممارست پیروز میشیم.
1: خسته نشدی، درسته. میخوام که یه سوال دیگه هم بپرسم قبل از اینکه بریم داخل زندان ها، کمی روایت ها و شهادت های دست اول تو رو بشنویم، به خصوص به خاطر اینکه اون خامنه ی ضحاک تو بسیار مشهور شد سپیده، لحظه ای که خامنه ی ضحاک به قول خودت کشته شد کجا بودی و چه حسی داشتی؟ خبر رو که دریافت کردی این چه معنایی برای همین مبارزه تو داشت که داری میگی که تمام زندگیت رو برای اون بنا کردی؟
0: ما 5 صبح بود تو بند خواب بودیم، یعنی ما خیلی محدود بود بند بود، من بندی بودم که بند ممنوعه ها بود، یعنی کسایی که تلفن ملاقاتشون قطع بود پیش من می آوردن، یعنی تو اون بند می آوردن. معمولا معترضایی که توی مشهد تلفن ملاقاتشون قطع بود می اومدن اول توی بند ما، تلفن ملاقات که بس می شد به رأی قاضی اینا می رفتن توی بندای آرامش یا قرنطینه یا بندی که مربوط به اثر زندان ما تعیین می شد. من عصر بود و مدام شبکه خبر رو می گرفتم و می دیدم که مدام می زدن جاهای مختلف رو. یه دفعه تلفنم هم صبح زده بودم و خبر هیچ خبری نداشتم. با خودم گفتم که احتمالا یه اتفاق عجیبی افتاده، یه کسی شخص مهمی شاید توی از نظر مسئول جمهوری اسلامی کشته شده و ماجرا از این قراره که این میزان داره حمله میشه و این میزان مدام زیرنویس می شود. شب اومدیم، ما تا ساعت 9 شب همه تلویزیون ها معمولا روشنه و توی بند ها خاموش میشه این. و یادم میاد که من روزای قبلش خیلی دعوا کرده بودم سر تلفن، یعنی بارها این آیفون رو میزدم میگفتن که اگه تلفن رو تلویزیون رو خاموش نکنی ساعت 9 سراسری خاموش میکنی و شما باید مثل بقیه بند ها باشید. و من جیغ داد بیداد و با هر ابزاری که داشتم اعتراض میکردم به این قضیه که حق نداری تلویزیون ما رو خاموش کنی، ما الان توی وضعیت پیچیده و عجیب و غریبی هستیم، به اندک اخبار نیاز داریم. تلویزیون گذاشتم، یه همبندی عزیزی داشتم به اسم مهناز حداد، تلویزیون گذاشتم روشن، من بودم مهناز حداد، زهره حمزه دوستی که از عزیزایی که واقعا افتخار میکنم باهاشون همبند بودم. بعد تلویزیون روشن گذاشتیم، میوت کردیم، ساعت خاموشی، خوب خوابیدیم. فقط میدونم که با گریه یکی از بچه ها من رو بیدار میکرد، میگفت سپیده بالاخره شد. من پریدم، نمیفهمیدم زمان مکان که یادم یکی از بچه‌ها پیش ما بود، هانیه، خیلی من با رنجش رنج کشیدم. هانیه توی سلول سقط جنین انجام داده بود و خیلی روزگار سخت رو گذرونده بود، خیلی از نظر عصبی، از نظر روانی، از هر چیز باهاش خیلی بازی کرده بودن و این زمانی که اومده بود سلول واقعا اومده بود بعد خیلی شرایط پیچیده و سخت داشت. یادم میاد فقط من و هانیه و یه عامل بیرقدار مهناز همه دست هانیه رو گرفتم، فقط گفتم راست به نظره. بعد رفتیم فقط کنار پنجره داد زدیم خدای شکرت، و بعد دیدم از پنجره خانم سپرینام صدا میاد، دقیقا نمیدونم صدای کی بود چون ما با هم دیگه اجازه نداشتیم صحبت کنیم، صدا میاد که خدای شکرت، خدای شکرت. ما که داد میزنیم خدای شکرت، تقریبا همه آدم ها دوباره همینو مثلا هی صدا میومد و اینا. فردا صبح شد که دیگه ما چیز شدیم یه ذره و ترسیده، یعنی یه ترسی هم بود، ما تو زندان جمهوری اسلامی بودیم، هر آن ممکن بود بیان ما رو اونجا بکشن. من فکر میکردم که الان تو این وضعیت ممکنه هر آنی در سلولا باز بشه ما رو بکشن، یکی از چیزایی بود که ممکن بود اتفاق بیفته. یادم میاد که روی پردا شد هیچ خبری از تو، حتی اینا تسلیت هم یعنی توی پیجاشون تسلیت و اینا هم نگفتم. من بیشتر از این چیز میکرد سعی میکردم از بچه ها مراقبت کنم، یعنی میگفتم که بچه اینجوریه، اگر اتفاقی افتاد ما باید این کار رو انجام بدیم، حواستون باشه الان جز هیچ کس رو ند. بعد که اومدن ساعت یه ساعت هواخوری داشتیم، بعد که ساعت هواخوری شد رفتیم توی هواخوری، به خود اومدیم گفتیم نه اینا مثل این که خیلی ترسیدن. من یادم فقط یه لحظه به خودم اومدم شدارم شعار میدم خامنه‌ای زها کشیدیم زیر خاک. بعد یعنی من خیلی اذیت شدم وقتی که از توی داده من گرفتم بردنم دوباره زندان، یعنی هم خودم هم خانواده هزینه میدیم. مامانم بارها میگفت اگر مثلا یه عزیزی از دست میدادم شاید به اون لحظه به اندازه اون لحظه نبود که بعد از 4 سال با چنگ و دندون تو رو گرفتم و تو خیابون ما رو تو جاده جدا کردم با یه فشار وحشت. میگه فقط اون لحظه تمام این اتفاقات میومد جلوی چشمم. و بعد وقتی که اینو شروع کردیم به شعار دادن، یهو دیدیم از پنجره ما هواخوریمون یه جوری بود که پنجره های بقیه بندها به هواخوری ما باز میشد، ولی اجازه تردد با هیچ بندی رو نداشتیم. شروع کردن همه دست زدن، همه جیغ زدن و یه شور شب کل زندان رو گرفت و در کسری از سالی دیدیم همه داره همین شعار رو میدن. یکی از بهترین روزهای زندگی من بود.
1: مرسی از این تصویری که برامون ساختی. سپیده قلیان به ما تصویر دست اولی داد.
0: من سالها گریه نکردم، این اولین بار یه دفعه جلوی جلوی گریه کردم.
1: به حال جوشش عواطف و گریه هم بخشی از عواطف ماست دیگه. سپیده قلیان تصویر دست اولی به ما داد در این لحظات از مواجهه زندانیان سیاسی در بندی که او بود، در زندانی که او بود، با خبر کشته شدن علی خامنه ای. حالا ما از همینجا برگردیم به داخل زندان ها. سپیده، من پرسش از تو زیاد دارم، با وجودی که جزئیات خیلی مهمه ازت خواهش میکنم که بتونی متمرکز و با اختصار اینها رو به ما بگید، چون بسیار مهمه روایتی که از داخل زندان میتونیم از تو بشنویم. سپیده، بارها راجع به وضعیت زندان ها گفتی، راجع به شکنجه، آزار، خشونتی که در لایه های مختلف در زندان ها هست. من میخوام از مرحله به مرحله بریم جلو، مثلا از زمان دستگیری افراد عذرخواهی میکنم، صحنه دستگیری و خیابان. بارها و بارها روایت هایی رو خودت نوشتی، از دیگران شنیدیم که موقع دستگیری حتی تعرض به بدن افراد میشه، به شدت باشون خشونت میشه. خیلی از این خشونت ها اونجا اتفاق میفته، بدن در داخل زندان درمان نمیشه. میخوای از این مرحله شروع کنیم، یکم به ما بگی موقع دستگیری روایت هایی که تو میتونی بکنی چه ها هست؟
0: ببینید، من دستگیری های متعدد داشتم که به این شکل کدوم شهری، کجا بازداشت میشی، کجا دارم میبرنت، کدوم نهاد تو رو بازداشت میکنه، شکل شمالش عوض میشه. یعنی دستگیری تو خیابون یه جور دیگه است، اون نهادی که بازداشت میکنه هم شکل و شمالش مدام در حال تغییره، دستگیری تو خونه یه مدل دیگه است، و اینا دستگیری از توی دادگاه تو رو میبرن خب یه مدل دیگه است. مخاطره هر کدومش با اون یکی فرق میکنه. من یکی از عجیب ترین بازداشت‌ها رو توی اهواز داشتم و هنوزم که هنوزه یکی از، یعنی با این همه من توی زندان سعی کردم با خیلی‌ها صحبت کنم در مورد روایت‌های بازداشتشون، هنوز به اون پیچیدگی و عجیب غریبی من خودم به شخصه توی کسایی که شناخته شده هستن ندیدم. ولی در مورد مثلا دیمار 404 بیایم به ذره جلوتر. دیمار 404، ببینید دیمار 404، من گزارش نزدیک به 5 تا 6 تا زندان رو به شکل دقیق و جزئیات دارم. با خیلی از زندانی هایی که از زندان اومدن مصاحبه کردم. قصد دارم با دوستم احسان یک پژوهشی رو در این حوزه انجام بدم. این رو حالا وارد جزئیات بیشتر از این نمیشم. ببینید، با بازداشت مثلا توی مشهد، ما جلوی مسجد بازداشت شدیم، یعنی جلوی در مسجد ما رفته بودیم توی مسجد، به این معنی که توی مسجد اینا نمیتونن به ما تعرض کنن، یعنی چون شهر مذهبی احتمالاً مسجد براش خط قرمزه. ولی اولین اشتباه ما همین بود که ما اونجایی که بازداشت میشدیم تندروهاشو نمیشناختیم و نمیدونستیم قضیه از چه قراره. سپاه ما رو بازداشت کرد، اطلاعات سپاه ما رو بازداشت کرد، به شکل وحشیانه ما بازداشت شدیم، یعنی مردم رو که به شکل خیلی وحشیانه قلقم کردن، یعنی هر چقدر بگم کم گفتم، هر چقدر بگم کم گفتم، یعنی به من هی سعی میکردم فضا رو خودم من و دوستای همراه هم فضا رو یه ذره بتونیم کنترل کنیم، اما شدنی نبود. من یه جایی برگشتم عقب، موقع داشتم بازداشت میشدم، دیدم یه تونل شکنجه درست کردن، نرگس محمدی رو از تو تونل داشتن رد میکردن به فشارهای شدید و هر کس با هر ابزاری که تو دستش بود تو سر و کله یه میکنید. و یه جایی دیدم این عراض لوباش هم بودن، عراض لوباش عجیب و غریبی هم، این مثلا با پاش برداشت زد به پشت نرگس محمدی، یعنی بعد میزد به زانوش، این خمی شد دوباره میکوبیدن به پشت نرگس، دوباره وارونش میکرد، دوباره میزد. یه چیز عجیب و غریبی بود. من گفتم که نه، این تو میری دیگه از این تو میری نیست، اینا با برنده جایزه صلح نوبل در مسجد دارن این کارو میکنن، با آدم ها دیگه چیکار میکنن؟ جلب، خب ما هممون تجربه ضرب و شتم تو جلب ماجرای سوگواری خسرو علی داشتیم. بله، ولی عجیب تر از این بود که وقتی من رفتم اتاق بازجویی، من با لباس محلی بودم، لباس دوری پوشیده بودم، لباس بهش میگن سرداری، من سرداری گلبنی هم تو سرم بسته بودم. حالا ضرب و شتم شدیم، حالا کاری با اینجاش ندارم. و ما رفتیم توی سلول و وقتی که من شروع کردم به فریاد زدن، وقتی که رسیدیم به یه جایی که سلول تو بود، هنوز نمیدونستم کدوم نهاد ما رو بازداشت کرده، فقط داد میزدم میگفتم که شما به ما تعرض کرده، چون میدیدم با آدم ها چیکار میکنن، پسرا رو وحشتناک میزدن، یعنی دیگه با تو یه
1: بجز سپیده، بجز برخورد بدنی فیزیکی، کتک زدن و این رفتار وحشیانه که داری توصیف میکنی، وقتی میگی تعرض منظور چیه؟ اینو دقیق توضیح بده.
0: ببین نقاط ببین تعرض که معیار سپید قلیان نیست، تعرض که معیار جهانی داره. وقتی به نقاط بدن تو، حساس بدن تو زنگ دست میزنن، وقتی با پا میکوبه به رحم تو، به باسن تو، به کمر تو، تو رو خم میکنه و کله پا میشی دوباره تو رو میزنه، این اسمش تعرضه. وقتی میاد به عنوان بازرسی بدنی، به بهانه بازرسی بدنی، زندانبان زن نیست، مامور زن نیست، مرد میاد دست میزنه به بدن تو، این اسمش تعرضه. بلاغه، اسم ضرب و شتم، اینا همش دستبندی میشه دیگه. این تعرض جنسیه، به بدن من داری تعرض میکنی، اونجا من جلوت میستم. جالب اینجا بود که من وقتی که شروع کردم به جیگوتات، من رو با همون لباس بردن اتاق، یعنی به ثانیه ای نکشید که من رفتم اتاق بازجویی، شروع کردم به بازجویی من. و بعد بازجوی سپاه صراحتا گفتش، گفتم که آره به ما تعرض کردن، این صحنه ها، این کارا رو با نرگس محمدی کردن، این کارا رو با بقیه کردن، اون جاهایی که مثلا تعرض جنسی بود رو مثال میزدم براشون. بعد گفتش که ببین حالا ازت میپرسم، ولی بدون وقتی نهاد غیر رسمی تو رو میگیری ممکنه به تجاوز هم بکنه دیگه، اینو بدون دیگه، یعنی تو که پیر این کاری. گفتم که حالا یعنی دارین به من اینو میگین؟ گفت آره. گفتم نهاد غیر رسمی چیه؟ مگه نهاد غیر رسمی هم داریم؟ گفت آره، مثلا بسیج اون مسجد، حراست اون مسجد، لباس شخصی تو رو میگیره. 401 ما زیاد داشتیم، بعضیا رو پیگیری میکردیم، بعضیا رو نمیکردیم. ببینید من واقعا اینجوری بودم که نه دیگه، مثلا ما یه مسیری رو طی کردیم، حالا مثلا میگن که خب چرا با تو این کارو نمیکنن؟ به خاطر اون مسیریه که آدم طی میکنه، یه مسیری رو طی کردی. زمانی که من دختر گمنامی توی هفت دفعه بودم، با من هر کاری کردم.
1: اتفاقا اینجا یعنی میخوام اینو بپرسم ازت سپیده، اگه بخوایم داخل زندان بمونیم، موارد تجاوز و تعرض در داخل زندان ها گزارش شده، میخوای راجع به اینها برام بگی؟ زندان سپیدار، فریمان، وکیل‌آباد، حالا علاوه بر این رفتاری که با بدن افراد میشه، تحقیری که بدن افراد میشه، ولی مشخصا موارد تجاوز و تعرض در داخل زندان در اون فضای بسته رو اگر گزارشی داری به ما بدی ممنون میشم.
0: ببینید از وکیل‌آباد شروع کنیم. من زندان وکیل‌آباد جمعیت ثابتی که ما از 18 19 هم دی ماه تا مثلا اواخر دی ماه داشتیم، چیزی که ما ثبت کردیم 55 الی 60 نفر بوده ثابت. این به این معنیه که ثابت ها، یعنی اون که بسیج شدن و رفتن، و این به این معنی البته زندان مشهد، من دارم در مورد وکیل آباد مشهد صحبت میکنم، چون مشهد شهر به شهرش زندان داره، یعنی سبزوار میدونم زندان داره، مثلا شهر سوره اطراف مشهد زندان، اما میدونم فریمان نداره، چنارون، فریمان، اینها میامدن زندان وکیل آباد. من با بازداشتی های وزارت اطلاعات رو هم میذارم کنار، بازداشتی اطلاعات سپاه رو هم میذارم کنار، بازداشتی فراجا رو هم میذارم کنار. کسایی که جلب شدن کمتر از 48 ساعت توی آگاهی مثلا شهرستان، شهر خودشون بودن، فریمان یا گلبهار و چنارون و اینها، و بعد منتقل شدن زندان وکیل آباد مشهد. از 55 نفر الی 60 نفری که جمعیت ثابت بودن و ما همه رو دقیق با سن و همه چیز ثبت کردیم، من با 44 نفر از این افراد روایتشون رو ثبت کردم و با دقت اینا رو اجرایی کردم و راستازمایی کردم. ما 3 نفر تجاوز داشتیم که 2 نفرش از فریمان مشهد بود. از تعرض جنسی حرف نمیزنم، از تجاوز حرف میزنم. یک نفر به همه معمولا از زمانی که اینا رو بازداشت کرده بودن تا مسیری که زندان آورده بودن تعرض جنسی و شکنجه شده بودن. بازداشتی های فریمان توی آگاهی فریمان مورد تجاوز قرار گرفته بودن، و یک مورد ما تو خیابون هم داشتیم که توی ون مورد تجاوز قرار گرفته بود، یعنی کنار همسرش 3 نفر، 3 مامور دست و پای همسرشون میبندن و 3 مامور توی ون به زن تجاوز میکنن و زن میاد داخل زندان و ما رو باتش ثبت کردیم. بازداشتی، یکی از بازداشتی های فریمان قدرت عجیب و غریبی توی روایتگری داشت، یعنی از لحظه‌ای که وارد زندان شد و بدون لکنت، چون فریمان یه شهر کوچیک و سنتی و مذهبیه، احتمالا موقعیت آدم ایجاب میکنه که تو یک ذره محافظه کارتر باشه، کما که من هنوز خودم محافظه کارم در مورد یه سری از مسائلی که اینجا اتفاق میفته توی شهر میخوام بازگو کنم دیگه. فکر کنید شما مثلا منی که مثلا حمایت رسانه‌ای دارم، مردم میشناسنم، همه اینا. بازداشت این خانم وقتی وارد این زندانی عزیز، وقتی وارد زندان شد، از لحظه اول بدون لکنت گفت به من تجاوز شده، من 24 ساعت وقت دارم، من ببرید پزشکی قانونی. و زندان اینو پی دست به سر میکرد، بدتر میشه برات، این کارو نکن، سکوت کن. دقیقا میدونست کدوم، ببینید بازداشتگاه آگاهی که توی فریمان بود که موارد از شکنجه فیزیکی و اینها هم داشتن زندانی ها، از اونجا زندانبان زن در پاری از مواقع نداشت، مرد اینو میبره توی سرویس بهداشتی، میبره تا مسیر توالت سرویس بهداشتی و به این تجاوز میکنه و بعد این شروع میکنه به روایت کردن. من یادم میاد که روز اولی که پامو گذاشتم زندان وکیل بود، از افسر نگهبانی میخواستم برم، نمیدونم برای انگشت نگاری، من یادم نیست برای چه کاری بود، یهو دیدم فقط به در میکوبیدن، داد میزدن، طبیعی نیست، طبیعی نیست. بعد اینجوری بودم که چی طبیعی نیست، چه اتفاقی افتاده. متوجه شدم که معاون دادستان اومده وارد مشهد، وارد زندان مشهد شده و معاون دادستان قاضی ناظر بر زندان هم بود و این شخص رفته پیش معاون دادستان و گفته که من تجاوز شده، با جزئیات کامل تعریف کرده. بعد حالا چادر، ما چادر اجباری هم بچه‌ها داشتم، با چادر اینا جلوی معاون دادستان و گفته بهت نمیاد و طبیعیه دیگه، شما وقتی که بازیگوشی میکنید توی خیابون این اتفاق هم میفته. و زندانی با فریاد میاد بیرون، میگه طبیعی نیست. و بقیه زندانی هم همراه شد، تلفن خیلی ها رو اون موقع قطع کرد. موارد تعرض هم زیاد داشتیم، مثلا تعرض به ناحیه‌ای، من همه اینا رو ثبت کردم، به ناحیه گردن، سینه های بازداشتی ها، یا اتفاقی که برای نرگس محمدی افتاد، اینها مواردی بود که از تعرض جنسی ثبت کردم تو زندان مشهد. شما فکر کنید
1: ما خواهش میکنم، میخوام از
0: میخواستم بگم من بگم به شما،
1: نه بگو سفیده جان.
0: ببین خواستم بگم که شما فکر کنید که برنده جایزه صلح نوبل رو باهاش این کارو میکنن،
1: چه برسه به زندانیانی که اسم و
0: کارگر فست فودی زندان، کارگر فست فودی و فریمان چی کار میکنن؟ برو هر کاری که میخوای بکنی بکن، همینه که هست.
1: سپیده در این حال از یک جنس دیگری از شکنجه و آزار در داخل زندان هم تو روایت کردی، شکنجه های نیابتی اگه بخوایم اسمش رو بذاریم، یعنی در بندهایی که بودی، اینکه میسپرن به بعضی از زندانیان اون بندها که زندانی سیاسی رو آزار بدن، این آیا به صورت سیستماتیک رخ میداد؟ و از این سیستماتیک که میپرسم، از تجاوز و شکنجه و تعرض حرف زدیم، حالا میخوایم از شکنجه نیابتی حرف بزنیم، شکنجه های نمایشی حرف بزنیم. آیا میتونی به ما بگی یک الگوی مشخصی در آزار زندانیان سیاسی و شکنجه زندانیان سیاسی در زندانها، در همه زندانهایی که تجربه کردی وجود داره؟
0: ببینید، من این روایت هایی که ثبت کردم از زندان تهران بزرگ، فشاپویه، قزلحصار، سپیدار اهواز، شیوان اهواز، زندان دسپول و زندان وکیل آباد باشم، اینها رو به شکل مفصل ثبت کردم، یعنی با زندانیا صحبت کردم و دقیق با دقت با جزئیات، چون ما اگر جزئیات رو ثبت نکنیم نمیتونیم چشم تو چشم اینا بشیم بگیم که داریم شکنجه میکنی و همین گفتن جزئیات باعث میشه روایت رسمی رو ما زیر سوال ببریم. ببینید، خیلی جالبه، الگویی که 404 اتفاق افتاده، جمهوری اسلامی هوشمندتر شده، یعنی جمهوری اسلامی وقتی که زندانی های 401 رو وارد زندان کرد، متوجه شد که زندانی 401 وقتی میاد داخل زندان، زندانی های قدیمی تر رو ببینه، یه چیزایی یاد میگیره و میره بیرون و این پخته ترش میکنه و گفت خب پس من دیگه توی این سرکوبی که دارم انجام میدم، زندانی رو جدا میکنم از بقیه زندانی ها و زندانی رو با زندانی سرکوب میکنم. حالا توی فشاف گزارش هایی که از زندان تهران بزرگ ثبت کردیم، این خیلی مشهود بود که اراذل و اوباش هایی رو وارد بند می کردن که اونها وظیفه سرکوب رو برده می گرفت. تو بقیه زندان ها مسائل قبل اینو داشتم، اما به شکل اینقدر هدفمند و سازمان یافته 404 بوده.
1: آیا میتونیم بگیم مثلا در 404 رفتاری که با زندانیان میشد شنیع‌تر و شدیدتر بود؟
0: به ذرس قاطع میتونم بگم بله. مظلوم ترین دوره زندانیا رو میتونه برابری کنه با دهه 60 هست. یعنی اون زمانی که هیچ گونه وسیله ارتباطی نبوده که روایت و جنایت ثبت بشه، عجیب تا، یعنی با زندانی یک جوری حرف میزدن که انگار مثلا آدم نیست. خیلی عجیب بود. جداسا ایزوله کردن زندانی، یعنی تحت هیچ شرایطی زندانی با بقیه. من تو روایت هایی که 20 با 22 نفر از زندان سپیدار اهواز، کسایی که از 70 نفری که زندان سپیدار اهواز بودن مجموعا توی دیمال 404، چون اهواز هم یه زندان زنان، خوزستان هم یه زندان زنان داره که اهوازه، همه جمع میشن اونجا، از 70 نفری که توی یک اتاق 3x4 به اسم، شاید مثلا حالا یه ذره بزرگتر از اتاق 3x4 به اسم نمازخونه، من اونجا بودم، میدونم چه ابعادش چقدره، اونجا زندانی ها رو جمع میکردن، از اون 70 نفر یکی از اون افراد معلول بوده، از پایین فلج بوده و به همون هم تعرض کردن وقتی توی مسیر بازداشت آوردنش زندان. و بعد هم اینها رو دیگه زندانبان اینا رو سرکوب نمیکنه. ببین، آرایشگر، ورزشکار، معلم زبان، اینا همه توی طیفی بودن که زندان جمهوری اسلامی بازداشت کرده، توی اون تنگنا همه هم کنار هم دیگه سر میکنن باشن، پیش میادم اختلافایی وجود داشته باشه، ولی با زندانی دیگه اینا سرکوب میکنن. من روایت دارم از زندان تهران بزرگ، میگه بشکن میزده زندانبان به زندانی، دستور میداده 2-3 ساعت مثلا 20 نفره ریختن سر زندانیایی که اعتراض کردن، زدن از اراذل. خب این هزینه‌شو برای جمهوری اسلامی هم به مراتب کمتر می‌کنه. میگن زندانی با زندانی برخورد کرده. این به این معنی نیست که زندانی، ببین، ممکنه تو هر زندانی درگیری فیزیکی باشه، زندانی با زندانی. درگیری‌های فیزیکی هم دسته‌بندی میشن. من الان دارم از درگیری فیزیکی صحبت می‌کنم که مستقیما زندانبان برای سرکوب زندانی استفاده می‌کنه، نه اینکه زندانی با زندانی دعواش می‌افته و اونم عمل بدیه و این اتفاق می‌افته. حالا تو فشارهای شدید عصبی و همه اینها. ولی خب برای من عجیبتر از همه این بود که اینا اولا ایزوله بودن، تماس ها محدود، بچه های زندان سپیدار رو اینا رو توی دسته های 10 نفره تقسیم می کردن و یه سلولی هست برای اعدامی ها یک روز قبل یا ترک اعتیادی ها، اون سلول انفرادیه، اونجا می برن تا ترک کنن، یا اعدامی ها رو می برن اونجا شب قبل از اجرای حکم. بچه ها 10 نفر می بردن اونجا برای سرویس بهداشتی و بعد در رو قفل می کردن. مثلا 10 دقیقه 10 نفر اجازه استفاده از سرویس بهداشتی رو داشتن. هواخوری زندانی ها نداشتن، تماس تلفنی نداشتن. یعنی تو مرتکب هر جنایتی هم می شدی باز بعد اتهامات عجیب و غریب بین زندان، چون کانون زندان سپیدار اهواز کانون هم نداره، کانون اصلاح تربیت، یعنی زندانی زیر 18 سال هم اونجا. شما بچه 14 ساله رو توی موتور بازداشت کردن آوردن زندان.
1: اتفاقا در اعتراضات 404 خیلی می بینیم، شاهدین هستیم که واقعا سنین پایین بازداشت شدن و اینها آسیب پذیرتر هستند در اون فضا، درسته سپیده؟
0: بله، یه سری از استانها ما داریم که کانون ندارن. مثلا بوشهر کانون نداره، اهواز کانون برای زنان نداره، برای مردها فکر کنم داره، یعنی فکر کنم مطمئنم داره. زیر 18 ساله ها و بقیه زندانیا بند مادران مجزا نداره. تو وقتی با بچه رو به دنیا میاری قاطی بقیه زندانیا داری حبس میکشی.
1: چون میخوام که وقت رو حتما داشته باشیم برای پرسیدن سوالات بیشتر، توی این فضا تو از شکنجه های نمایشی هم صحبت کردی که واقعا وجه تکان دهنده ای به نظر من داره. اون شکنجه های نمایشی چیست؟ اساسا چرا اونها اجرا میشه؟ هدفش چیه؟ و نمونه های از اونها رو هم لطفا به ما بگو.
0: ببینید، دو مورد رو به شکل با جزئیات من به شما میگم. توی مشهد وکیل‌آباد یک زندانی هم که به همراه دوستش فکر کنم پل وکیل‌آباد، من که مشهدی نیستم نمیشناختم، بهم گفتن توی روایت‌ها دارم، میرم بالای پل وکیل‌آباد و پرچم شیر و خورشید رو نصب میکنم و با تیر جنگی پسری که اون بالاست داره نصب میکنه رو میزنم. وقتی میزنن میفته، میان با دو بالا و دختره رو میخوان بازداشت کنن و دختره رو وادار میکنن که دست بزنه به خون دوستش و بذاره این خونو به مکه. یعنی همچین ما با یه لباس شخصی های وحشی و زامبی، واقعا من چی پیدا نمیکنم جز اینکه بهشون بگم زامبی، مواجه هستیم. یا مثلا یکی از بچه ها رو وادار کرده بودن که گفته بودن باید این بنزین رو بخوری، یه توی لیوان بهش مقدار بنزین بخور، بعد وادارش کردن بخوردن، بعد گفته بودن که خب الان توی از این دهن در اومده مرد بر خامنه‌ای، الان فندک میزنم میترکی دیگه. یعنی کارهای این تیپی، اینقدر این روایت ها اینجوری شکنجه های نمایشی زیاد بود که بترسونن، که باره باید تو بترسی و پا تو توی خیابون نذاری، اعتراض نکنی. من یادم میاد که یکی از این نیروهای سرکوبی که بعد از دیما توی دیما 18 من برای بازجویی میرفتم اتاق بازجویی، برگشت خیلی شلوغ بود و اینا، بعد گفت دیگه ما مثلا اینا رو 401 آزاد کردیم، الان رفتن تو خیابون این کارا رو کردن، باید یه کاری کنن که بترسن. یعنی شما مثلا از میگه که باید ما یه کار کنیم که اینا بترسن، گرچه این واقعا شمشیر داره، بس من ترسی توی بچه‌هایی که اومدن توی، یعنی ترس که به نظر من طبیعیه، یعنی من هممون میترسیم، ولی من چیزی که دیدم یک خشمی بود که داشتن کانالیزش میکردن، ترسی وجود نداشت واقعا. وقتی تو اونا رو از سر میگذرونی تبدیل به یه آدم دیگه میشی، واقعا برای ترسوندن. برای
1: اتفاقا یکی از سپیده، یکی از پرسش‌هایی که ازت دارم اینه که همه این تجربه‌هایی که در این سن کم داری ازش صحبت می‌کنی، خب تجربه‌های تلخ و سهمگینیه، حتما روی زندگی تو، روی نگاهت به جهان، روی روابطت، روی انسانی که هستی اثر گذاشته و تو همچنان داری این مبارزه رو ادامه میدی. اولا به ما بگو این که تو در زندان اصلا بزرگ شدی، یعنی واقعا سالهای از عمرت رو در زندان گذروندی که سالهای بسیار مهمیه، این چه چیزهایی رو از خود تو گرفت و چه چیزهایی رو به تو آموخت؟
0: من یه دختر خانواده خیلی سنتی بودم که اول 24 ساعتی که بدون خانواده بیرون از خونه بودم، همون 24 ساعت توی بازداشتگاه. خب من واقعا مبارزه رو از توی خونه شروع کردم. یعنی اینجوری بود که برای من اگر توی بازداشتی های هفت تپه نبودم، قطعا ممکن بود یکی از لیست های بلند بالای مرگ های خونگی بشم، قتل های خانگی بشم. مبارزه رو از اونجا شروع کردم و به خاطر همین ممارست هم شاید پافشاری روی اون مسئله هم شاید بیشتر شد. روزای خیلی سختی رو گذروندم. من یادم میاد که توی امان، اگه اشتباه نکنم یک آگاهی هست توی امانیه اهواز، یه شب منو منتقل کرد، یه روز خیلی منو منتقل کردن بازداشت کن. این بارها گفتم، یعنی این باز من نمیتونستم منتظر بمونم و از این انرژی من و عدم اینکه صبر من توی انتظار کشیدن سوء استفاده میکنم و همچین که وارد بازشگاه جدید میشدم دنیا رو سرم خراب میشد. بعدم یه بازجو من رو توی دستشویی امانی از مرخصی بوشهر که بازداشتم کرده بودم، بعد منو خوابون اونجا گفت ببین آوردم سبت زبونت خیلی درازه، این زبون رو میخوام قطع کنم، اومدم اینجا زبونت کوتاه بشه. و بعد من بیشتر از 24 ساعت تو توالت بودم، توالت یعنی کثافت، یه چیز وحشتناکی از جز بود و من نمیتونستم درست حتی نفس بکشم. نمیدونم همونجا با خودم گفتم که الان دیگه نه زندگی ارزش داره نه مرگ. این جمله رو بارها بعدن هم به خودم گفتم، با اینکه هیچ موقع فرهنگ اینو نداشتم، حتی به جمعتر هم میگم که اصلا اینجوری فکر نکنی که اگه بمیرید خیلی مثلا کار خفنی و اینا. دم همه اونایی که جونشون برای آزادی دادن گرم، واقعا دمشون گرم، قسمتی از قلب منم. ولی زندگی کردن واقعا ما تقدم داره بر هر چیزی. ولی برای من اون سری که تعامل کردم تا به اونجا رسیدم اینجوری بود که اصلا زندگی با زندگی و مرگ دیگه الان در جلوی چشم من ارزش نداره. میدونین بعد من یادم میاد که مثلا مامانم یه دفعه به قاضی گفتش که دختر من وقتی که تحویل شما دادم یه بچه بود، الان با یه زن بالغ مواجه هستم. بارها این مامانم به بازجوها میگفت. و بعد وقتی که خودم رو تو زندان میدیدم که مثلا میدیدم که یه نفرم بعد مثلا میتونم یه بعد مثلا تو زندان شهرستان ها یا مثلا توی قرچه کنینا، خب آدم سوژگی بیشتر میتونست به خرج بده. بعد با خودم میگفتم که این همون بلایی که آوردن سرت که خفت کنم، ولی به عکس خودش تبدیل شد. میدونین الان که بیرون هستم من اونقدر نمیدونم زندگی چیه، من واقعا نمیدونم. ببین در کسری از ثانیه ناراحتیمو فراموش میکنم و همیشه میزنم، سعی میکنم که حتی لحظه که من یادم به بازداشتگاه دیما رو که میآوردم میدونستم داره چی میشه، چون صداها رو میشنیدم. اونا یه دفعه با باتوم و اینا ریختن توی سلول بتونم ساکتم کنم، نتونستم واقعا، چون هر کاری میکردن باز گلومو که نمیتونستم، دهنمو که نمیتونستم بخیه کنم. بعد من میکوبیدم به در براشون، سعی میکردم، حتی نرگس هم این کارو، البته خیلی که من اینا رو از نرگس یاد گرفتم یه قسمتی از این کارا. ببینید این شادی ها رو بلدم ولی زندگی رو بلد نیستم و فکرم نمی کنم که یاد هم بگیرم. این باید بره، یعنی جمهوری اسلامی فکر می کنم باید بره که ما بتونیم که یه زندگی نفس راحت الان بفهمم من زندگی چیه. در حال حاضر نمیدونم زندگی چیه.
1: سپیده، در این حال در یه روبه پایانی گفتگومون هستیم، میخوام ازت این رو هم بپرسم که منتقدم هستی خیلی وقتا، یعنی از زندان که آمدی بیرون در جامعه الان همچنان داری فعالیت میکنی، فعالیت سیاسی و مبارزت رو ادامه میدی، حالا اگه وقت بشه خیلی کوتاه در این فضای زیبایی هم که هستی، کارگاه چرم توست، سعی میکنی که از این طریق هم بتونی که به حال زندگیت رو اداره بکنی، اینا هم برای مخاطب ما باید جالب باشه که بدونیم، ولی منتقد وضعیت هم هستی. میخوام بدونم که امروز به چه چیزی نقد داری؟ داری میگی تا جمهوری اسلامی نره من سپیده قلیان و آدم های مثل من اصلا نمیتونیم زندگی کنیم، نمیتونیم بفهمیم زندگی یعنی چی. در این حال برای رفتن این جمهوری اسلامی فکر میکنی کارهایی که داره میشه، اتفاقی که داره میفته، مبارزه‌ای که داره شکل میگیره، کجاهاش میتونه بهتر باشه، میتونه مؤثرتر باشه؟
0: ببین خیلی خستم من یکم از اپوزیسیون، در واقع ناراحتم ازش، یعنی انتظار دارم این دو قطبی رو ذره کمتر کنم، انتظار دارم من این فکر کنم اولین باریه کلا این میزان طولانی دارم، من یه مسابقه کوتاه یادمه کرده بودم یکی دو بار این اتفاق افتاده، اولین باری دارم چش تو چش با مردم ایران صحبت میکنم. انتظار دارم مردم شریف ایران هم وارد این دو قطبی ها نشن. ما تو زمین واقعیت داریم زندگی میکنیم، برای لحظه لحظه زندگیمون، برای اینکه حتی امرار معاشمون هم ربطی به جمهوری اسلامی نداشته باشه، داریم به شکل مستقل کار میکنیم. انتظار دارم که خسته نکنیم آدم ها رو، یعنی من از سپیده حرف نمیزنم، من کاری با سپیده ندارم، یعنی من با خودم بستم، من از 13 سال بودم که وارد فضای سیاسی شدم. فضای سیاسی، فضای قرب و صدقه رفتن فقط نیست، یعنی تو باید اعتقادم مرتباری هم نباید بکنی، باید اعتقادم به جون بخری، همه این هست، ولی یه سری چیزا انتقاد نیست. یعنی وقتی من میبینم که از من، میبینید من که با کسی دشمنی ندارم، من نزدیکترین دوستان پادشاهی خواه بودم، نزدیکترین دوستا و عزیزای من پادشاهی خواه بودن. شاید شما از کجا میدونید، شاید من جمهوری اسلامی رفت توی انتخابات آزاد، رأی من آقای پهلوی بود، من که صحبت نکردم در مورد این مسئله تا الان. من که توی این مسئله چرا اینقدر آزار و اذیت؟ ببین از این واقعا خستم و دلم میخواد کمچ کنم، نمیخوام بازش کنم اونقدر، چون احساس میکنم که من اختلاف سیاسی رو گذاشتم بعد از براندازی جمهوری اسلامی. ببین اون لحظه که داره جمهوری اسلامی داره گلوله میزنه به مردم، نگاه نمیکنه که سپید قلیانه یا مثلا یک کس دیگه، نگاه نمیکنه چپه یا راسته، به بدن ما تعرض میکنه، به بدن ما حمله میکنه، خانواده ما رو داغدار میکنه. به هر حال خانواده ها رو هم حتی خسته نکنه، بارها بوده من از خانواده هایی که توی مسیر بچه‌ش رو زندانی بوده و بعد تو مسیر فحاشی اینا قرار گرفته، میگم ما خسته ایم، ما قدردانی نخواستیم ولی فحاشی هم نباشه. البته من واقعا دم آدم ها گرم، یعنی انقدر به من عشق میرسونم، انقدر این عشق منو زنده نگه میداره، دارم از اپوزیسیون حرف میزنم. خواهش میکنم اگر آزادی ایران براتون اهمیت داره، با دو قطبی سازی نمیشه چیزی رو رهبری کرد. ما وقتی نرگس محمدی رو براندازی کردیم به این فکر کردیم الان دسته دسته داره اعدام ها زیاد میشه، دسته دسته دارن اعدام میکنن، صدای بین المللی ما برای اعدام کیه؟ نرگس آیا روزی به بخشی از اپوزیسیون، پرچمدار بخشی از اپوزیسیون بود؟ فعال حقوق بشر رفته دیدن یه زندانی هم توی طیف اصلاح طلب بود، رفته دیدن یه زندانی طیف پادشاهی خواه.
1: پس در واقع سپید قلیان، در واقع شاید پیام تو یا چیزی که داری میگی برای اولین بار رو در روی دوربین با مردم ایران میخوای صحبت بکنی این باشه که از این دو قطبی فکر میکنی اگر فاصله بگیرن جامعه‌ای که مخالف جمهوری اسلامی است، قطب اصلی اینه که میخواد حکومت بره، اگر از این دو قطبی فاصله بگیره به نظرت میرسه که راه بازتر باشه برای هدف نهایی که خود تو هم سالها براش مبارزه کردی؟
0: من موافق تکثرم، یعنی اختلاف عقیده باید باشه، جامعه پویاییش به اینه، ولی فقط به حرف ما باید عمل کنیم، به اون چیزی که داریم میگیم باید عمل کنیم. من عمل کردن نمیدونم و فقط مردی قشر نیست، به همه چیزا یه قشری، همه اقشار. حالا مثلا در موضوع جنگ، ما خودمون با دو دستی با دست خودمون یه طیفی از سیاسی های ما به ملت ایران گفتن جنگ طلب و راه هموار کردن برای سرکوب جمهوری اسلامی. من منتقد اونم هستم، منتقد اونم هستم. شما چرا فکر کردی 47 سال ما داریم میگیم جمهوری اسلامی دست بردار است؟ پدرای ما، مادرای ما داد زدن گفتن که دست از این جنایت بردار، دست از ماجراجویی بردار. با اینکه من همیشه سعی میکردم که چون الان که خودم رو، من اون دفعه هم گفتم خودم رو لیبرال تر میدونم، ولی یه زمانی مثلا ما اینجوری بودیم که خب نه مردم نغز نلوپان میگفتن که خیلی هوشمندانه بود، داشتم میگفتم بابا دست پرداد اینجوری میگفت جنگ طلب نباش، فایده داشت. من از زمانی که یادمه از کودکی ما خطر جنگ بالا سرمون بوده. بعد چه شکلی تونستین مردم ایران رو به کارمند موساد و جنگ طلب و اینها تقلیل بدین؟ واقعا چه شکلی تونستین بهشون اینو بگین؟ من بهشم انتقاد دارم، فقط ولی امیدم به آدم هاست، امیدم به اون آدمایی که رفاقت داریم با هم دیگه. مثلا اگه الان به من بگن سپیده تو چه پیامی داری برای دخترای همسنت، زنای همسنت، برای کسایی که با هم دیگه دارید زندگی میکنید، میگه که من پیامی در اینا ندارم، من الهام بخش برای اون قش نیستم، ما رفاقت داریم، ما داد و ستد داریم با هم دیگه. رفاقت اینجوریه که یکی میگیریم دوتا تحویل میدیم، دوتا میگیریم یکی تحویل میگیریم. یعنی چی؟ من از اون کسی که تو خیابون شجاعت رو یاد میگیرم که روسریمو در میارم میرم تو دادگاه توف میندازم به صورت بازجو، امتدادش تو خیابونه اون آدم عادیه که جلو گشت ارشاد کتک میخوره، اسمی ازش نیست. خلاقیت رو من از اون یاد میگیرم، میارم جلوی دوربین صداش میشم. رابطه داد و ستدیم با هم دیگه، یکی رفاقت داریم ما با هم دیگه مردم ایران. یعنی با تمام این فشارهای اقتصادی و همه اینا رو ما ببینیم، ما مثلا ببینیم که ما کارگاه چرم ما رو اومدیم چیکار کردیم؟ کارگاه چرم من که نیست، من فقط اجرا میکنم یه سری از کارها رو به خاطر انرژی بیشتری که دارم. ما زندانی ها اومدیم دور هم دیگه، یه سری از زنای سرپرست و خانوما رو اومدیم دور هم دیگه صنایع دستیمون رو میفروشیم، آدما استقبال میکنن از ما. یعنی ما با تمام، چون ما اینجوری، ما واقعا بیشتر از هر چیز دنبال عزت نفسیم، دنبال آزادی هستیم و مردم ایران همراه با این قضیه. هر کسی این همراهی رو برای من سنگ بندازه جلوش، از من، یعنی من نمیتونم باهاش همراه باشم، بعضش کینه به دل میگیرم. خواهش میکنم از مردم، خواهش میکنم واقعا، من واقعا همین الان اگر بدونم فایده داره اینکه جونم و بدن میگم که یا اولین نفر منو بزنید، جدی میگم برای آزادی ایران اگر واقعا جان من اهمیتی داشته باشه اولین نفر منو بکشید. و آینده ای هم برای خودم متصور نیستم، آینده ای هم برای خودم، فقط الان تمام تلاشم اینه که میگم که توی اتفاقات و بعدی توی خیابون باشم. همین.
1: سعیده خواهش میکنم، بگو که چه خواهشی میکنی آخرین جمله.
0: خواهش میکنم فری به این دو قطبی سازی رو نخورید، نباشیم توی این مسیر، دست هم دیگر رو بگیریم. ما همیشه همینجوری بودیم، ما زمانی که فشار اقتصادی زیاد میزان شدت گرفت، مردم ایران مثلا داشتن صندوقای وامای خونگی رو میذاشتن به هم دیگه کمک میکردن. ما همچین مردمی داریم، مردم عجیب و غریب و خارق‌العاده‌ای از کردستان، دختر سقزی کشته شد تو تهران، مردم لحظه آروم نگرفتن. ما همچین مردمی هست، چه شکلی ما میتونیم اینجوری از هم دیگه جدا باشیم؟
1: اتفاقا میخواستم راجع به همین بپرسم، راجع به همین وضعیت فشار اقتصادی، راجع به وضعیت سرکوب در داخل ایران، به رغم اینها فکر میکنی که جامعه این داد و ستدی که گفتی بین همه ما هست، تلاش میکنیم، من از او میاموزم، او به من الهام میبخشه و میکوشیم که علیه این وضعیت و این حکومت شریف زندگی کنیم؟ مخصوصا اشاره کردی به اینکه امرار معاشش رو آدم سعی میکنه جدا کنه از این حکومت، مثل همین کارگاه چرمی که داری. فکر میکنی این برای گروه های مختلف جامعه تا چقدر ممکنه؟ یعنی منظورم ادامه اعتراض زیر این همه فشار سرکوب و فشار اقتصادی.
0: به نظرم ما جلوی اعتراضات واقعا هیچ گروهی هیچ قدرتی نمیتونه بگیره، به خاطر اینکه وضعیت وحشتناکه. اما در این ناامیدی که میدونم خیلی روزای وحشتناکی پشت داریم، یعنی خیلی ممکنه روزای وحشتناکی رو داشته باشیم، اما خیلی هم امیدوارم. من فکر میکنم اون چیزی که غالب شد و ما رو یکم از هم، یعنی اون چیز منظورم اصلا یه گروه سیاسی و یه فرد و اینجور چیزا نیست، یعنی اون مسائلی که باعث شد ما یه ذره از هم دیگه توی دنیای مجازی، حتی تو خیابون که ما همه همینجوری دست، یعنی من زندان من میمردم برای بچه‌ها متقابل بود، یه تارمو از سر کسی کم نشه توی بچه‌های بقیه بندا، یعنی از اون توی کوتی کبریت منو میذاشتن میشکستم میرفتم سراغشون، اونا هم همینطور. ما اینجوریم تو زمین واقعیت، ولی یه چیزایی توی مجازی که الان خب همه ما این گوشی دستمونه، خانواده هامون مثلا میبینن، عزیزامون میبینن، و یه چیزایی ساخته میشه، خب بعد آدم نمیدونه باید چی بگه. من فکر میکنم اینا رو میشکنیم ما، یعنی مطمئنم ما اینا رو میشکنیم و میریم جلو و میریم جلو و خوب و اساسی هم میریم جلو. و مردم ایران همیشه غیر قابل پیش بینی بودن، همیشه غیر قابل پیش بینی بودیم، یعنی منم که بخشی از مردم ایرانم و باز هم خواهی بود. هیچ فشاری نمیتونه ما رو خم کنه، چون روی حقیقت بودیم. فقط اینو هم بگم، وقتی روی حقیقت بمونی ممکنه این ور و اون ورت کنن، یه ذره بالا و پایینت کنن، ولی از پا درت نمیاد.
1: سپیده، اگر که فردا تاریخ بخواد از تو به عنوان یکی از زنانی که روی مسیر مقاومت در ایران اثر گذاشتی، این در این میان نقش آفریدی، در این میان هزینه دادی، حتی مسیر مقاومت رو ای بسا عوض کردی، اگر تاریخ بخواد از تو با چنین عنوانی یاد بکنه، دلت میخواد که توی اون تاریخ چی بنویسن، روی چی دست بگذارن؟
0: مرسی از تاریخ. من یه شاهدم فکر کنم بیشتر از هر چیزی، که هزینه انکار جنایت رو بردم بالا برای جمهوری اسلامی. فکر میکنم همین کافیه و مدام یاد گرفتم توی این مسیر از همسن و سالام، از کسایی که سنشون از من کمتر بوده و مدام پخته شدم و اومدم جلو. من اصلا ابدا سپیده 7 سال پیش که توی 7 تپه بودم قطعا رو آرمانام هستم، اصلا نیستم، و توی مسیر پخته شدم و اومدم جلو به عنوان یه زن معترضی که شاهد بوده. و من خیلی وقتا ترسیدم ولی نذاشتم واقعا ترس غالب بشه، یعنی سکوت، ترس باعث سکوت بشه. عمل کردم به اون ماجرا و صحبت کردم، فریاد زدم، این باعث شده ترس بشکنم. و یه سری آدم ها فکر کنم من خیلی آدم نترسه، من خیلی آدم ترسیدم.
1: اتفاقا این هم نکته جالبیه، خیلی هم میگن که شجاعت این نیست که فرد نمیترسه، بر ترسش غلبه میکنه. میخوای در 1 دقیقه باقی مونده راجع به اینم صحبت کنی؟
0: آره، من فکر میکنم این مدیریت ترس بیشتر. من خیلی وقتا ترسیدم، یعنی مخصوصا وقتی که توی سلول با هیچ شرایط عجیب و غریبی افتاده. خیلی وقتا مرگ رو تجربه کردم، میان میگین که چرا نمردی؟ به خود من خیلی وقتا نزدیک بود که بمیرم، حالا ممکنه هم بمیریم ولی اون موقع به خوبی یاد کنید از ما. ولی مسئله اینجاست که خیلی وقتا ترسیدم، اما اون چیزی که بهش پایبند بودم، اون حقیقته، اون دشمنی که با دروغ داشتم، اون باعث میشد که بر سکوته رو بشکنم و حرف بزنم. من 401 وقتی مادم بیرون، همه فکر کردم من هیجانی شدم. شبهای قبلش هزار بار من به این قضیه فکر کردم. من نمیتونستم رو خون ساینا و نیکا مشمول عفو بشم بیام بیرون. چیزی هم از حبسم البته نمونده بود. بعد من به خاطر دفاع از کارگران رفته بودم. بعد همسن و سالای کسایی که سنشون از من کمتر بود کشته شده بودن. واقعا نمیخواستم نمایش قوه قضاییه بشم. قبلتر از اونم جلوی نمایش رئیسی وایساده بودم. گفته بودم نمیتونی نمایش، حداقل با حکم من نمیتونی نمایش جا کنی برای عدالت قوه قضاییه. و بعد وقتی اون شعار رو دادم، به خدا بهش ایمان داشتم که شدنیه. یعنی زمانی که این شعار با تمام وجودم دادم،
1: شعار خامنه ای ضحاک میکشیمت زیر خاک. سپیده، اون کیفای زیبایی که پشت سرته بخشی از کارهاییست که شما انجام میدید. گفتی که کارهای زندانیان سیاسی، یک دقیقه وقت داری که یکم هم راجع به این کارهای چرم صحبت کنی. به نظرم این هم از کارهای الهام بخش توست.
0: من یه مصاحبه کردم، حالا در موردش کامل توضیح دادم که اونو بعدا، حالا امیدوارم قبل از این یا بعد از اون منتشر میشه، کامل توضیح دادم. ما با بچه‌ها جمع شدیم و از بقیه زندانی‌ها توی زندان‌های ایران و بعدا شاید هم زندان‌های خاورمیانه خواستیم که صنایع دستیشون رو به ما بدن. و لطفاً فکر نکنید من به گرایش خاصیه. من اونقدر که دوست پادشاهی خوا دارم، واقعاً دوستای توی تیپ‌های دیگه ندارم. حالا ما داریم کار میکنیم که روی پای خود. استقلال مالی به نظرم خیلی حائز از اهمیته تو جنگیدن. بچه ها وقتی میری تو زندان، خانوادت بعد از یه مدتی نمیتونن ساپورتت کنن. زمینه که بازداشتی های دیما آدم های خیلی تنها تری هستن. و ما اگر نتونیم از همدیگه حمایت کنیم، زیر بار اون مسئولیتی که داریم انقدر کمرمون خم میشه که از مبارزه کردن جا میمونیم. خب این ما این کارو کردیم که از مبارزه کردن جا نمونیم و یه استقلال مالی داشته باشیم از راه درست، از یک کانال درست.
1: بسیار عالی. سپیده قلیان، کنشگر سیاسی، که میگوید که هزینه انکار جنایت رو برای جمهوری اسلامی سعی میکنه که با زندگی و مبارزش و شهادت دادنهاش بالا ببره. سپاسگزارم سپیده قلیان که از دسفول امشب در عمق میدان با من همراه بودی. خیلی ممنونم از وقتی که گذاشتی و از صحبت‌های بی‌باک و شجاعانت.
0: قربونت برم. فقط من چون اولین صحبتم بود یا فراموش کردم که بگم که چقدر داغدار عزیزایی هستم که توی دیمار 404 کشته شدن، اعدام شدن بعد از اون، بقایه بعد از اون. چقدر داغدار بچه‌های مینا و کشته های غیر نظامی جنگ اخیر هستن و هزینه هایی که مدام به ما متحمل میشه بلکه به آزادی برسیم و قطعا میرسیم. ما خیلی قدرت داریم.
1: سپاسگزارم سپیده قلیان و ممنون از شما که عمق میدان رو با من فهیمه خضر هیدری هر شنبه دنبال میکنید. خدا نگهدار تا یک عمق میدان دیگر.

بمیرم واسه مهربونی صورت ماهه، جون میگیرم از اون چشمای قشنگ.

سه سال بعد از 7 اکتبر دیگر نمیتوان این روز را فقط از دریچه یه غزه دید. باید نقشه خاورمیانه را روی میز گذاشت و پرسید این جنگ چه چیزی را به حرکت درآورد و کدام معادلات را تغییر داد. حمله حماس بیش از 1200 کشته در اسرائیل بر جای گذاشت و 251 نفر به گروگان گرفته شدند. پس از آن جنگی آغاز شد که 10,000 فلسطینی را کشت. بخش بزرگی از غزه را ویران کرد و فاجعه انسانی آفرید که پیامدهای آن همچنان ادامه دارد. اما 7 اکتبر یک پیامد استراتژیک دیگر هم داشت. یعنی دومینوی را به حرکت درآورد که برخلاف انتظار در جهت مخالف حرکت کرد. یحیی سنوار روی گسترش جنگ و گرفتار شدن اسرائیل در چند جبهه حساب باز کرده بود. قرار بود شبکه‌ای که جمهوری اسلامی طی چند دهه پیرامون اسرائیل ساخته بود فعال شود و موازنه قدرت را تغییر دهد. اما 3 سال بعد از 7 اکتبر، وقتی از غزه به لبنان، از سوریه به ایران و از ایران به عراق و یمن نگاه می‌کنیم، نتیجه بسیار متفاوت است. حماس ضربات سنگینی خورد، حزب الله بخش مهمی از فرماندهی خود را از دست داد و حسن نصرالله کشته شد. سپس حکومت بشار اسد سقوط کرد و یکی از مهمترین حلقه‌های ارتباط تهران با مدیترانه از میان رفت و سرانجام همان جنگی که جمهوری اسلامی دهه‌ها تلاش کرده بود با ایجاد عمق استراتژیک از مرزهای ایران دور نگه دارد به خود ایران رسید و علی خامنه‌ای و شماری از مهمترین فرماندهان و چهره‌های قدرت کشته شدند. و اینجا شاید بزرگترین خطای محاسباتی این پروژه آشکار شد، یعنی اشتباه گرفتن توان ایجاد بحران با قدرت کنترل نتیجه بحران. جمهوری اسلامی سالها تصویری از یک کمربند قدرت ساخته بود. تهران، بغداد، دمشق، بیروت، غزه و صنعا. رژیم آن را محور مقاومت می‌نامید و منتقدانش محور شرارت. اما آزمون واقعی نشان داد که میان گستردگی نفوذ و انسجام قدرت تفاوت بزرگی وجود دارد. موشک میتواند خسارت ایجاد کند، اما الزاماً نتیجه سیاسی جنگ را تعیین نمی کند. نیروی نیابتی میتواند برای دشمن هزینه بسازد، اما تضمین نمی کند هنگام تغییر موازنه بتوان از آن محافظت کرد. و عمق استراتژیک زمانی معنا دارد که جنگ را از مرکز دور نگه دارد، نه اینکه بحران حلقه به حلقه به خود تهران برسد. در واقع تصویری که سالها از قدرت و عزت منطقه‌ای جمهوری اسلامی ساخته شده بود در برابر یک جنگ گسترده بسیار شکننده تر از تبلیغات رسمی ظاهر شد. شبکه‌ای که قرار بود ابزار بازدارندگی تهران باشد در چند نقطه خود به میدان اصلی جنگ تبدیل شد. اما دومینو هنوز متوقف نشده. در عراق گروه‌های نزدیک به تهران همچنان قدرت دارند، اما مسئله خلع سلاح آنها جدی‌تر شده است. در یمن نیز حوثی‌ها هنوز توان موشکی و پهپادی دارند، اما با فشار فزاینده نظامی با رهبری عربستان روبرو هستند. یعنی همان جغرافیایی که قرار بود حلقه فشار بر اسرائیل باشد اکنون خود به زنجیره ای از بحران تبدیل شده است. غزه، لبنان، سوریه، ایران و فشار بر عراق و یمن. اما مهمترین حلقه شاید خود ایران باشد، چون جنگ ایران هنوز تمام نشده است و آنچه تا کنون دیده ایم ممکن است نه پایان رویارویی بلکه مرحله ای از نبردی بزرگتر باشد که دیگر فقط بر سر برنامه هسته‌ای موشک ها یا نیروهای نیابتی نیست و میتواند مستقیما با آینده ساختار قدرت در تهران گره بخورد. البته نمیتوان با قطعیت گفت این جنگ فقط با سقوط جمهوری اسلامی پایان خواهد یافت، اما ادامه این مسیر میتواند بقا یا فروپاشی یا رژیم را به یکی از عوامل تعیین کننده پایان جنگ تبدیل کند. و اگر آخرین قطعه این دومینو روزی خود ساختار قدرت در تهران باشد، پیامد آن در مرزهای ایران متوقف نخواهد شد، چون جمهوری اسلامی طی چند دهه بخشی از موازنه قدرت عراق، سوریه،
لبنان و یمن را به خود متصل کرده است و تغییر بنیادین در تهران میتواند خلأ ایجاد کند که اسرائیل، ترکیه، کشورهای عربی و قدرت‌های جهانی برای شکل دادن به نظم پس از آن وارد رقابت شوند. و اینجاست که عبارت تغییر چهره خاورمیانه معنای جدی‌تری پیدا می‌کند. البته این تغییر الزاماً به معنای صلح نیست، شاید برعکس، منطقه وارد دوره‌ای از جنگ‌های بیشتر، دولت‌های ضعیف‌تر، رقابت بر سر منابع و بازگشت پرسش‌های قدیمی درباره مرزها، فدرالیسم، تمرکز زدایی و حق تعیین سرنوشت شود. حتی نظم جغرافیایی بجا مانده از دوران سایکس-پیکو ممکن است دوباره مورد پرسش قرار گیرد. نه اینکه فردا ایران یا عراق الزاماً تجزیه شوند، بلکه به این معنا که اگر دولت‌ها تضعیف شوند، ثبات همیشگی مرزهای موجود دیگر یک فرض بدیهی نخواهد بود. و درست همینجا مسئله کردها اهمیت پیدا می کند. کردها در مرکز همین جغرافیای متزلزل قرار دارند. ایران، عراق، سوریه و ترکیه. و هر تغییر بزرگ در توازن قدرت این چهار کشور مستقیم یا غیر مستقیم مسئله کرد را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد. اگر نیروهای سیاسی کرد تحولات را دقیق بخوانند، اختلافات داخلی را مدیریت کنند، روابط بین‌المللی خود را گسترش دهند و برای سناریوهای مختلف آماده باشند، شاید این بار بتوانند از موضوع تصمیم دیگران به یکی از بازیگران تعیین کننده نظم آینده منطقه تبدیل شوند. و البته طنز تلخ 7 اکتبر شاید اینجا باشد که قرار بود حلقه‌ای که جمهوری اسلامی پیرامون اسرائیل ساخته بود تنگ‌تر شود، اما فشار جنگ در امتداد همون حلقه در جهت مخالف حرکت کرد، یعنی از غزه به لبنان، از سوریه به ایران و اکنون فشار بر عراق و یمن. و شاید آنچه بیش از همه در این مسیر فرو ریخت نه یک پایگاه، یک فرمانده یا حتی یک حکومت متحد، بلکه تصویر قدرت و شکست ناپذیری محوری بود که تهران دهه ها برای ساختنش هزینه کرده بود. حالا سوال فقط این نیست که آخرین قطعه این دومینو کجا خواهد افتاد. سوال بزرگتر این است که وقتی این دومینو متوقف شود، چه چیزی از نظم قدیمی خاورمیانه باقی خواهد ماند و کردها این بار تماشاگر خواهند بود یا یکی از بازیگران ترسیم نظم بعدی؟

علي ابوي خدایا ز ما دور گردان بلا بلای

0: بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، به گزارش روز خوش آمدید. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشون میده واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان در شهرهای تهران و قم. این پرونده عملیاتی در جامعه المصطفى متمرکز شده، یک مرکز آموزشی برای تربیت دانشجویان مسلمان که بودجه سالانش بیش از 1800 میلیارد تومانه. ایران اینترنشنال برای اولین بار هویت 5 عضو این پروژه عملیاتی و آدرس خانه‌های عملیاتی اونها در قم و تهران رو افشا می‌کنه. مشتبه پور محسن گزارش میده.
1: افشای گلخانه تروریسم حزب الله لبنان در تهران. اطلاعات اختصاصی ایران اینترنشنال از سربازگیری یگان 910 حزب الله در ایران، هویت اعضای سلول خفته ترور در حوزه علمیه قم، یک آخوند آمریکایی و 5 تبعه اندونزی. دانش آموختگان جامعه المصطفى، مرکز پرورش تروریست با بودجه 1800 میلیارد تومانی از جیب مردم. محمد حسن، مسئول پرونده عملیاتی جذب نیرو، ساکن مرموز برج کاشانه کیست؟ آدرس 4 خانه تیمی حزب الله در قم و تهران. جمهوری اسلامی چگونه ایران را لانه حزب الله کرده است؟
2: الله به وضوعی که در این رودخانه لیتانی میگیریم، جلوی چش اسرائیلیا میگیریم، رودخانه‌ای که آغشته به خون شهیداست میگیریم، مقدمه نماز در بیت المقدس باشه.
1: رویاپردازی هیئت اعزامی حکومت ایران به جنوب لبنان بعد از انهدام مرکز فرماندهی نظامی حزب الله در تپه علی طاهر، با حضور پررنگ دو چهره بسیار نزدیک به مجتبی خامنه‌ای، رهبر سوم جمهوری اسلامی که علاقه ویژه‌ای به حزب الله لبنان دارد. این سفر پیامی روشن از تهران به اسرائیل در مرزهای شمالی این کشور، اینکه جمهوری اسلامی همچنان به تامین مالی و لوجستیک تروریسم در جنوب لبنان ادامه خواهد داد. دامنه این ماجراجویی البته محدود به آنجا نمانده و به داخل خاک ایران هم کشیده شد. ایران اینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته که نشان می‌دهد واحد عملیات خارجی حزب الله لبنان با هماهنگی جمهوری اسلامی مشغول جذب نیرو از بین دانشجویان جامعه المصطفى است. یک مرکز آموزشی حکومتی که 18 سال پیش با دستور شخص علی خامنه‌ای تأسیس شد و در بیش از 60 کشور دنیا شعبه دارد.
3: فلان دستگاهی که بیش از 1000 میلیارد داره در سال بودجه داره میگیره، وظیفه داشت که ژاپنی ها رو مسلمان کنه. در طول 6 سال یه نفر رو مسلمان کرده بود. بعد فهمیدمونم ژاپنی نیست. یه کارگرم دیدم بوتانی کجاییه.
1: مأموریت واقعی این مرکز صدور اندیشه های شیعی حکومت ایران و جذب نیرو در کشورهای مختلف برای انجام فعالیت های تروریستی است. آمریکا جامعه المصطفى را به اتهام ارتباط با فعالیت‌های نظامی و اطلاعاتی نیروی قدس سپاه پاسداران تحریم کرده. بر اساس اطلاعاتی که یک نهاد اطلاعاتی بین‌المللی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، حزب الله از 5 سال پیش با دانشجویان این مرکز تماس گرفته و پس از جذب با آنها کار با اسلحه، عملیات‌های خرابکارانه و حملات سایبری و جاسوسی را آموزش داد. همه این فعالیت‌ها در خاک ایران انجام شده. مسئول پرونده عملیاتی جذب نیروی حزب الله در ایران فردی به نام محمد حسن است، اهل اندونزی و فارغ التحصیل جامعه المصطفى. او زیر نظر فرماندهانی از نیروی قدس سپاه پاسداران برای طلال حمیه، فرمانده یگان 910 حزب الله کار میکند، واحد عملیات خارجی این گروه شبه نظامی. اولین فرمانده این واحد مهم عماد مغنیه بود، چهره ارشد حزب الله که در سال 2008 کشته شد. واحد عملیات خارجی در آن مقطع 4 عضو برجسته داشت: مغنیه، مصطفی بدرالدین، طلال حمیه و احمد وحیدی، فرمانده وقت نیروی قدس و فرمانده فعلی کل سپاه پاسداران. طلال پس از حذف بدرالدین فرمانده این واحد شد و حالا محمد حسن برای او مشغول جذب نیرو در قم و تهران است. او یک خانه تیمی در اینجا دارد، برج کاشانه 2 در شهرک ولایت، نزدیک بلوارهای حکیم و پیامبر اعظم در شهر قم. حسن از این مکان برای عملیات خود استفاده میکنه، با استفاده از ساکنان منطقه به عنوان سپر انسانی. او را در این کار یک روحانی جوان همراهی میکنه، حبیب مصطفی زعتر، متولد جبل عامل لبنان. او که مقیم قوم و شهروند آمریکاست، سالی چند بار به این کشور سفر میکنه. حبیب زعتر در حوزه علمیه قوم شرح لقمه و بخش حدود تدریس میکنه.
4: لله سطوات the sayings available in al-Kafi and az-Zuhd کتاب الزهد حسین بن سعید الاهوازی ان شاء الله.
1: او در مقام مشاور در مرکز اسلامی نور و آکادمی بین‌المللی حکمت در شهر قم مباحث دینی شیعه را به زبان انگلیسی درس می‌دهد. شهریه دوره او در آکادمی حکمت ماهانه 835 هزار تومان است. حبیب مصطفی زعتر با حوزه علمیه نجف هم ارتباط نزدیکی دارد و در مقام مدرس و پژوهشگر آستان عباسی عراق شماری از کتاب‌های دینی مشهور شیعیان را ترجمه کرد. او به دلیل تسلط به زبان انگلیسی نقشی کلیدی در پروژه جذب نیرو برای حزب الله از بین اتباع خارجی حاضر در حوزه علمیه و مرکز آموزش جامعه المصطفی ایفا می‌کند.
4: How did the book of al-Kafi, al-Mahasin, Basair al-Darajat become between our hands? How did the scholars preserve this heritage?
1: ایران اینترنشنال توانسته هویت 4 نیروی جذب شده حزب الله را شناسایی کند. کسانی که سالهاست در قامت سلول خفته این گروه تروریستی در ایران آموزش می‌بینند. یکیشان محمد زکی فتونی است، رئیس شورای رهبری منطقه‌ای بنیاد اهل بیت اندونزی و عضو انجمن فارغ‌التحصیلان جامعه المصطفی. این تصویر اوست در تجمع ضد اسرائیلی مسلمانان اندونزی در مقابل سفارت آمریکا در جاکارتا. محمد زکی نماینده اندونزی در چهارمین کنگره بین‌المللی نهج البلاغه و حکمرانی علوی بود که مهر ماه گذشته با حضور مسعود پزشکیان در کاخ ریاست جمهوری ایران برگزار شد. دیگر عضو جذب شده احمد دزیلال مخلص نام دارد، عضو انجمن فارغ‌التحصیلان جامعه المصطفی. یک تبعه دیگر اندونزی در قم هم جذب حزب الله شده. سید محمد مهدی علی العطاس رئیس انجمن دانشجویان اندونزیایی مشغول تحصیل در ایران و عضو شورای اهل بیت اندونزی. او میزبان پادکستی است که در آن به شدت از جمهوری اسلامی حمایت و با اسرائیل و صهیونیسم مبارزه می‌کند. این تصویر علی العطاس در راهپیمایی روز قدس در شهر قم است. چهارمین نفر محمد صالح نام دارد، دانشجوی جامعه المصطفی و عضو انجمن محصلان حوزه علمیه. او 9 بهمن ماه سال گذشته به عنوان یکی از اعضای انجمنهای طلاب اندونزیایی، تایلندی و مالیزیایی با دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت دیدار کرد. رضا رمضانی نماینده مجلس خبرگان. محمد صالح 4 سال پیش و 4 روز پیش از آغاز خیزش مهسا در راهپیمایی هواداران حکومت شرکت کرد و خواستار حجاب اجباری برای زنان ایران شد. او در محافل مذهبی شهر قم هم حضوری فعال دارد. تعداد نیروهای جذب شده حزب الله در ایران البته بسیار بیشتر است. آنها تحت هدایت محمد حسن تعداد زیادی خانه تیمی موسوم به خانه عملیات در خاک ایران دارند. یکیشان ساختمانی در خیابان هفتم کیش در محله نفت تهران است. دیگری خانه‌ای در خیابان سربستان سوم غربی در محله راه آهن و سومی ساختمانی در کوچه سرو خیابان البرز در محله پونک. نیروی قدس سپاه و حزب الله از این خانه‌ها به عنوان سپر انسانی برای محافظت از اعضای تازه استفاده می‌کنند. کسانی که در همین مکان‌ها آموزش می‌بینند و حالا هم هویتشان لو رفته هم محل سکونتشان. تمام این فعالیت‌ها در پوشش جامعه المصطفی انجام می‌شود. بنیاد محبوب علی خامنه‌ای که تنها در سال 1405 1800 میلیارد تومان از جیب مردم ایران بودجه دریافت کرد تا صرف پرورش تروریست برای حزب الله کنه. پروژه سپاه پاسداران برای ناامن نگه داشتن خاورمیانه از جنوب لبنان، جایی که به گفته خود مقامات نظام برایشان از جنوب ایران هم مهمتر است.
5: هر چی حزب الله لبنان قوی بشه اثرش چند برابر بیشتر از موشک‌های ما به پایگاه آمریکاییه.
1: داستان تروریست هایی که با پول ایران جذب می شوند، آموزش می بینند و بعد برای عملیات خرابکارانه اعزام می شوند. مزدوران خارجی حکومت ترور و جنایت. مشتبه پور محسن، لندن.
0: روح الله رحیم‌پور، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی همراه ما هستن. سلام میکنم به شما آقای رحیم‌پور. چرا جمهوری اسلامی این ریسک بزرگ رو میکنه حتی از خانه های مسکونی برای آموزش اعضای حزب الله استفاده میکنه. از این هزینه چی گیرش میاد؟ و اینکه به عنوان سوال دیگر، اینکه آیا حضور این افراد در خاک ایران خطر امنیتی نداره؟
6: یک بخش ماجرا اینه که امروزه انتقال

0: قابل توجیه باشه. به نظر من این اقدام رو باید بایستی بخشی از سرمایه گذاری امنیت در واقع سرمایه گذاری امنیتی جمهوری اسلامی روی شبکه های نیابتیش بدونیم. فکر میکنم جمهوری اسلامی برای اینکه آسیب پذیری حزب الله رو کاهش بده داره کاری میکنه که بخشی از در واقع آسیب پذیری امنیتی خودش بیشتر میشه دیگه. این کار آسیب پذیری امنیتی جمهوری اسلامی رو بیشتر میکنه، اما فراتر از آسیب پذیری امنیتی برای حکومت جمهوری اسلامی باید توجه بکنیم وقتی از خونه‌های مسکونی داخل ایران استفاده میشه، امنیت شهروندان و امنیت داخلی کشور ایران هم با مشکل جدی و خطرش مواجه میشه.
1: خیلی ممنونم از توضیحاتت و ممنون از همراهی شما با گزارش روز.

بندی هم درد سلام. منم بندی بند اوین. این منم دانش آموز آرام پشت میز و نیمکت های شکسته روستاهای دورافتاده کردستان که عاشق دیدن دریاست. منم به مانند خودتان راوی قصه های صمد اما در دل کوه شاهو. منم عاشق نقش ماهی سیاه کوچولو شده. منم همان رفیق اعدامیتان.

مگر میتوان پشت میز سمت شدن نشست و به چشمهای فرزندان این آب و خاک خیره شد و سکوت کرد؟ مگر میتوان راه دریا را به ماهیان کوچولوی این سرزمین نشان نداد؟ حالا چه فرقی میکند از علس باشد یا خارون، سیوان باشد یا رود سرباز؟ چه فرقی میکند وقتی مقصد دریاست و یکی شدن وقتی راهنما آفتاب است؟ بگذار پاداشمان هم زندان باشد. مگر میتوان در قهد سال عدل داد معلم بود و الفبای امید و برابری را تدریس نکرد؟ حتی اگر راه ختم به اوین و مرگ شود، مگر میتوان در سرزمین سمت معلم باشی و همراه عرس جاودانه نگردی؟ راه پرفراز و نشیبتان روزی هموار خواهد شد، سختی و مرارت های آن نشان افتخاری خواهد شد تا همه بدانند که معلم معلم است، حتی اگر صد راهش فیلتر گزینش باشد و زندان و اعدام، که آموزگار نامش را و افتخارش را ماهیان کوچولویش به او بخشیدند، نه مرغان ماهی خواهد.

0: معین راهبر.
1: آه مثل آبان، میم مثل مادر، مادران آبان.
2: آسمان را خون گرفت از دست این نامردمان، ابر می گرید بر این شمشادهای بی‌نشان، باغ را پر کرده قوغای تبرداران و باز می چکد بر خاک خون سرخ رنگ ارغوان. دشت سر تا سر پر از دشخیم و گلها در خطر، شانه هر سر زخمی زیر شلاق خزان. از سرشک مادران هر جوش شد دریای خون، از خروش نوجوانان شهر شد آتش فشان. هر طرف بینی درختی نیمه جان افتاده است، پیش پایش جوجه های کوچکی بی آشنا. نیست اسمی دیگر از سهراب و از اسفندیار، نیست رسمی دیگر از ایرانیان باستان. کاروان سالار با دزدان تبانی کرده است، هم سفر دارد به یغما می رود این کاروان. می دهد یک روز آخر خون مظلومان ثمر، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان، می رسد یک روز آه مادران تا آسمان.

منش با فقط با تو میشناختم، تو فکرم چه رویایی و ساختم،

0: تنظیم سهنده رهنورد.
1: در شرایطی که اسرائیل هم گزینه اقدام مستقل علیه جمهوری اسلامی را حفظ کرده، آیا واشنگتن در حال تقویت یک آرایش نظامی تازه در شرق مدیترانه برای مهار حکومت جمهوری اسلامی و آمادگی در برابر مرحله بعدی درگیری است؟ گفتگو می‌کنیم با آقای شاهین مدرس، سالگر مطالعات امنیتی از روم ایتالیا. خوش آمدید آقای مدرس. در سومین سالگرد حمله تروریستی 7 اکتبر میخوام از شما بپرسم که دامنه همکاری‌های دفاعی آمریکا به نظرتون چه تغییراتی کرد و چطور تا یونان الان کشیده شده؟
2: وقتتون بخیر جناب یزدیان گرامی. اجازه بدید پیش از هر صحبتی در سومین سالگرد حمله جنایتکارانه 7 اکتبر یاد و خاطر قربانیان رو گرامی بدارم. ببینید، واقعیتی که وجود داره اینه که در حال حاضر میزان تبادلات نفتی، میزان صادرات نفت از کشورهای حوزه خلیج فارس و از کشورهایی که از مسیر خلیج فارس استفاده می‌کردند به عددی بالاتر از قبل از اینکه جمهوری اسلامی بخواد این اخلال رو در تنگه هرمز ایجاد کنه برگشته. از چه طریق؟ از طریق خط لوله سعودی از ینبع و خط لوله امارات متحده عربی از فجیره. این به چه مفهوم هست؟ این به این مفهوم هست که جهان آزاد داره سعی می‌کنه اهرم فشار جمهوری اسلامی رو یکی یکی مرحله به مرحله خونسا کنه. این اتفاق عمده‌ای هست که داره میفته. یکی از نقاط شروع این مسیری که الان ما بهش رسیدیم دقیقاً جنایت 7 اکتبر بود، جایی که اسرائیل دیگه هر نوع مماشات و امکان همزیستی با نیابتی‌های تروریستی جمهوری اسلامی رو کنار گذاشت، رفت به سراغ از بین بردن اونها و در حال حاضر ما شاهد ایجاد فرماسیون ها، شاید هنوز دقیق به ائتلاف نرسیده باشن، شاید هنوز نشه به صورت رسمی به اونها گفت ائتلاف، ولی شاهد شکلگیری هایی در روابطی هستیم که بتونه بیاد بازار انرژی جهانی رو، امنیت جهانی رو و همچنین مسئله امنیت منطقه‌ای رو تأمین کنه. یکی از اینها بحث مدیترانه شرقیه که در محور یونان، اسرائیل، قبرس در حال حاضر داره دنبال میشه. برای همین سفری که آقای روبیو داشته و داره در حال حاضر به آتن رو اصلا نباید کوچک شمار. این رو باید در نظر گرفت که اینها همه پله‌های بالاتری از همون استراتژی هستن که متحد خاورمیانه ایالات متحده در اون استراتژی اسرائیله.
1: خب حالا گزارش شده که اتفاقا اسرائیل ضمن حفظ هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی نزدیک با ایالات متحده برای اقدام مستقل احتمالی علیه جمهوری اسلامی هم در حال آمادگیه. درباره این استقلال عملیاتی میخوام خیلی کوتاه توضیح بدید که چطور میتونه با اهداف آمریکا هم پوشانی داشته باشه.
2: همپوشانی به این شکل به وجود میاد که به هر حال اسرائیل و ایالات متحده از اول دو تا هدف جداگانه رو در قبال جمهوری اسلامی داشتن دنبال میکردن که اینها در بخشهای همپوشانی داشت، بخشهایی که همپوشانی داشت به شکل یک عملیات مشترک پیش رفت، ولی یک درک دو طرفه اینجا وجود داره که هم اسرائیلی ها هم آمریکایی ها یه نکته رو به وضوح میدونن و اون اینه که اسرائیل در سر مسئله امنیت ملی خودش وقتی که به یک تهدید وجودی برمیخوره نمیتونه با کسی تعارف داشته باشه و مجبور اون دکترین خودش رو برای بقا پیش ببره.
1: خب اگر آی مدرس اسرائیل مستقلا عملیاتی رو بخواد آغاز کنه و آمریکا هم پس از واکنش احتمالی جمهوری اسلامی در قالب دفاع از متحد خودش بخواد وارد بشه، آیا چالش مربوط به اختیارات جنگی رئیس جمهوری و کنگره آمریکا واقعا به نوعی میشه گفت منتفی میشه یا مشارکت مستقیم و ادامه دار آمریکا همچنان به مجوز و نظارت کنگره نیاز خواهد داشت؟
2: خب این یکی از اتفاقا راه‌های زیرکانه ایه که بهش اشاره میفرمایید که اسرائیل این بار شروع کننده باشه و ایالات متحده در اصل بیاد به شکل بخشی از یک پیمان دفاعی مشترک عمل کنه. در اون حالت دست شخص آقای ترامپ و دولت ایشون به مراتب بازتر خواهد بود، به این دلیل که دیگه کنگره اونجا نمیتونه بیاد این مسئله رو بگه ما داریم تقریبا در دوره پس انتخابات میان دوره الان صحبت میکنیم، نمیتونه بیاد بگه چرا رفتید به کمک اسرائیل. میتونه اونجا بلافاصله پرزیدنت ترامپ این مسئله رو مطرح کنه که متحد خاورمیانه ما زیر آتش جمهوری اسلامی بود، ما بر اساس این قرارداد چتر دفاعی مشترک باید میرفتیم کمک میکردیم. و اتفاقا میتونه یک میانبری باشه که بخشی از بروکراسی و بخشی از اون دیوان سالاری و بازی‌های سیاسی درون کنگره که میتونه این روند رو کند کنه رو دور بزنه.
1: خب آقای مدرس، این برنامه هسته‌ای و ذخایر به قول غنی شده همچنان در مرکز برنامه‌ریزی نظامی اسرائیل قرار میده بر اساس حالا گزارش‌هایی که وجود داره. آیا این گزارش آمادگی برای عملیات تازه به نوعی نشون میده که فرصت دیپلماسی رو به پایانه، یا اینکه به هر حال اون تهدید نظامی همچنان میتونه ابزاری باشه برای واداشتن جمهوری اسلامی به پذیرش شروط آمریکا و تسلیم؟
2: ببینید، ما اینو باید مقایسه کنیم به نظر من با قطعنامه 598 و سرکشیدن جام زهر به طور استعاره توسط روح الله خمینی. وقتی که خمینی اون جام زهر رو سر میکشه، جمهوری اسلامی دیگه چیز دیگه‌ای در دست نداشت، کارت بازی دیگه‌ای، اهرم فشار دیگری در چنته نداشت و تسلیم رو پذیرفت. این بار معادله یک تفاوتی داره و اون تفاوت تفاوت عمده‌ای هست. جمهوری اسلامی چیزی در حدود 441 الی 46 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% در اختیار داره و این رو میدونه که این آخرین اهرم فشاری هست در دست این نظام قرار داره، چون که اهرم فشار تنگه هرمز همونطور که داریم میبینیم به کل خونسا شده. برای همین جمهوری اسلامی تا لحظه آخر به نظر نمیاد که بخواد حتی وارد مذاکرات هسته‌ای بشه. وضعیتی که دو طرف درش قرار گرفتن وضعیتیه که در نظریه بازی ها تامس شلینگ اون رو به عنوان بازی ترسو مطرح میکنه، بازی که شما میتونید فرض بفرمایید دو نفر در دو ماشین دارن به شکل شاخ به شاخ با هم پیش میرن و در نهایت اون کسی که زودتر فرمونو به چرخونه بازنده بازی خواهد بود. کسی میبره؟ شلینگ به این اشاره میکنه، میگه کسی این بازی رو میبره که قبل از برخورد به کل فرمان ماشین رو بکن از پنجره بندازه بیرون. جمهوری اسلامی این کارو کرده، ایالات متحده هم این کارو کرده. اون چه که ما منتظرش میتونیم باشیم متاسفانه یک جنگ خواهد بود.
1: خب حالا خیلی کوتاه به عنوان پرسش آخر، مجموعه این تحولات امنیتی و نظامی در یونان تا اونچه حالا در تنگه هرمز شاهدیم و اون آمادگی مستقل اسرائیل، آیا نشاندهنده بازدارندگی برای جلوگیری از درگیری احتمالیه یا نشونه اونه که آمریکا و متحدانش در حال تکمیل مقدمات مرحله بعدی تقابل با جمهوری اسلامی هن؟ کوتاه لطفا.
2: یک مقایسه خیلی ساده با قبل از شروع جنگ 40 روزه این رو نشون میده که این وضعیت دیگه از بازدارندگی پیشا حمله به قصد منع حمله گذشته. ما در وضعیت آمادگی پیشا حمله برای یک حمله گسترده هستیم.
1: سپاسگزارم از شما. آقای شاهین مدرس، تحلیلگر مطالعات امنیتی از روم، ایتالیا.

Thank you.

سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورد کانالای اسی بلخبایی بالی کاری افکار دخوا خصمت و دمه بو پیشیش کرنانو چین ایرو ده دست بکی ده جی سردره گریترینو چه دوسیه سازی ها بکم آن رژیم لجرنا و اولهیان نتوی لیرانه ده بهاتی و رو شخراب و خوابگاه گواش اصرخون دکاران زیاده ترگیریه هزین دولت های یمنی لچندین دوران ده شکست مزن لحوسیان دانه هروسا دست پیکرنا چالاکیم بنکین اتومی لباکور روشات تهرانه ده دومانو چیان دستگاه ها بناف دادوری ها رژیم ایرانی لرهی ها بکارانین ها سیستم ها دادوری وک امراز که سرکوتکاری پیلکین و آدوسیه سازی ها بکم لدجی ولاتیان و سندیکاین سر بخواه دست بکریه. بردف که دستگاه ها دادوری ها رژیم را گهان لپیوندی لگل دو شرین داویده 476 دوسیه دادوری هاتنه پیکانین و 163 دخواست بو پیره گهشتی درچونه. هفدم بریارا دست بسرده گرتنا سرمایا تومدباران جی هاتیه دان. افریکارا دادواریه لجیر سرشو پا کریار دجی اولهیا نتوی و بیتا جیب جی کرن. دستود و پینجی دوسیه دن به 1895 تومدبار لخواد گرکو دستلات رژیم به هفکاری لگر اسرائیل و دولتا نیار تومدبار دیکنو دوی مجاری دجی هفته دخواست بو پیرا گهشنی درچونه. او دوی ناوی ده؟ 94 کارمندین مدیایی و راگهاندنه کفنه بر پیلاوی دادگهی کرنه و زود کرنه مافان. هر جوره زانیاری گهاندنه که سر بخال ایرانه ده به بیدن کرن. بکارانینا تهمتان نهرون و جیبجه کرنه سزایه دست بسرده گرتنه سرمایه به بی اشکره کرنه ناسنامه و بلگین یاسایی اشاره که روحنه بو نرزاتیه سیستم دادوری رژیمه. آمانجا دست بیک آر رژیمی لطفان دوسیه سازیانه ده چیکرنا روشا ترساندنه ده جوا که ده هیا لره امراز داد پروریه وان استانگان لهمبر نرزاتی انگرسی چیه بکه و آزادی را دربری نجی به تمامی مات بکه هفدم لگل دست بیک آر سالانو آخواندنه ده ایرانه ده گیمیا جهل خابگهن دولتی ده بلند بونا برچافاتی چویا خابگهن دولتی و خرابیا روشا تندرستی و خوش بجیویه گواش از یده خستی سرخونده کارن. لگوری راپور بلاه بوی به صدمان بونا جهل خابگهن دولتی ده خونده کار نچار بون پناه بو خابگهن تایبت و خبری وبری ببنکو کریا وان با آواک برچاف زیده کریه. بو میناگ لدسفولی تی چویا خابگه 800 زیده کریه و لهنک دورندن ده جی گهای 20 میلیون تومانی. بلی گرانی خوندکار لزانینگه نوکی تهران، زابول، رازی کرماشان و علامه تبا تبایی به همبر گوون بونا امکانات گیمیا خوارنان پیسیا جینگه و هبونا حشراتان لجه مانه ده دست کرنه نرساتیان. او روشا دجوار آبوری و خوش بجیوی بوی سده ماویه که کو بشکل خوندکاران نچار بند دست جخواندنه بردن. او یان جی ترمین خواه کم بگن. تویوان پرزگریکان برپرسین زانینگهان روش اولهی لناوندن خواندن و خوابگهان ده زیاده تر کرنه. بلاحبونا هزین اولهی دستیوردانا حسارت و گفا دوسیه سازی دادوری و دیسپلین لیوان خواندکارن ده جی گرانبونا تیچیان و خرابیا جه مانه دنگ نرزاتی خواه بلند کرن. پرزگریکه که جیبری آلوستر و گران تر کرنه. پیمانگه ها زانست او اولهیه ناونتوی به بلافکینا وینه نوین مهوارین را گهان که چالاکین سربازی و لوجیستیکی لی جواکی که استراتیجیک لی باکور روشلاتا تهرانه ده دست بگیرنه. اف جه که رجمع کمار اسلامی بره لجیر ناوی سخته آ ملبند آمینه سر به وزارت براوانی و شارت بو دراستی ده بنکه که نهینی او سرکه آ گشدانا چکا اتومی بو. دزگه نوچه گهانی اسرائیلی پشتی پیدا کرن و ناسکرن زانین اتومیین رژیمی و شوپانن هور با چالاکیان دوی نوانده ده لدازی رشمه 1404 انده ایرشک کور آنکو هور آسمانی کرا سروی جهیو بشک برفره لبنکه و بن اردن وی ویران کرن. دست پیکرنا وان چالاکیان ده دمکی ده کو راپورتن دنجی لسر چالاکبونا برنامه اتومی رژیمی دست در کفتنه جوان و گواسنا هزاران سانتریفیوش با ویزگاه بن اردی آچی آی پیکاکس لسی پوشبره و جیب جی کرنا گوهرتنه و چی کرنا استنگا براوانی لدردورا تونیلین بن اردی آنتانس فوردو اسفانه لیازده پوشبره ده.
اف پنگاوانه سلمینره مکمبونه تهران لسر دریجدان به پروسه اتمی تفی ایرشن سربازی و گواشن ناف دولتی ده. جی دی وینس جهگیری سرکومار امریکا لحف پیوین دیگل نوچگان رویترز دراغان که امریکا مجول دانستاندن دیگل رژیم ایرانیه. لی پشتی کشتا علی خامنهی خویانی نکو سرکومار و وزیر درویه فی رژیم به چقاسه که دسلات بریاردانه هنه. هروسان نابری راگان که یک جه پرسین که بوم اشکره بویه اوه که روحنی نده ایرانی ده بریاردر به چه شوازه که تیدان. دوی در حقیده دونالد ترامپ سرکومار امریکای جه اشاره به چارچوه یا هزیل ایرانی ده گره بو و گوت بو که مزنترین پرسگریک لهم بر ایرانی اوه که تکسک نزانه که وی ولاتی بره وده به. آخافتنین برپرسین امریکا لدر حق دسلاتا بریاردان لیرانه ده حالا که ده یکو بشک جب دسلاته دجی بریارا بشادن آ دسلاته نو شانویه که رنگا و رنگ جب بریاردانین دجه هف لدسلاتا رژیمه ده تینه دیتن. لبردوامی اپراسیون سبیده ها یمنی هزین دولت ها یمنی به هفکاریا هزین خلق دورا حیفان لپارسگاه تعزیه ده حوسی توشی شکستی گرنه و اوپراسیون سربازی خوال چندین انیان ین وکه مارب و قراغا و روژاوا پیش روی گرنه. هفدم ایرشن اسمانی بوسر نواندو شیان سربازی حوسیان لباشارین سن آ سعده و الهدهی ده حاتنه گرن. هرو سال دفرا قدس آسر به باجار المواسط شرک گران دست بگیریه و هزین دولت یمنی و خلکی خوجهی در بین گران لحسیان خصنه. پیشتر لدجی حسیان لدفرین الاربعین الاقروس الانین جبل حبشی و البیرینه ده حسی بربونه آرمان جایرشین گران. بکارا پورین بلاهبوی لدفرا تعزی دجی صدا ملیشی لحسی هاتنه کشنو صدین دنجی بریندار بونه و دهان درونو ماشین سرباز و تانکین حسیان هاتن تقاندن لی حتا نها حسیان اف آمار بشراس نگرن. ایرو تام 3 سال به سر و ایرشا تروریسی ها حماسی و به بشتوانی رژیم ایرانی به سر فستیوال که لی اسرائیلی ده در باز وکو دوی کریار هوانه ده پتر جه 1200 کس جه خلک سویل که جن و زارک و پیر و جوان بون جالی گروپا تروریسی ها حماسی و به آوائی که هوانه هاتن کشتن. صدان کس جی پیرو زارو کوژن به اخسری گل خبرن. ایرو ل اسرائیل و گلگ باشار جهانی جبو بیرانینا قربانیین ایرشا 7 اکتوبر یا 3 سالن برینها مراسمین بیرانین هاتنه لدار خستن. لسرانسر اسرائیل خلک اگ بیدنگی بورز گرتن جه قربانیان هاتن را گهاندن. هزن حماسه 3 سال بری ده 7 اکتوبر ده ایرش اسرائیل گربون و وینو ویدیو جنایت نخواه و گرتن و کشنا مروفین سویل بو دیتنا چاوی همی جهانی لمدیا و تورن جواکی ده بلاف دیکن. دوی سال وگری ده لجهانی جی چالاکین جدا هاتنه لدار خسر. کریارک تروریسی کو بشت را گله گوهرتنین مزن لپیخوابه آنین. اسرائیل ده اوپراسیون خواهیین لشکریین کرب و تولهلدانی ده غزه به تمامی گاول گر. نیزی 8000 کسی کشتن، بسادان 1000 کس در بدر بون. تا وی ریبرین حماسی و اندامین وی کشتن، بشرا او ده دو موان برتکان ده حزب الله لبنانی رژیم ایرانی تف گروپ نیابتی لناوچه ده کفنه بر ایرشا اسرائیل و در بین گران بروان کفت. اف بویر بردامی آلوزیه که کورک و باندورک که مزن سر هرمی و جیهانی دهیله. داوینوچه اسرائیل کاتس وزیر براوانی اسرائیل لسه یمین سال وگره 7 اکتوبر همو یکین سربازیین اسرائیلی خسن روش آماده باشه تباو و فرمان دا برو بروبونا دگل هر سناریو ایرشکیت جاوری نکری یا هزین چکدارین حماسه خواه آماده بگیر. بگارا پوره که هفپار آسازیه نتوینی گرتیو یکیتی اوروپای پروسه آبادان کرنا غزه حوجهی به بودجه که 71.4 میلیارد دلاری هیه. و هکی ای سال دست به بکه دی حتی سال 2026 بردوان به. بکاوی راپورت هفپار شرل دنابرا حماس و ارتشا اسرائیلی جیرخان آبوریا غزه بریجیا 84 جساده جناه بریو پروسیا گشه پیدان امرووی دوی بشیده 77 سال پاش و بریه. حماس به پیلان و هاندان رژیم ایرانی و برای وبرنا سیاست شرخوازانه و دجمروویین به رژیم غزه دا کاول کرنو خلک دوری آواره کرو وک مرتال زندی بکارانی. بلی بینرین هجای کرد کانالین و چنی ایرو جیبالی کاری افکاران من پیش کشی بکرن. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

وای ای وطن فروشان، ای ما و من فروشان، ای تاجران مذهب جهل و کفن فروشان. دیروز که می گفتید عربده می کشیدید، بر سردر بناها با فخر می نوشتید نه شرقی نه غربی جمهوری اسلامی، خود را کنون ببینید چه پست و چه حقیرید، در پیشگاه تاریخ از شرمتان بمیرید. هم شرقی و هم غربی، جنوبی و شمالی، سرگرم خودفروشی در عین بیخیالی. ای اهل رنگ و نیرنگ، مرگ و جهالت و جنگ، ای جاهلان تاجر، دوزخیان دلسنگ، ارزان حراج کردید هم آب و خاک ما را، هم قتل عام کردید یاران پاک ما را. اکنون زمان پاسخ در دادگاه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه خلق است، طناب اعدامتان از اشک و آه

گرگه شست و همه دور من به جز تو، تو غلط کردی بری که گم کنم راه درست. و یه قطار بی مسافر گنگ و متروک و خرابم من که باورم نمیشه

امروز 14 ماه مهر سال روز ایجاد و گشایش پارلمان در ایرانه. اما روایت این مجلس از یک ساختمان و چند نماینده شروع نمیشه. از جایی شروع میشه که مردم برای نخستین بار سلطنت مطلقه رو وادار کردن در برابر مطالبه ای عقب بشینه که تا اون روز در ایران سابقه نداشت. اینکه قدرت شاه قراره به قانون سپرده بشه. اما خب کمتر از 2 سال بعد همین مجلس با گلوله های توپ زیر آتش رفت. ماجرا از ماها اعتراض شروع شده بود. در تهران زورگویی ماموران حکومت، فشار اقتصادی و بیقانونی، نارضایتی و همینطور مشکلات مختلف رو در میان مردم بالا برده بود. در اواخر سال 1284 کتک زدن چند تاجر قند به دستور حاکم تهران در بازار اعتراض ها رو شعله ور کرد. هزاران نفر از بازرگان و طلبه و پیشه‌ور گرفته تا آخوند و خطیب و البته مردم عادی در تابستان 1285 در باغ سفارت بریتانیا بس نشستند. خواسته ها حالا دیگه فقط عزل حاکم تهران نبود. سخن از ادارتخانه و بعد تشکیل مجلس بود. خب البته جزئیات خیلی مفصلتر از این مواردی بود که خدمتون عرض کردم، اما خب ما به فراخور زمان کوتاهی که در اختیارمون هست سعی کردیم نکات اصلی رو خدمتتون و در این بخش از بولتن به حضور شما ارائه کنیم. مظفرالدین شاه که با بحران سیاسی و بیماری دست و پنجه نرم می کرد عقب نشست، اما ماجرا تمام نشد. فرمانی که 5 اوت 1906 برابر با 14 مرداد ماه 1285 خورشیدی صادر شد، تشکیل مجلسی از نمایندگان اصناف و طبقات مختلف رو پذیرفت، اما مخالفان اون رو بیش از حد مبهم میدونستن. فشار ادامه پیدا کرد تا سرانجام در 10 اوت فرمانی روشن‌تر برای تشکیل مجلس شورای ملی صادر شد. واقعیت اینه که مشروطه با یک لحظه جادویی و یا فقط با یک امضا به وجود نیومد. شاه مرحله به مرحله و زیر فشار از موضع خودش عقب نشست و یا عقب رانده شد. و حالا میرسیم به امروز آن دوران. 14 مهر 1285 برابر با 7 اکتبر 1906 که نخستین مجلس شورای ملی در ایران افتتاح شد. مراسم توی کاخ گلستان برگزار شد و فردای اون روز نمایندگان سنیع‌الدوله رو به ریاست مجلس انتخاب کردند. خیلی از این نمایندگان هنوز تجربه ای از پارلمان نداشتند و خود مفهوم مشروطه برای جامعه ایران تازه بود. اما همین جمع خیلی زود فهمید که اگه مجلس قراره واقعا قدرتی داشته باشه، باید جایگاهش در برابر شاه و دولت در قانون تثبیت بشه. مجلس شروع کرد به نوشتن قانون، منظور همون قانون اساسی. بیماری مظفرالدین شاه هم باعث شده بود نمایندگان عجله داشته باشند. می‌خواستند پیش از مرگ او بنیان حقوقی نظام تازه تثبیت بشه. متن قانون در رفت آمد میان مجلس و دربار بود و شاه هفته‌ها برای امضای اون تعلل می‌کرد. سرانجام 30 دسامبر 1906 برابر با 8 دی ماه 1285 قانون اساسی رو بالاخره امضا کرد، فقط 10 روز پیش از مرگش. این قانون برای نخستین بار ساختار مجلس و حدود اختیارات اون رو در نظام سیاسی ایران به رسمیت می شناخت. مظفرالدین شاه در نهایت درگذشت و پسرش محمد علی میرزا به تخت نشسته و اینجا ورق برگشت. محمد علی شاه از همون ابتدا با مجلس رابطه خصمانه داشت و اساساً با محدود شدن قدرت سلطنت کنار نمی اومد. توی دربار مخالفان مشروطه نیرو گرفته بودند و روسیه نیز از شاه حمایت می کرد. نفوذ روسها در دربار محمد علی شاه جدی بود. از اون طرف مجلس فقط یک نهاد مشورتی نمونده بود و به تدریج درباره قانون، بودجه و امور حکومتی دخالت میکرد. حوصله شاه و مجلس اما در این میان هر روز بیشتر میشد. طی سالهای 1286 و 1287
درگیری ها بالا گرفت. روزنامه ها با صراحت بیشتری از قدرت سلطنت انتقاد می کردند. انجمن های سیاسی و اجتماعی فعالتر شده بودند و در خود مجلس نیز جناح های رادیکالتر قدرت می گرفتند. در دربار این تغییر رو فقط اصلاح حکومت نمی دید. اون رو تهدیدی علیه اساس سلطنت می دونست. در بهمن 1286 نیز سوء قصدی نافرجام به جان شاه اتفاق افتاد و شکاف عمیق‌تر شد. محمد علی شاه بعدتر به باغشاه رفت. می دونید یک جایی حوالی همین میدون حره‌فعلی توی تهران. جایی که می تونست زیر حمایت بریگاد قزاق از پایتخت و دربار خودش محافظت کنه. دوم تیر ماه 1287 تهران محمد علی شاه. او در حالی که نیروهای قزاق رو در اختیار خود داشت، سرهنگ روس ولادیمیر لیاخوف رو به فرماندهی نظامی تهران منصوب میکنه. روز بعد قزاق‌ها با 6 توپ به سمت بهارستان میرن و مجلس رو محاصره میکنن. درگیری‌ها آغاز میشه و توپخانه، بهارستان و مسجد سپهسالار رو زیر آتش میگیره. صدها نفر کشته میشن. مجلس سقوط میکنه. گروهی از نمایندگان میگریزند و گروهی هم دستگیر شدند و چهره‌هایی چون ملک المتکلمین و میرزا جهانگیرخان سور اسرافیل به دست نیروهای شاه میفتند و اعدام میشن. مجلسی که کمتر از 2 سال پیش با فرمان و رضایت مظفرالدین شاه متولد شده بود، حالا به دستور پسرش به توپ بسته میشه. محمد علی شاه تونسته بود تهران رو پس بگیره و حکومت مشروطه رو سرکوب کنه. دوره ای آغاز شد که در تاریخ به استبداد صغیر معروفه. اما گلوله باران بهارستان مهر پایان بر اراده ملت نبود. دوره ای از سرکوب و مقاومت آغاز شد و لاله هایی دوباره از خاک سر برکشیدند که با خونشون اساس مشروطه زنده نگه داشته شد و محمد علی

برای فهمیدن زنان پانک باید اول به دنیایی نگاه کنیم که اونها علیهش شوریدن. در دهه‌های 50 و 60 میلادی در بخش بزرگی از فرهنگ غرب تصویر زن ایدئال با ظاهری مرتب، جذاب و به شدت زنانه ساخته می‌شد. موهای آراسته، آرایش مشخص، لباس‌های هماهنگ، اندام باریک و رفتاری که زن رو دلپذیر، مؤدب و خواستنی نشون بده. مجلات، تبلیغات، تلویزیون و صنعت مد مرتب همین تصویر رو تکرار و تبلیغ می‌کردن. زن خوب قرار بود هم زیبا باشه، هم به این زیبایی اهمیت بده و هم بدونه چگونه خودش رو برای نگاه دیگران عرضه کنه. ظاهر بخشی از چیزی بود که جامعه از یک زن انتظار داشت. اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 بخش‌هایی از نسل جوان دیگه نمی‌خواستن این نظم رو بپذیرن. بحران اقتصادی، بیکاری، ناامیدی از سیاست، جنگ ویتنام، بی‌اعتمادی به حکومت‌ها و شکاف شدید میان نسل جوان و ارزش‌های نسل قبل فضای اجتماعی متشنجی ساخته بود. در بریتانیا، جایی که پانک به یکی از مهمترین شکل‌های خودش رسید، جوانان با بیکاری و آینده‌ای نامطمئن روبرو بودند. موسیقی راک بزرگ و تجاری شده بود و حتی شورش دهه 60 هم برای بسیاری از جوانان دیگه تازگی نداشت. پانک از دل همین احساس بن‌بست بیرون اومد که اگه هیچ چیز درست نیست، چرا باید شبیه آدم‌هایی باشیم که همه چیز رو درست می‌دونن؟ پانک در اواسط دهه 70 در بریتانیا و آمریکا شکل گرفت و خیلی زود از موسیقی فراتر رفت. گروه‌هایی مثل سکس پیستلز و دکلش موسیقی تند و خشن و بی‌پیرایه‌ای ساختن که با موسیقی پرزرق و برق و تجاری اون زمان تفاوت داشت. پانک می‌خواست خود قواعد دیده شدن رو خراب کنه. لباس‌های پاره، سنجاق قفلی، چرم، تیشرت‌های دستکاری شده، موهای سیخ و رنگ شده و آرایش‌های اغراق‌آمیز عمدن با تصویری که از یک جوان مرتب و قابل قبول انتظار می‌رفت تضاد داشتن. اینجا داستان زنان مهم میشه. یک زن جوان در دهه‌های قبل یاد گرفته بود ظاهرش باید جذاب و زنانه باشه. حالا همون زن میتونست وارد خیابون بشه با موهایی که عمدن خراب شده بودن. آرایشی که به جای زیباتر کردن صورت اونها را خشن و مصنوعی نشون میداد و لباسی که هیچ تلاشی برای خوشایند بودن نمیکرد. او از همون ابزارهایی استفاده میکرد که قرار بود زن را زیبا کنه و اونها را علیه مفهوم زیبایی برمیگردوند. اگه آرایش قرار بود مرا جذاب کنه، میتونم اونو برای ترسوندن شما استفاده کنم. اگه لباس قراره بدنمو خواستنی نشون بده، میتونم لباسی بپوشم که اصلاً این کارو نکنه. اعتراض اونها حتی عمیق‌تر از اینها بود. زنان در فرهنگ عمومی مرتب با این پیام روبرو بودن که ارزششون به ظاهرشون وابسته است. اینکه چگونه لباس میپوشن، چقدر زیبا هستن، آیا جذاب به نظر میرسن و آیا مطابق استانداردهای رایج زنانگی رفتار میکنن. زنان پانک این منطق رو عمدن خراب کردن. بدن و ظاهرشون دیگه محصولی برای ارزیابی دیگران نبود. تبدیل میشد به رسانه‌ای که خودشون اونجوری که دلشون میخواست و انتخاب میکردن با اون حرف میزدن. اونها میتونستن زشت، خشن، مبتذل، اغراق‌آمیز یا حتی زننده به نظر برسن، البته به زعم جامعه اون زمان، و دقیقاً به همین دلیل دیده بشن. اما یک تناقض همین وسط وجود داشت. پانک علیه بسیاری از قواعد جامعه شورش میکرد، اما خود صحنه پانک هم تحت تأثیر فرهنگ مردانه بود. زنان برای اینکه صرفاً دوست دختر یک موزیسین پانک یا تزیین صحنه نباشن، مجبور بودن سعی بکنن جای خودشون رو بسازن. زنایی مثل سوزی سو، خواننده پانک، شکل تازه‌ای از حضور زن رو به نمایش گذاشتن. زنی که روی صحنه می‌ایستاد و قرار نبود شیرین، دوست داشتنی یا سکسی باشه. زنان پانک الزاماً نمی‌گفتن زیبایی بده. اعتراض اصلی این بود که چرا زیبایی باید یک وظیفه باشه؟ زنی که دوست داشت آرایش کنه میتونست آرایش کنه، اما زنی که نمیخواست مطابق استانداردهای رایج لباس بپوشه یا زیبا به نظر برسه هم باید بتونه همین انتخاب را داشته باشه. در این نگاه
مسئله از بین بردن زیبایی نبود. بیرون کشیدن اون از جایگاه یک قانون بود. من زیبا هستم چون شما میگید این زیباست تبدیل میشد به من خودم تصمیم میگیرم چه شکلی باشم. اما صنعت مد خیلی زود فهمید چیزی که پانک رو جذاب میکنه دقیقاً همون چیزیه که قرار بود ضد مد باشه. لباس پاره، چرم، سنجاق قفلی، موهای رنگی و ظاهر خشن. کم کم از خیابون این لباس‌ها وارد فروشگاه‌ها و مجلات مد شد و چیزی که زمانی نشانه عصیان بود تبدیل شد به محصولی که میشد خرید. اما در هر صورت زنان پانک حق انتخاب درباره بدن و ظاهر رو پس گرفتن. اینکه یک زن چگونه دیده بشه دیگه لزوماً چیزی نبود که جامعه تعیین کنه. میتونست انتخاب خودش باشه.

محسن باباییان از بازداشت شدگان اعتراضات دیماه 1404 و زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از سوی شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به مجازات اعدام محکوم شده. تاکنون اطلاعات روشنی درباره مستندات اتهام، نحوه رسیدگی، زمان دقیق بازداشت و جزئیات دفاع او منتشر نشده. فرامرز ساعدی، فعال مدنی اهل دهگلان، توسط نیروهای حکومتی در یکی از خیابانهای این شهر بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شد. بر اساس گزارش‌های رسیده به سازمان حقوق بشری هنگاو، نیروهای اداره اطلاعات در یکی از خیابان‌های دهگلان با توسل به خشونت شدید اقدام به بازداشت فرامرز ساعدی کردند. بهاره آقایی، وکیل دادگستری، با اتهام‌هایی از جمله تبلیغ علیه نظام، شرکت در اعتراضات و کمک به خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات به 20 سال حبس محکوم شده. آقایی در مراسم 40 جاویدنام سپهر شکری نیز حضور داشته. مدیرعامل انجمن تالاسمی از تحمیل هزینه‌های سنگین دارو و درمان به بیماران خبر داد و گفت هر بیمار تالاسمی اکنون ناچار است ماهانه بیش از 100 میلیون تومان از جیب خود برای درمان هزینه کند. همچنین هزینه برخی داروها پس از حذف ارز ترجیحی بیش از 600 برابر افزایش یافته. بعضی معلمان و کارگران میگویند ادامه کار دیگر برایشان صرفه اقتصادی ندارد. گزارش‌ها از ترک شغل معلمان و خروج کارگران از کارخانه‌ها به دلیل پایین بودن دستمزد در برابر هزینه‌های زندگی حکایت دارد. برخی معلمان حتی مدرسه را رها کردند و به مشاغل دیگری روی آوردند، چون درآمدشان کفاف هزینه‌های روزمره را نمی‌دهد. در واقع برای بخشی از حقوق بگیران هزینه رفتن سر کار از درآمدی که به دست می‌آورند بیشتر شده. مارکو روبیو، وزیر خارجه آمریکا، چهارشنبه 15 مهر در نشست خبری مشترک با همتای یونانی خود گفت ایران فرصت‌های متعددی را برای رسیدن به توافق با آمریکا درباره برنامه هسته‌ای از دست داده. روبیو اضافه کرد امنیت انرژی با امنیت ملی پیوند دارد. او گفت آنچه ایران در تلاش برای انجام آن است نشان می‌دهد چرا باید مسیرهای متنوعی برای تأمین انرژی وجود داشته باشد تا قطع جریان انرژی از یک منطقه امنیت جهان را به خطر نیندازد. وزارت امنیت گرجستان از بازداشت یک نفر به اتهام تلاش برای فروش اورانیوم به یک شهروند خارجی خبر داد. گرجستان در فوریه امسال نیز از بازداشت دو شهروند خارجی خبر داده بود که قصد داشتند مواد هسته‌ای به ارزش 3 میلیون دلار را به طور غیرقانونی خریداری و سپس به کشور دیگری منتقل کنند. وزارت امنیت گرجستان جزئیات بیشتری از تابعیت افراد بازداشت شده، حجم مواد هسته‌ای، منبع و مقصد فروش آن منتشر نکرده. جی‌دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید حکومت ایران برای پایان یافتن جنگ باید ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم خود را به طور معناداری کاهش دهد و ایالات متحده در مذاکرات با جمهوری اسلامی به وعده‌های لفظی بسنده نخواهد کرد و خواهان اقدام عملی تهران است. ونس در گفتگو با خبرگزاری رویترز که بامداد چهارشنبه 15 مهر منتشر شد همچنین گفت ایالات متحده با مسعود پزشکیان و عباس عراقچی در تماس و مذاکره است، اما برای واشنگتن روشن نیست این دو مقام تا چه اندازه در ساختار فعلی قدرت ایران اختیار تصمیم گیری دارد.

توی خاکی که جدال قدرتش مردونه است، تو برای حق زن بودن من ایستادی. من به فردای تو و نسل تو ایمان دارم. ای طلوع اولین تجربه آزادی.

0: سه سال بعد از هفتم اکتبر متحدان جمهوری اسلامی ضربه خوردند. حکومت جمهوری اسلامی خود هدف حملات مستقیم قرار گرفته. چه شد که حمله حماس به اسرائیل به زنجیره از درگیری ها تا داخل ایران رسید؟ هفتم اکتبر چگونه سرنوشت ایران و وضعیت خاورمیانه را به مسیری بی بازگشت برد؟ به میدان خوش آمدید. امشب در میدان. سه سال از هفتم اکتبر گذشت، سالگرد عملیاتی بی سابقه که معادلات خاورمیانه را زیر و رو کرد و سرنوشت امنیت، سیاست و آینده ایران و منطقه را برای همیشه تغییر داد. عصری از بحران و بی ثباتی آغاز شد و در داخل ایران دولت پزشکیان آیا در قدرت است یا در حاشیه؟ رفتنی است یا ماندنی؟ سلام، وقت بخیر. من فهیمه خضرحیدری هستم با میدان. امروز هفتم اکتبر، سه سال از حمله حماس به اسرائیل می‌گذرد. حمله‌ای که با کشتار غیر نظامیان و گروگانگیری همراه بود و پس از آن حملات اسرائیل در اقدامی تلافی جویانه غزه را ویران کرد و درگیری به جبهه‌های دیگر گسترش یافت و واقعاً می‌توان گفت پس از آن معماری مناسبات امنیتی منطقه غرب آسیا تغییر کرد. در تهران هنوز از هفتم اکتبر به عنوان نقطه عطف یاد می‌شود. اما این نقطه عطف برای امنیت جمهوری اسلامی و برای امنیت ایران چه نتیجه‌ای داشت؟ پس از آن چه شد؟ هفتم اکتبر سرنوشت ایران را چگونه تغییر داد؟ چه پیامدهایی را هنوز باید انتظار داشت؟ یا برگردیم به عقب، جمهوری اسلامی از برنامه حماس چه می‌دانست و آیا می‌توانست یا ممکن بود که بخواهد تصمیم دیگری بگیرد؟ بیاید ببینیم در این سه سالی که از حملات هفتم اکتبر می‌گذرد چه تغییراتی به طور مستقیم موقعیت ایران را دگرگون کرد. بسیاری حمله هفتم اکتبر حماس را نقطه عطف تغییر معادلات امنیتی در غرب آسیا می دانند. اما اگر معیار را امنیت ایران بگذاریم، حاصل این سه سال چه بوده؟ کدام محاسبه جمهوری اسلامی درست از آب درآمد و کدام محاسبه اشتباه بود؟ سه سال پس از آن هفتم اکتبر، در هفتم اکتبر امسال، خود نظام جمهوری اسلامی اصلا در چه وضعی است؟ این پرسش ها را امشب در میدان با مهیر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، عطا محمد، پژوهشگر علوم سیاسی و روابط بین الملل، و کاملیا انتخابی فرد، سردبیر اندیپندنت فارسی مطرح خواهم کرد. هر سه خیلی خوش آمدید به برنامه. واقعا حملات هفتم اکتبر جهانی رو که همه میشناختیم تغییر داد. اجازه بدید که یک داده نما ببینیم از این تغییرات، از آنچه که گذشت، و برگردیم و بحث رو آغاز کنیم.
1: هفتم اکتبر حماس به مناطق مسکونی و نظامی اسرائیل حمله کرد. غیر نظامیان بسیاری کشته شدند و شماری به گروگان گرفته شدند. اسرائیل حملات تلافی جویانه و ویرانگری به غزه را آغاز کرد. یک روز بعد حزب الله وارد درگیری نظامی شد. حمایت جمهوری اسلامی از حماس مستند است. نیویورک تایمز بر پایه اسناد منتسب به حماس از طرح یک حمله بزرگ نزد یک فرمانده سپاه گزارش داده، جمهوری اسلامی رد کرده است. حمله منتسب به اسرائیل به ساختمان کنسولی جمهوری اسلامی ایران در دمشق شماری از فرماندهان سپاه را کشت. خامنه ای گفت اسرائیل باید مجازات شود. جمهوری اسلامی هم وعده پاسخ. کمتر از دو هفته بعد جمهوری اسلامی در عملیات وعده صادق با پهپاد و موشک مستقیماً به اسرائیل حمله کرد. رویارویی وارد مرحله تازه شد. شش روز بعد اسرائیل با حمله محدود در اصفهان پاسخ داد. جمهوری اسلامی ابعاد حمله را کم اهمیت جلوه داد. این دور از درگیری گسترش نیافت. هنیه هنگام سفر به تهران برای شرکت در مراسم تحلیف مسعود پزشکیان کشته شد. کمتر از دو ماه بعد اسرائیل سید حسن نصرالله، نفر اول حزب الله لبنان، را در بیروت کشت. ضربه ای هم به حفاظت امنیتی در تهران، هم به شبکه متحدانش. در عملیات وعده صادق دو، جمهوری اسلامی بار دیگر به اسرائیل موشک شلیک کرد. جمهوری اسلامی آن را پاسخ به کشته شدن هنیه نصرالله و عباس نیل فروشان خواند. اسرائیل هم وعده تلافی داد. 25 روز بعد اسرائیل اهداف نظامی داخل ایران را زد. بررسی تصاویر ماهواره‌ای آسیب به تأسیسات مرتبط با تولید موشک را نشان داد. هزینه درگیری به ظرفیت نظامی ایران رسید. با سقوط بشار اسد در دمشق، جمهوری اسلامی متحد دولتی کلیدی خود را از دست داد. حزب الله هم از قطع مسیر تدارکات نظامیش در سوریه خبر داد. حلقه ارتباطی جمهوری اسلامی با لبنان آسیب. اسرائیل حمله گسترده به اهداف هسته‌ای و نظامی ایران را آغاز کرد و فرماندهان ارشد را کشت. ایران با موشک پاسخ داد. جنگ به داخل ایران رسید. 9 روز بعد آمریکا نیز وارد درگیری نظامی شد و به فردو، نطنز و اصفهان حمله کرد. 3 مجموعه مهم برنامه هسته‌ای جمهوری اسلام. پس از 12 روز آتش‌بس برقرار شد. عملیات متوقف شد، اما اختلاف هسته‌ای حل نشد و تضمینی برای جلوگیری از دوره تازه جنگ شکل نگرفت. در حملات مشترک آمریکا و اسرائیل، علی خامنه‌ای و شماری از مقام‌های ارشد کشته شدند. پاسخ جمهوری اسلامی اسرائیل و اهدافی در کشورهای خلیج فارس را در بر گرفت. 3 سال گذشته متحدان جمهوری اسلامی ضربه خورده اند و خود ایران در رویارویی نظامی درگیر شده است. یک عضو هیئت رئیسه مجلس 7 اکتبر را نقطه عطف می‌خواند. سایه جنگ اما هنوز بر سر ایران است و جمهوری اسلامی با تهدید روبروست.
0: آقای جاودان فر، اجازه بدید که بحث رو با شما آغاز بکنم. حالا 3 سال بعد حملات 7 اکتبر با ایران، با اسرائیل و با منطقه چه کرده به نظرتون؟
2: با عرض سلام و درود خدمت شما و بینندگانتون و مهمانان عزیز. خب الان کاملا خاورمیانه عوض شده، چهره خاورمیانه عوض شده. میبینیم که گروه های نیابتی حکومت در منطقه واقعا با شکست های نظامی مهمی روبرو شدن، شکست های نظامی مهمی خوردن. با وجود اینکه هنوز روی پای خودشون هستن و هیچ کدومشون هنوز از بین نرفته، ولی اسرائیل سعی کرد موفق بود که یک حلقه آتشین با حاصلی که جمهوری اسلامی رو وجود آورده بود رو از بین ببره در بخشید مرزهای اسرائیل و تونست این جنگ کشیده شد به خود داخل مرز جمهوری اسلامی ایران که الان ما میبینیم که اونم باعث ضعیفتر شدن حداقل اقتصاد جمهوری اسلامی ایران شد. و در اسرائیل هم ما میبینیم که واقعا دگرگونی به وجود اومده. الان اعتماد مردم در اسرائیل به خاطر این جنگ به شدت پایین اومده، کاهش پیدا کرده.
0: لطفا جزئیات بیشتر از شما سوال خواهم کرد، ولی قبل از اینکه با دو مهمان دیگه صحبت کنیم میخوام از شما بپرسم در این لحظه 3 سال که گذشته آیا چیز بیشتری میدونیم آقای جاودانفر، از جمله درباره اینکه جمهوری اسلامی پیش از 7 اکتبر چه میدانست؟ خب ما میدونیم که جمهوری اسلامی همواره از حماس حمایت کرده و در عین حال خوبه که برگردیم به 3 سال پیش و ببینیم که این حکومت حامی حماس تا چه حد شریک بود در حملات، مثلا چقدر واقعا از جزئیات و از زمان عملیات و از همه اینها میدونست.
2: واقعا دو مکتب وجود داره در اسرائیل، دو مکتب فکری. یکی بعضی ها نقیده رو دارن و بعضی و واقعا شواهد و قرائنی وجود داره که اونها نشون میدن که میگن که جمهوری اسلامی ایران واقعا میدونستی که همچین حمله میشه، ولی کسان دیگری هستن که میگن نه، جمهوری اسلامی ایران کمک کرده بود به حماس ولی نمیدونست که حمله میشه، چون اگه حمله میشد همون در همون وقت حزب الله هم میتونست به اسرائیل حمله بکنه و این واقعا میتونست تبدیل بشه به یک حمله بسیار قوی‌تر و مؤثرتر علیه اسرائیل. و به خاطر اینکه جمهوری اسلامی نمیدونست، حزب الله در همان زمان که حمله کرد به اسرائیل حمله نکرد، صبر کرد، دو روز بعدش حمله کرد. ولی در هر حال ما میدونیم که در این سالها خیلی وقت‌ها جمهوری اسلامی ایران یکی از حامیان حماس بوده، یکی از حامیان بسیار مهم حماس بوده و بعضی از نیروهایی که در حمله 7 اکتبر حمله کردن، حالا تک جمهوری اسلامی ایران هم نمیدونست وقت حمله کی هستش، اونها تعلیمات دیده بودند خود هم در خاک ایران و هم در سوریه.
0: بسیار خوب. حالا در ادامه این بعد ازتون بپرسم همچنان درباره این دوگانه که شما هم گفتید دو تا مکتب فکری درباره این موضوع وجود داره. برمیگردم باهاتون دوباره صحبت میکنم. آقای محمد شما به ما بگید حماس، حزب الله، حوثی ها، نیابتی های جمهوری اسلامی هستن، این رو میدونیم. در ماجرای 7 اکتبر اینها چقدر با جمهوری اسلامی هماهنگ بودن به نظرتون و در حالا در تصمیم برای آغاز این درگیری، برای گسترش اون، برای ادامه اون کجاها هماهنگ بودن، کجاها نبودن به نظر شما؟
3: سلام، وقت بخیر. من فکر میکنم که آنچه هماهنگی بین این دو یعنی جمهوری اسلامی و حماس وجود داره برمیگرده به یک آرمان مشترک، نه به یک برنامه ریزی عملیات مشترک. هرچند داده هایی که تا امروز منتشر شده نشون نمیده که جمهوری اسلامی به صورت عملی یا واقعی اقدامی برای این عملیات کرده باشه، هرچند که کسانی مثل حسین شریعت مداری در روزنامه کیهان همون روزها بعد از عملیات نوشتن که نپرسید که جمهوری اسلامی کی وارد غزه می شود، بپرسید کی خارج می شود. و این خب شایبه های جدی به وجود آورده بود، یا مسئله پیمان ابراهیمی که وجود داشت و 4 روز پیش از اینکه این عملیات انجام بشه خامنه‌ای اومد گفتش که جوانان فلسطینی اقداماتی رو خواهند کرد به زودی و از اسب بازنده اسرائیل حرف زد. و خب اینها شواهدی بود که نشان میداد که به اقدامی در حال شکلگیری است، ولی خب این اقدام یعنی فکت واقعی نداشت. و آنچه بعدا در رسانه های اسرائیلی در این زمینه منتشر شد حتی بهمون نشون میداد که در گفتگوهایی که بین حماس، نیروهای مختلف محور مقاومت و حزب الله وجود داره، جمهوری اسلامی حتی نقش بازدارنده یا اینکه وقت بخره داره. بهشون به هر طرف میگفتش که صبر کنید، اقدام خاصی انجام ندید، و تلاش میکرد که یک وضعیت معتدل کننده ای رو به وجود بیاره. اما آنچه شواهد بیشتر نشون داده تا امروز حکایت از این داره که حماس در یک موقعیتی بود که فکر میکرد که به واسطه یک اقدام نظامی میتونه ازش خارج بشه. محمد از ضیف 7 اکتبر اگر اشتباه نکنم یا 8 اکتبر یک سخنرانی داره و این رو توضیح میده، میگه که آنچه ما به واسطه زور به دست آوردیم هیچ مذاکره‌ای به دست نمی آورد. و این رویکردی نبود که جمهوری اسلامی در اون لحظه بپذیره، اما رویکرد جمهوری اسلامی بود که فکر میکرد.
0: آقای محمد ببخشید صحبتتون رو قطع میکنم، حالا اگه من بخوام خیلی ساده سازی کنم در ادامه صحبت شما، میخوام ازتون بپرسم اگر جمهوری اسلامی از ابعاد و زمان دقیق این عملیات 7 اکتبر بی خبر بود، خب این نشان دهنده یک جور شکست فاحش اطلاعاتی میتونه باشه و از دست رفتن کنترل جمهوری اسلامی بر محور مقاومت. اگه با خبر بود، یعنی خب آگاهانه کشور رو وارد جنگ ویرانگری کرد بدون اینکه توان حفاظت از منافع ملی رو داشته باشه، و ما در این وضعیتی که میبینیم ایران قرار گرفت. در هر دو فرض انگار یه قماری است که مردم ایران با سفره و امنیت و معیشت خودشون هزینه‌اش رو پرداختن.
3: سوال خوبیه ولی پاسخ پیچیده‌ای داره، به خاطر اینکه حماس اون نسبتی که مثلا حزب الله با جمهوری اسلامی داره رو نداشته. خب میدونید که حماس 2 تا شاخه نظامی و سیاسی داره، این 2 تا شاخه نسبت‌هاشون با جمهوری اسلامی متفاوت‌تره. شاخه سیاسی نزدیک‌تر بوده به جمهوری اسلامی، شاخه نظامی نه زیاد، ولی خب در این حال هر دو شاخه با قطر و ترکیه هم روابطی داشتند و خب نگرانی های اونها رو هم با خودشون حمل میکردن، خواسته های اونها رو. و بعضی مقاطع میدونیم که جمهوری اسلامی با اونها کمک نکرد اما قطر و ترکیه کمک کردن. یعنی میخوام بگم که این رابطه پیچیده رو میشه در زبان خامنه‌ای در 18 مهر دید دیگه. میگه که ما دست و بازوان این جوانان فلسطین رو میبوسیم، ولی ایران میگه که دخالتی نداشته. یعنی هم میخواد که از مواهبش بهره‌مند بشه ولی هم میخواد که از مضراتش دور بمونه. اما آنچه به نظر من مهمه اینه که جمهوری اسلامی در همه این مدت تلاش خیلی جدی نکرد که بگه که من دخیل نبودم، بلکه سعی کرد این رو در حوزه دیپلماتیک نگه داره، چون میخواست که از مواهب بهره‌مند بشه. و این اتفاق روی اون باور جمهوری اسلامی که میگفت اسرائیل و آمریکا قرار فرو بپاشند سوار شده بود و نمیتونست از این بگذره.
0: خانم انتخاب فرد، شما چه فکر میکنید درباره، بذارید از شما درباره اطلاع قبلی کشور عربی بپرسم، از طرح میکنید درباره، بذارید از شما درباره اطلاع قبلی کشور عربی بپرسم، از طرح حماس شواهدی داریم در این باره، در این باره

0: جمهوری اسلامی ایران و حزب الله لبنان وارد یک جنگ خیلی بزرگ با اسرائیل میشن که محور مقاومت رو تقویت بکنن و اون پای خیلی از کشورهای منطقه هم میتونست به جنگ بکشه که روی این حساب کرده بودن که تنها نمونن، که قضیه مثل امروز اینطور ویران بشه و 70-80 هزار نفر به گفته منابع رسمی کشته بشن. اما در مورد کشورهای منطقه که پرسیدین، اونا هم به همین اندازه به نظر میرسه که شوکه شدن و بین یک عملیات قرار گرفتن که نمیدونستن که آیا باید از حقوق فلسطینی‌ها دفاع بکنن و همینطور باید محکوم بکنن جنایت حماس رو علیه مردم اسرائیل، و یه بار دیگه هم تکرار کردن که هنوز هم برای اونها همون طرح صلح ملک عبدالله که در سال 2002 به تصویب رسیده بود و اجماع شورای همکاری اتحادیه عرب رو هم در سال 2007 داشت، لازم هست که اسرائیل اون رو بپذیره تا اون طرح ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین باعث ایجاد صلح در کل خاورمیانه بشه. یک کمی کلیشه‌ای که بخوام کمتر صحبت بکنم، میتونم به شما بگم که ریشه هر اتفاقات تروریستی، هر گونه پیش آمدن محور مقاومت، سوء استفاده جمهوری اسلامی از این افرادی که حالا در لبنان هستن، در فلسطین هستن، در سوریه هستن، تمام حوادثی که در هفت دهه گذشته پیش اومده در این منطقه و به خصوص در پنج دهه اخیر که جمهوری اسلامی بر سر کار بوده، در 47 سال گذشته بر سر تشکیل نشدن این کشور فلسطین هست در مجاورت اسرائیل و شکل گرفتن هسته های مقاومت و تروریستی، که این باعث شده که جمهوری اسلامی بتونه از این اختلاف استفاده بکنه و اونا رو تغذیه بکنه. چیزی هم که امروز کشورهای منطقه هنوز دارن میگن و روش پافشاری میکنن، همون راه حل ایجاد دو کشور اسرائیل و فلسطین برای تمام شدن تمام مشکلات تروریستی در منطقه هست. حالا هر چقدر بیشتر طول بکشه، متاسفانه شاهد هستیم که اتفاقات بیشتری میفته. نمونه اخیرش هفته گذشته و اقدام برای ربودن یک هواپیما از مقصد امارات به اسرائیل بود، خلبانی که حملات سوءقصدانه رو به خلبان دیگه انجام داده بود عمانی بود. ذهنیت مردم در منطقه با فلسطینی هاست، اونا رو مظلومانی میبینن که سرزمین های خودشون رو در اشغال اسرائیل از دست دادن، هرچند که جنایت اخیر رو محکوم میکنن، ولی فکر میکنن که تا این حق به اون مردم داده نشه این چرخه خشونت متاسفانه در منطقه ادامه پیدا میکنه و کشورهایی هم مثل جمهوری اسلامی ازش سوء استفاده میکنن.
1: جاودان فرم، میبینیم که ریشه تمام اتفاقات تروریستی منطقه، محور مقاومت، تمام حوادث هفته گذشته رو در منطقه خانم انتخاب فرد به نوعی اسرائیل میدونن. نکته دارید بخواید شما در برابر بگید؟
2: من با این دیدگاه مخالفم. البته اسرائیل هم اشتباهاتی مرتکب شده، غیر ممکن استش که دو کشور بیشتر از تقریبا 80 سال، شاید بیشتر، شاید میشه گفت 100 سال الان واقعا یک نزاع، یک مشکل، جنگی بینشون وجود داره که فقط یک طرف مسئول باشه. هیچ وقتی همچین چیزی تقریبا غیر ممکنه. اسرائیل هم اتفاق اشتباهات زیادی مرتکب شده در طول این قرن، یا حداقل 80 تقریبا 80 سال پیش که اسرائیل تأسیس شد. همه دیدگاهش این هستش که هر ملتی، هر قومی باسی که فلسطینیان، یهودیان این منطقه، کردها و هر کسی که میخواد استقلال داشته باشه، خب و باسی این حق رو داشته باشه و همه این حق رو دارن. و در اسرائیل بزرگترین کشور غیر مسلمان بود از دیدگاه حامیان تأسیس کشور فلسطین، به خصوص در سالهای 90. و هرچه ما دیدیم که اسرائیل اراضی اشغالی که بعد از سال 1967 تصرف کرده بود، اشغال کرده بود، اونها رو پس میداد به فلسطینیا، اتفاقا حملات تروریستی افزایش پیدا کرد، که چه از کرانه باختری اسرائیل می اومد بیرون، یا از در روند اسلو 1 و 2، و چه در غزه که اسرائیل در سال 2005 غزه رو تخلیه کرد، اراضی اشغالی بود و اون رو تخلیه کرد، و ما که به جای اینکه ببینیم که حماس سعی بکنه اونجا رو تبدیل بکنه به یک منطقه‌ای که مردم غزه اونجا رفاه اجتماعی و اقتصادی، رونق اقتصادی داشته باشن و ثبات اونجا وجود بیاد، اتفاقا تبدیل شد به یک پایگاه تروریستی که از اون حماس بیشتر پول رو استفاده کرد.

0: برای فساد یا برای اینکه بخواد تونل ها 400 کیلومتر تونل درست کرد و اسلحه خرید و دیدیم چه فاجعه‌ای سر 7 اکتبر بود. 7 اکتبر به وجود اومد. پس واسه متاسفانه واسه بگم که با وجود اینکه خیلی‌ها در اسرائیل دیدگاه رو داشتن که بله ما همه حق دارن، من هنوزم فکر می‌کنم که همه حق دارن کشور خودشون رو داشته باشن، مشکل اینجاست که رهبران فلسطینی و سیاستمداران فلسطینی هر دفعه اسرائیل گام‌هایی رو برداشته به سوی صلح و اراضی اشغالی رو تخلیه کرده، اتفاقا تعداد اسرائیلیایی که در حملات تروریستی کشته شدن خیلی بالاتر بوده. و واسه بگم که بجز مسئولان فلسطینی، رهبران ایران یکی از بزرگترین حامیان این حملات بودند. ما در زمان اسلو اول و اسلو دوم دیدیم که چقدر حکومت از گروه جهاد اسلامی و بمب‌هایی که عملیات‌های انتحاری انجام می‌شد حمایت کرد. و بزرگترین دلیل شکست اسلو، طرح‌های اسلو 1 و 2، همین حملات انتحاری بود.
1: حالا در ادامه صحبتی که میکنید یه چند لحظه بیشتر با شما میمونم آقای جاودانفر. خب از دریچه نگاه اسرائیل هستن که بخوایم نگاه کنیم، 7 اکتبر خیلی ها معتقد هستن که بزرگترین شکست امنیتی و اطلاعاتی تاریخ اسرائیل بوده، که در واقع ایده بازدارندگی پایدار رو فرو میریزه، هزینه های انسانی و ویرانی عظیمی به بار میاره، یک جنگ چند جبهه‌ای شکل میگیره. خب این دکترین تهاجمی اسرائیل هم هست، آیا واقعا با این دکترین تهاجمی میتونه که امنیت بلند مدت شهروندان اسرائیل رو تضمین بکنه، یا اینکه اسرائیل هم مردم خودش رو مثل جمهوری اسلامی در یک چرخه نامعلوم از تنش و بحران و ناامنی است که گرفتار کرده؟
0: مدیریت آقای نتانیاهو در این جنگ در بعضی بیشتر من مثلا در مورد ایران خوب بوده، ولی در مورد مثلا غزه یا واقعا ایشون خیلی بد مدیریت کرد این جنگ رو. و بله 7 اکتبر برای ما یک شکست بود و ما میبینیم که هنوز حماس وجود داره، داره قوی تر میشه. و واقعا آقای نتانیاهو ما تاریخ ترین دوره سیاسی در تاریخ اسرائیل رو گذروندیم در این 4 سالی که آقای نتانیاهو نخست وزیر این کشور هستش. ما میخوایم کمیسیون حقیقت‌یابی تشکیل بدیم که ببینیم چرا اینجوری شد. ببینید تو این چند سال اخیر متاسفانه باعث بگم آقای نتانیاهو اجازه داد که پولها صدها میلیون دلار از قطر بیاد بره به غزه برسه، برای اینکه ثبات اقتصادی در غزه رو حفظ بکنه. این همون غزه هستش که حماس در اونجا هستش و بر اساس گزارش ها در مطبوعات اسرائیل، حتی سازمان های جاسوسی اسرائیل شباک که تن به ایشون هشدار داده بودن که این پولی که میرز به غزه که قرار هستش پول کارمندان فلسطینی ها رو بدن که گرسنه نمونن، حماس داره از اونها استفاده میکنه برای تولید تونل و مسلح کردن، ولی هنوز به ایشون جلوی این انتقال پول رو نگرفت. البته اینها بر اساس گزارش‌های مطبوعات هستن. ما می‌خوایم در اسرائیل کمیسیون مستقل تشکیل بشه، آقای نتانیاهو نمیذاره. و بله این واقعا یک نقطه هستش که برای ما خیلی از عزیزانمون از دست دادیم. البته دشمن داریم، حماس دشمن خونین ماست، حکومت ولایت فقیه دشمن خونین ماست، ولی اینجا کشور دموکراسی، اینجا کشور نخست وزیر هستش، اون مسئول هستش. ولی آقای نتانیاهو تا الان نخواسته مسئولیت بپذیره. و ما در اسرائیل یک از مسائل مرکزی که واقعا باعث شکاف در این منطقه، در این کشور شده، همین این مسئله مدیریت جنگ بوده که امیدواریم با دولت آینده دولت رو عوض بکنیم و کمیسیون حقیقت‌یابی تشکیل بشه.
1: بسیار خوب. خب حالا در ادامه این که الان در مورد اسرائیل صحبت کردیم، من میخوام برگردم به ایران. آقای محمد اگه نکته داشتین البته بگین، ولی با شما میخوام راجع به جمهوری اسلامی بپرسم. آقای جاودانفر صحبت میکنن که میخوان که در واقع مسئول بدونن نتانیاهو رو. حالا بریم ببینیم که جمهوری اسلامی رو چگونه میشه مسئول دونست. این همه سال جمهوری اسلامی هزینه این نیابتی ها رو داده، ادعای این بوده که به موقعش قراره که اینها هزینه حمله رو به ایران بالا ببرن، ولی خب این هم که اتفاق نیفتاد، این شبکه نتونست که مانع حملات مستقیم بشه. و در 3 سال گذشته میبینیم زنجیره متحدان منطقه جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری ضربه‌های سنگین رو بی سابقه میخورن. از اون محور مقاومت، اون بازوان قدرتمند منطقه‌ای چه چیزی باقی مونده؟ آیا جمهوری اسلامی حالا متوجه شده که اصرار بر ادامه این سیاست ایران رو به انزوای کامل برده، خودش رو در معرض خطر قرار داده که این جنبه نباید زیاد برای مردم ایران مهم باشه، اما مردم ایران در یک انزوای اقتصادی قرار گرفتن به خاطر این سیاست ها؟
2: من فکر کنم که شاید چند گزینه متفاوت در نظر بگیم. یکی این که وضعیت منطقه احتمالاً اگر جمهوری اسلامی نباشه، چنان که در دوره پهلوی هم بود، نیازمند ایران به خاطر موقعیتش، وضعیت جنگ‌های هویتی که تو منطقه وجود داره، نیروهایی داشته باشه. این نیروها الزاماً قرار نیست که نیروهای نظامی باشن، ولی جمهوری اسلامی ها رو تبدیل کرد به نیروهای نظامی و از موقعیتی که به ویژه آمریکا و اسرائیل به وجود آورده بودند، از این ایده این که در جهان عرب به ویژه در جهان اسلام ظلم به وجود اومده خیلی استفاده کردند و ایده شورش رو پیش گرفتن، ایده ای که مثلا در جهان سنی هم طالبان داعش اونها به گونه دیگری این رو پیش گرفتن. نکته اینه که محور مقاومت به این معنا هم به لحاظ عقیدتی هم به لحاظ ایدئولوژی قرابت‌هایی با جمهوری اسلامی داشت، ولی الزاماً همه‌شون در یک راستا با جمهوری اسلامی نبودن دیگه. ما گروه‌های مسیحی و سنی هم داشتیم که با جمهوری اسلامی به لحاظ محور مقاومت رو تشکیل دادن. ولی نکته اینه که از همه اینها جمهوری اسلامی دو تا هدف داشت: یک، نابودی اسرائیل، دو، تلاش برای این که کشورهای دیگر علیهش اقداماتی نکنن، عربستان، عراق و کشورهای دیگر منطقه خلیج فارس. یه ایده خیلی بزرگ بدون دستگاه دیپلماسی و عموما نظامی. ما میدونیم که حتی حرفای ظریف هم هست که از قاسم سلیمانی یاد میکنه که بعضی وقتا اصلا مسئله ها رو او مشخص میکرد، دیپلمات ها رو او مشخص میکرد. یعنی انگار همه چیز رو واگذار میکنن به یک ایده نظامی جمهوری اسلامی. این فکر میکنم که از زاویه ایران وقتی نگاه میکنه این مسئله یا هستی اصلی مسئله است. اما آنچه که امروز از محفر مقاومت چه مانده است، خب الان پرچمدار این محفر حوثی ها هستن دیگه، که پرچم جمهوری اسلامی رو هم با خودشون حمل میکنن، جاهایی میزنن. در واقع یک اهرم تنگه هرمز مانده، یک حوثی ها ماندن، نیروهایی در عراق مانده و حزب اللهی که همچنان فکر میکنه که میتونه اقدامی انجام بده. جمهوری اسلامی گمان میکنه که با دادن پول به حزب الله، همچنان میدونید که مثلا رویترز هم خبری در این زمینه منتشر کرد که همچنان جمهوری اسلامی داره پول میفرسته به نیروهای حزب الله، از اون زاویه هم اقدامی علیه اسرائیل شکل بگیره. اسرائیل هم میگه که امکانهای حمله حزب الله وجود داره، منتفی نمیدونه قضیه. الان سیاست جمهوری اسلامی اینه که با چندین اهرمی که خودش رو در مرکزش قرار داده، یعنی خودش با محوریت خودش بخواد که اقدام کنه. پیش از این اما، یعنی قبل از 7 اکتبر، قرار بود که محور مقاومت دست و بازوی جمهوری اسلامی برای کنترل همه مشکلات باشه، اما یک دست و بازویی بود که کار نکرد و همون در آغاز مهمترین حمله از بین رفتند.
1: بله، نه تنها کار نکرد بلکه ایران رو به دامان یک جنگ کشوند.
2: دقیقاً جنگی که خب این کشورها به جز حزب الله خیلی درگیر این مناسبات نشدن، هرچند که در عراق عکس ها و تصاویر قاسم سلیمانی رو بعد از جنگ خیلی جاها منتشر کردن، هنوز هم بر برخی از شهرها این تصاویر وجود داره در خیابان‌ها. و نکته اینه که خیلی اقدام خاصی علیه پایگاه‌های آمریکایی اونها انجام ندادن. حوثی‌ها در دوره جنگ ساکت بودند، چند پرتاب داشتن به سمت تلاوی و حیفا و بیش از اون خیلی کار خاصی نکردن. کاری که حزب الله کرد هم یکی از مهم‌ترین‌هاش زدن برخی از رادارهای این موشک‌های پاتریوت بود. خیلی اقدام جدی نکردن. جمهوری اسلامی در واقع تلاشش این بود که خودش در میان باشه و این محور مقاومت به نظرش ناکارآمد میومد.
1: خانم انتخاب فرد، همه این وضعیت چه تغییر مشخصی در سیاست‌های امنیتی کشورهای عربی در قبال ایران به طور مشخص ایجاد کرده؟ جمهوری اسلامی در این مدت به بسیاری از کشورهای منطقه، کشورهای عربی هم حمله کرد. خب الان رفتار مثلا عربستان، قطر چه تفاوتی رو نشون میده با قبل از 7 اکتبر؟
3: یه دو نکته در مورد فهمش آقای جاودانفر
1: اگه کوتاه بفهمین. بله،
3: یکی این که ایشون گفتن که هر فردی یا هر گروهی حق داره که برای خودش کشور داشته باشه، خب فلسطینی ها هم میتونن. من هم چیزی نگفتم، این قطعنامه صریح سازمان ملل متحد هست که از اسرائیل میخواد مناطق اشغالی، سرزمین های اشغالی رو تخلیه بکنه و تن به شناسایی کشوری به نام فلسطین بده. این اظهار من نیست، این گفته سازمان ملل متحده و خواسته کشورهای عرب هم، اتحادیه عرب هم بر همین مبنا بود، طرح ارائه صلح به اسرائیل در قبال تخلیه مناطق اشغالی و بازگشت آوارگان فلسطینی به فلسطین. مسئله دوم اون پولی هست که ایشون اشاره کردن که آقای نتانیاهو از طریق قطر میداده که صرف آبادانی و رفاه و چیزهای دیگه بشه در غزه. این پول در هفته 3 میلیون دلار از طرف قطر به اسرائیل داده میشد که به حماس، به دولت حماس پرداخت بشه. اما حالا اینکه برای رفاه یا آبادانی باشه نبود، این برای مقابله با آقای محمود عباس بود. اسرائیل در حال تقویت حماس به این دلیل بود که اصلا گفتگوهای رسمی برای ایجاد صلح با دولت قانونی فلسطین که محمود عباس بود در کرانه باختر رود اردن شکل نگیره، که بعدم دیدیم که چه فاجعه‌ای رو به بار آورد و دادن این پول صرف چه هزینه هایش رو برای حمله به اسرائیل. در رابطه با کشور عربی سوال اصلی شما، ببینید از زمان شاه، حتی خود شاه که یه آدم بسیار خوشفکر و روشنفکری بود، رابطه رسمی با اسرائیل نداشت. به چه دلیل؟ به این دلیل که احاطه شده بود با کشورهای عربی، که این کشورهای عرب نه فقط رابطه با اسرائیل نداشتن، بلکه وجود اسرائیل رو یک خطری برای موجودیت سرزمین‌های عربی می‌دونستن. ما انتفاضه رو داشتیم، جنگ عرب و اسرائیل رو داشتیم، جنگ شش روزه رو داشتیم. این ذهنیت باعث شده بود که رابطه غیر رسمی باشه و شاه هم انتقاداتی داشت از اسرائیل، مرتب در مورد اشغال زمین‌های فلسطینی نظر داشت و به صراحت اعلام می‌کرد. این باعث شده بود که رابطه شاه با همسایه‌هاش خیلی خوب باشه. شما در جایی که زندگی می‌کنید، چه اسرائیل باشید چه ایران باشید، بعد رابطه‌تون با همسایه‌هاتون خوب باشه. امروز رابطه ایران با همسایه‌هاش خوب نیست، به این دلیل که ایران به اونها حمله کرد پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران. ولی اونها هم وقتی که دیدن ایران شلوغ شده بود و مردم برای برانداختن حکومت به خیابون اومده بودن، حملات اسرائیل و آمریکا داشت میگفت که اینها حکومت رو میخوان سرنگون بکنن و در پی اون فرد خاصی رو بیارن یا نوع خاصی از حکومت رو در ایران به قدرت برسونن. این براشون خیلی خطرناک و ترسناک بود و باعث شد که در یه مدتی ما میدیدیم داشتن از مردم ایران حمایت میکردن و یه سکوت ممتد و مطلق دیدیم.
1: الان در چه وضعی خانم انتخاب فرد، اگه بخواین در یک دو جمله خلاصه بگید؟
3: در مورد اسرائیل
1: میفرمایید
3: در چه
1: وضعیه؟ همین الان موضع و در واقع سیاست این کشورهای منطقه، کشورهای عربی نسبت به ایران رو چطور میبینید در همین لحظه؟
3: نسبت به، ببینید، برای مردم ایران به شدت دلسوزی وجود داره. اصلا اتفاقی هم که برای مردم افتاد یک جنایت بود، چند هزار نفر در ماه ژانویه در ایران کشته شدن. هنوز تصاویر تکان دهنده کیسه های پلاستیک سیاه من گهگاه میبینم در رسانه های عرب داره میچرخه، تکان دهنده بود. اما در اون سو هم دارن میبینن که نمیدونن این اتفاقاتی که در ایران داره میفته و پشتش کدوم دستگاه های اطلاعاتی و امنیتی خارجی هستن، چه خوابی رو برای اونها دیده پس از سقوط جمهوری اسلامی. آیا قرار مرزهای اونها ناامن بشه؟ آیا قرار هست حکومتی سر کار بیاد که متحد اسرائیل باشه و فشار رو روی اونها برای عادی شدن روابط اونها در همسایگی خودشون به عنوان یک تهدید زیاد بکنه؟ اینا سوالاتی هستش که لزومش ایجاد صلح هست بین اسرائیل و فلسطین این مشکل خیلی بزرگه. دائم میگن که حل شدن این مشکل با جنگ باعث امنیت نمیشه، نه برای فلسطین نه برای اسرائیل.
1: بسیار خوب، پس به طور خلاصه خانم انتخابی فرد، این کشورها احساس ناامنیست اون چیزی که دارین توصیف میکنین در قبال جمهوری اسلامی. اجازه بدین ما چون در دقایق پایانی این پنل هستیم، من از هر سه بخوام که حالا که 3 سال گذشته از وضعیتی که سعی کردیم به طور خلاصه بازش بکنیم در این پنل از برنامه میدان. ببینیم که آقای جاودانفر، اگر نکته در صحبت‌های خانم انتخاب فرد هست که می‌خواید پاسخ بدید، کوتاه می‌تونیم بشنویم، ولی در این حال به ما بگید که برای کمتر شدن خطر درگیری دوباره، بالا گرفتن تنش‌های بیشتری که به حال به شهروندان غیر نظامی در هر دو سو می‌تونه آسیب بزنه، به نظر شما چه توافق مشخصی بین ایران و کشورهای منطقه لازمه و ایالات متحده اسرائیل چه نقشی باید داشته باشن؟ کوتاه لطفا.
0: بله، البته در دولت آقای نتانیاهو رسما پولهایی که میداد پول کارمندان سازمان آزادی بخش فلسطین در غزه بود، رسما این بود، ولی همونطور که عرض کردم، بله، در گزارش های هم که هنوز ما هنوز در کمیسیون حقیقت یابی نداشتیم که بتونیم تایید کنیم، نشون میده که حماس داشته از این پولها استفاده میکرده. مسئله کمتر شدن خطر، ببینید، تنها راه ما و فلسطینیا همزیستی هستش که هر دو طرف، ما الان بسی یک دولت دیگری در اسرائیل داشته باشیم، چون دولت کنونی اسرائیل ما میبینیم که احزاب حتی نجات پرست وجود دارن و ما میبینیم که الان در کرانه باختری چه خبر هستش و حمله میشه به فلسطینیان بیگناه در کرانه باختری، ما میبینیم که چه خبر اونجا، ولی فلسطینیان هم بسی یک دولت دیگر.
1: مسئله فلسطین و اسرائیل رو کمی از این برنامه بیرون ببریم لطفاً، چون موضوع برنامه دیگری است، قبلا هم بهش پرداختیم، بازم بهش میپردازیم. من از شما پرسیدم که فکر میکنید که برای کمتر شدن احتمال بالا گرفتن یک تنش تمام عیار چه راههایی هست؟ خیلی کوتاه در یک دو جمله لطفاً.
0: بین کی؟ ببخشید، بین کی؟
1: جمهوری اسلامی، آمریکا، اسرائیل، این وضعیت بحرانی و تعلیقی که همین حالا وجود داره و پیش بینی میشه که ممکن دوباره جنگ بشه.
0: باعث حکومت ولایت فقیه به شدت ضعیف بشه یا براندازی بشه. تا وقتی که این حکومت وجود داره، این منطقه یک روز صلح نخواهد دید، نه فقط منطقه بلکه مردم ایران و اسرائیل و فلسطین.
1: شما چه فکر میکنید آقای محمد در پاسخ به همین پرسش؟ فکر میکنید که حالا 3 سال گذشته از 7 اکتبر، همه این حوادث رخ داده، فکر میکنید راهی هست برای اینکه راه پیش رو چه میتونه باشه برای کاهش تنش ها یا دست کم بالاتر نرفتن حجم تنش ها؟
2: من راستش رو بخواید حرفهایی برای اینکه تنش رو کاهش بدیم میدم و میبینم میشنوم، ولی ارادهی برای این کاهش تنش نمیبینم. و مسئله یه طرفش اینه که خب اسرائیل هم، یعنی آقای جاودانفر گفتن که ولایت فقیه باید اینجوری بشه، ولی فهم امنیت اسرائیل اصلا کجاست؟ مثلا ما این رو نمیدونیم کجا تمام میشود این تمامیت خواهی، یا اینکه ما مثلا بعد امن‌تر بشه اسرائیل، مرزش کجاست؟ احتمالاً داره امروز ترکیه را هم فرا میگیره دیگه. یعنی ما نیازمند احتمالاً قراردادهای منطقه‌ای کوچک و بزرگی هستیم که در منطقه شکل نگرفته بعد از دوره مدرنش، این در حوزه اقتصاد، فرهنگ و سیاست و امنیت، و تا زمانی که این فقدان‌ها وجود داشته باشه و طرفین نسبت به هم بدبین باشن و فکر کنند که امتیاز گرفتن در جنگ موثرتره، وضعیت این گونه ادامه خواهد داشت.
1: خانم انتخاب فرد، در یکی دو جمله از شما هم بشنویم پیش رو رو چطور میبینید بعد از 3 سال از 7 اکتبر؟
3: تا مسئله اسرائیل و فلسطین با هم دیگه حل نشه و اون کشور فلسطینی تشکیل نشه، ایدئولوژی تندروی افرادگرایی در تمام منطقه میتونه زنده بمونه.
1: ولی آقای جاودانفر گفتن که تا جمهوری اسلامی هست مسائل حل نمیشه.
3: نه، خب من برعکس میدونم، چون اصلا دلیل اینکه جمهوری اسلامی دخالت کرد در کار کشورهای عرب و این محور مقاومت رو ترچیز کرد، موضوع فلسطین و اسرائیل بود، بهانه‌شون مسئله اسرائیل و فلسطین بود و ایشون اشاره کردن اول برنامه که حماس تموم نشده، ایدئولوژیشون هم وجود داره و هنوز اسرائیل رو داره تهدید میکنه. ایدئولوژی تمام نمیشه، اما ایجاد صلح، قطعنامه و ایجاد یک رابطه‌های قراردادی که پشتش وزنه سنگینه کشورهای همسایه‌شون اتحادیه‌های عرب باشن، میتونه براشون امنیت، ایجاد رابطه خوب با همسایه‌ها ایجاد بکنه، که این بازم اگر جمهوری اسلامی هم بمونه انزوای این کشوره، دیگه چیزی براش نمیمونه که بخواد.
1: یعنی شما فکر میکنید با وجود جمهوری اسلامی میشه که صلح و امنیت در منطقه برقرار بشه و تنها دلیلی که جمهوری اسلامی این ناامنی‌ها رو در منطقه به هر حال، این که قابل انکار نیست، ایجاد کرده، گروه‌های نیابتی داشته، در بسیاری از اسناد هست که به گسترش تروریسم در منطقه کمک کرده، تنها دلیلش دلسوزی برای فلسطین بوده و مردم ایران رو به این دلیل وارد یک چنین وضعیتی کرده؟
3: یکی از بهانه‌هاشون این بوده و حکومت جمهوری اسلامی هم یک حکومت ایدئولوژی و عقیدتی هست و می‌دونیم که عقیده و ایدئولوژی هرگز تغییر نمی‌کنه. بله، حکومت تا زمانی که بر سر کار هست بر طبل خودش میزنه، اما ما باید بهانه‌ها رو از دست این حکومت بگیریم. گام اول ایجاد یک کشور مستقل در کنار اسرائیل هست که حداقل دیگر نتوانن این بهانه رو داشته باشن که به خاطر حقوق مردم مظلوم فلسطین مجبور هستن که به گروه‌های جهادی پول بدن یا از اونها حمایت بکنن.
1: سپاسگزارم از شما کاملیا انتخابی فرد، معیر جاودانفر و عطا محمد که در میدان این شب با من همراه بودید. بحث فلسطین و اسرائیل بحث جالبی است و بحث دخالت جمهوری اسلامی در این مسئله و این همه تحمیل هزینه به مردم ایران که امیدوارم در یک برنامه دیگه حتما فرصت بشه راجع بهش بحث بکنیم. اما در ایران اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به دولت زیر فشار مسعود پزشکیان در میانه بحرانی که کلید اون هم همون 3 سال پیش در 7 اکتبر زده شد. در دولت پزشکیان که کسانی امروز آن را دولت مستعجل می‌خوانند، اختلافات بالا گرفته، اختلافات بر سر وزیران و اختیار تصمیم گیری. دولت پزشکیان همزمان با پیامدهای درگیری نظامی و فشار اقتصادی با چند بحران هم در ترکیب کابینه خود روبرو است. استعفای محسن پاک نژاد پذیرفته شده و وزارت نفت با سرپرست اداره می شود. دفتر رئیس جمهور دلیل این استعفا را مسئله شخصی اعلام کرده، اما گمان زنی های هم هست که مثلا استعفا را به بحران فروش نفت و اختلاف بر سر تغییر گلوگاه های ورود پول نفت به کشور ربط می دند. به علاوه درباره استیضاح احمد میدری وزیر کار روایت های متفاوتی از داخل مجلس منتشر شده. درخواست استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه هم در سامانه مجلس ثبت شده که البته یکی عضو هیئت رئیسه میگوید که هنوز به این هیئت ارجاع نشده. در 2 وزارتخانه دفاع و اطلاعات هم مسئله قدری متفاوت است، اما همچنان بحرانی است. این وزارتخانه ها بعد از کشته شدن وزرای خود در درگیری های نظامی اخیر تمام این مدت با سرپرست اداره شدند. گزینه پیشنهادی وزارت دفاع معرفی شده، اما تکلیف وزارت اطلاعات روشن نیست. پرونده هر وزارتخانه هم داستان متفاوت خود را دارد. این پرونده ها شبیه هم نیستند، اما همزمانی همه اونها با هم پرسشی درباره ثبات مدیریت کشور و ماندنی یا رفتنی بودن دولت پزشکیان ایجاد کرده. اختلاف ها البته به رابطه دولت و مجلس هم محدود نمانده. در داخل مجلس هم درباره استیضاح اختلافاتی وجود داره. کسانی هم مثل حسین شریعت مداری هستند، مدیر مسئول کیهان، که از عملکرد مجلس انتقاد میکنند. به علاوه یادمون نرفته که پزشکیان پیشتر از جمع 6 نفره گفته بود که تصمیم های مهم کشور با هماهنگی اونها داره گرفته میشه. در چنین شرایطی تغییر وزیران چه مشکلی رو حل میکنه؟ فشارهای موجود برای اصلاح عملکرد دولت دارن وارد میشن یا برای اثر گذاشتن بر مسیر تصمیم‌های بزرگ و مسئولیت این تصمیم‌ها که بر درآمد کشور، معیشت مردم و آینده کشور اثر دارد دقیقاً با چه کسی است؟ روح‌الله رحیم‌پور تحلیلگر سیاسی و پژوهشگر تاریخ و هوشنگ امیراحمدی تحلیلگر سیاسی با من هستند تا به این پرسش‌ها در زمان باقی مونده بپردازیم. به هر دو خوش آمد میگم. اگر که اجازه بدید برای فهم این وضعیت بریم مروری بکنیم بر 5 وزارتخانه که با پرونده‌های متفاوت روبرو هستند در دادنمای میدان و بعد برمیگردیم و گفتگو را آغاز می‌کنیم.
4: مسعود پزشکیان رئیس جمهور استعفای محسن پاکنژاد وزیر نفت را پذیرفت. دفتر رئیس جمهور علت استعفا را دلایل شخصی اعلام کرد. حمید بورد مدیر عامل شرکت ملی نفت سرپرست وزارت نفت شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت پاکنژاد هنگام استعفا گفته بود ما اقتصاد نداریم، نفت نداریم، هیچ چیز نداریم. پاکنژاد هم این ادعا را رد کرد. میثم ظهوریان نماینده مشهد 14 مهر ماه گفت استیضاح احمد میدری وزیر کار بدون توضیح از دستور کار خارج شده است. او از هیئت رئیسه مجلس توضیح خواست. علی جعفری آذر نماینده مجلس در گفتگوی دیگر گفته استیضاح میدری هنوز در صحن اعلام وصول نشده است. زمان برگزاری جلسه استیضاح قطعی نیست. محمد رشیدی عضو هیئت رئیسه مجلس 14 مهر ماه گفت درخواست استیضاح عباس عراقچی وزیر خارجه در سامانه ثبت شده، اما هنوز به هیئت رئیسه ارجاع نشده است. امیر حسین ثابتی نماینده تهران مدعی شده دیدار عراقچی با مقام‌های آمریکایی در نیویورک بدون مجوز بوده است. این ادعا مستقلاً تایید نشده. پزشکیان هم پیشتر گفته بود تصمیم‌ها با هماهنگی جمعی 6 نفره گرفته می‌شود. وزارت دفاع پس از کشته شدن عزیز نصیرزاده وزیر پیشین در جریان درگیری نظامی با سرپرست اداره شده است. مجید ابن الرضا سرپرستی این وزارتخانه را بر عهده دارد. مهرداد اخلاقی کتابچی به عنوان وزیر پیشنهادی دفاع معرفی شده است. به گفته رشیدی جلسه رأی اعتماد احتمالاً 26 مهر ماه برگزار می شود. وزارت اطلاعات پس از کشته شدن اسماعیل خطیب وزیر پیشین با سرپرست اداره می شود. تا زمان بررسی منابع در 15 مهر معرفی رسمی وزیر پیشنهادی جدید تایید نشده است. و فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت پیشتر مهلت معرفی وزیران دفاع و اطلاعات را 15 مهر ماه اعلام کرده بود. در مقابل اعضای هیئت رئیسه مجلس از پایان مهلت تمدید شده خبر دادند.
1: خب آقای رحیم‌پور یک مروری کردیم آقای رحیم‌پور روی وضعیت موجود. میخوام از شما بپرسم آیا این وضعیت که میبینیم همون اختلافات معمول بر سر انتخاب وزیران و مسائلی از این دست یا اینکه الان فراتر رفته و به توان مدیریت امور به دست دولت رسیده اختلافات؟
5: درود بر شما خانم خضری دری، همینطور بینندگان محترم. ببینید شما در مقدمتون واژه دولت مستعجل رو استفاده کردید برای دولت 14 به نقل از مثلا برخی از نیروهای سیاسی. از نظر من مستعجل نیست ولی مستأصل هست. در طول دوره کاری این دولت خب هم جنگ اتفاق افتاده، هم مذاکرات بی نتیجه، هم محاصره دریایی رخ داده، هم تحریم های بسیار شدید و بی سابقه رخ داده. جمهوری اسلامی هم ساختاری داره که دولت در اون در واقع، یعنی منظورمون از دولت همون قوه مجریه، جایگاهش اینه که بتونه بودجه رو تقسیم بکنه در حدی که در واقع در ردیف اون قرار داره، بتونه بودجه عمرانی و بودجه جاری رو تأمین بکنه، درآمدها رو مهیا بکنه، درآمدهای ارزی و غیر ارزی رو، و اون رو صرف امور اجرایی و عمرانی بکنه. در شرایط فعلی دولت جمهوری اسلامی با فقدان بسیار زیاده، یعنی فقدان بخش زیادی از درآمدهای ارزیش مواجه شده، به دلیل اینکه نفت نمیتونه صادر بکنه. درآمدهای غیر ارزش هم به سبب اینکه اولا مالیات درست درمونی نمیتونن بگیرن، یعنی امکان دریافت مالیات از مردم وجود نداره از کسبه، و ثانیاً مستغلات و دارایی هایی که دولت داشته به سبب وضعیت اقتصادی فعلی امکان فروش نداشته. درآمد ارزی چیزی هم، درآمد غیر ارزی مناسبی هم نداشته. به این باعث میشه که دولت مستعجل باشه، توان اجرایی نداشته باشه. این به معنای اون نیست که اگر کسی دیگری در رأس دولت، مثلا پزشکیان به جای پزشکیان کسی دیگری بود، وضعیت بهتر از این میشد.
1: ایده میگن اگر پزشکیان استعفا بده وضعیت بهتر میشه.
5: به قطع به یقین این اتفاق نمیفته، برای اینکه هر کسی دیگری هم که بیاد شرایط کشور که برای تأمین منابع ارضی فرقی نخواهد کرد. جمهوری اسلامی مسئلهش رو با آمریکا حل نکنه، با اسرائیل حل نکنه و بعد با مردم خودش حل نکنه، چه فرقی میکنه که چه کسی
1: رئیس جمهور باشه؟ بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم آقای امیر احمدی نظرشون چیست. آقای امیر احمدی، آقای رحیم‌پور میگن که فرقی نمیکنه کی رئیس جمهور باشه در این شرایط.
6: بله، اولا سلام عرض میکنم خدمتتون خانم خضری از ایران. انشالله که عالمتون خوب باشه. منم حالم اینجا خیلی خوبه. عرض کنم حضورتون که من از نزدیک شاهد مسائل ایران هستم. متاسفانه دولت آقای پزشکیان، با اینکه هیچ مشکلی هم باش ندارم، دولت کارآمدی از اول نبوده. ایشون به دلیل سیاست‌های ضعیفی که پیش برد موجب این جنگ شد. البته معنیش این نیست که ایران موجب این جنگ شد، به هر حال ایران بهش حمله شد، اما یادتون باشه
1: بالاخره یا رئیس جمهور موجب جنگ شد یا ایران موجب جنگ نشد دیگه، اینا با هم جمع نمیشه آقای امیر احمدی.
6: چرا جمع میشه؟ یاد باشه آقای رئیس جمهور در وسط مذاکره بود با امریکا که بهش حمله کردن. بنده اعتقاد دارم اگر آقای پزشکیان با یه تفکر بهتری وارد مذاکره با امریکا میشد، احتمالاً جنگ میشد، ازش جلوگیری بشه، یعنی اجتناب ناپذیر نبود. همونجور که در 40 سال گذشته جنگ اتفاق نیفتاد، که باید فقط در همین 2 سال گذشته که آقای پزشکیان رئیس جمهوره همه اتفاقات بیفته. این از وقتی که آقای رئیسی کشته شد تا الان این کشور همش دچار جنگ و ترور و دعوا و اینا بوده، و تر تمام این مدت هم نه آقای پزشکیان که اصلاح طلبا در رأس امور بودن. بنده گفتم آقای پزشکیان یک عضو از یک جریان عظیمیه که متاسفانه ایران رو به این وضعیت کشوند که در چارچوب اون اسرائیل و امریکا به ایران حمله کنند. بنده 40-30 سال تو رابطه ایران امریکا بودم و بارها و بارها امریکا و اسرائیل تصمیم گرفته بودن ایران رو بزنن، ولی همیشه اون گزینه جنگ از روی میز برداشته میشد، برای اینکه تهران نوع دیگری عمل میکرد.
1: بسیار خوب، به من اجازه بدید ببینیم آقای رحیم‌پور. آقای رحیم‌پور، آیا نقش رئیس جمهوری اینجا داره خیلی اغراق میشه در صحبت‌های آقای امیر احمدی؟ مملکت همین الان بسیاری از ناظران معتقد هستند دست سپاه پاسدارانه.
5: دو تا خطای شناختی در صحبت‌های آقای امیر احمدی به نظر من وجود داره. خطای شناختی اول اینه که نقش کسی که عنوانش رئیس جمهور هست یا رئیس دولت بیش از اندازه بزرگ جلوه داده میشه، و دومین خطای شناختی هم اینه که نقش عناصر تاثیرگذار در حاکمیت، یعنی لایه‌های تاثیرگذار مثل شخص رهبر جمهوری اسلامی و همینطور سپاه پاسداران اساساً نادیده گرفته میشه. اون دولتی که داشت میرفت مذاکره کنه، خطوط مذاکره رو از رهبر و سپاه میگیره. اون دولتی که الان داره مثلا کار رو انجام میده در سیاست خارجی، مستقیما داره از سمت سپاه هدایت میشه. اصلا همین الانشون جمع 6 نفری که پزشکیان صحبتش رو کرد که دارن انجام میدن، 4 نفرشون نظامی هن، 3 نفرشون نظامیان فعلی، 1 نفر هم قالیباف که نظامی سابق بوده به عنوان رئیس مجلس اونجاست. همین الانش هم سپاه داره انجام میده. اینها رو نادیده میگیریم، بعد میگیم که پزشکیان با ایده، اصلا از آقای امیر احمدی باید پرسید که آقای پزشکیان اصلا ایده ای داشت برای مذاکره؟ ایده ای که نداشته که. آقای پزشکیان و آقای عراقچی مأموریت داشتن چه پیش از جنگ 12 روزه و چه پیش از جنگ 40 روزه اقداماتی رو بکنن، مذاکراتی رو بکنن برای خرید زمان. هیچ کدومش برای توافق، برای ایجاد، یعنی برای حل و فصل مسئله هستی اساسا نبوده، چون در اون مقاطع علی خامنه ای شخصا مخالف این قضیه بود. برای همین دارم میگم که چه پزشکیان باشه چه هر به اسم دیگری، وضعیت فعلی تفاوت نمی کنه، چون سپاه و اون عنصری که اسمش ولی فقیه از جای خودشون تکون نخوردن.
1: درسته. آقای امیر احمدی، حالا حتما پاسخی دارید، به حال شما ایران هستید، نشانه ها رو از نزدیک میبینید، اداره کشور الان دست کیه؟ قوه مجریه، رهبر غایب، هیئت 6 نفره، دولت در سایه، افراد صاحب قدرت و نفوذ پس پرده سپاه؟ مردم واقعا باید چه کسی رو پاسخگوی این وضعیت اسفناک موجود بدونن؟
6: بله، در ایران 2 تا بروکراسی موازی هم دارن کار میکنن. یه موازی، یه بروکراسی کشوریه که قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه به اضافه تمام واحداشون اونجا هست.
1: نه آقای امیر احمدی، لطفاً دولت و حکومت رو توضیح ندید، به سوال من پاسخ بدید. شما فکر میکنید الان کدوم اینها وضعیت رو در اختیار دارن؟
6: دارم عرض میکنم، یه بروکراسی کشوریه که کشور رو داره اجرا میکنه، قوه مجریه رو داره، مقننه رو داره، قضاییه رو داره، و یه بروکراسی لشکری نظامی ها و امنیتی ها که در میدان و جنگ و رابطه با امریکا رو کنترل میکنه. بنابراین 2 تا بروکراسی به طور موازی دارن کشور رو اداره میکنن، اما متاسفانه بروکراسی
1: فکر میکنم آقای امیر احمدی چون از ایران با ما همراه هستن اینترنت یاری نکرد، امیدوارم بتونن در دقایق پایانی برنامه برگردن. خب از دو تا بوروکراسی آقای رحیم‌پور میبینیم که صحبت میکنن آقای امیر احمدی، همین هم یک مسئله است دیگه، یعنی اینها به موازات هم حرکت میکنن. حالا به من بگید که به نظر شما در این وضعیتی که در وزارتخونه های مختلف میبینیم، آیا چیزی هست که شرایط موجود رو محصول اون بدونیم؟ مثلا طولانی شدن سرپرستی وزارت اطلاعات، وضعیتی که در وزارت نفت هست، شایعاتی که در مورد استعفاها هست، اینها روی وضعیت داره اثر میگذاره یا اینها رو هم فکر میکنید الان اونقدر مهم نیستن با وضعیتی که کشور درش قرار داره؟
5: نه، تاثیرگذار هست. این مواردی که شما اشاره کردین اهمیت داره، به دلیل اینکه به هر حال امکان تصمیم گیری ها، یعنی اصلا خود تصمیم گیری که از مؤلفه های مهم در مدیریت دیگه، سرپرست معمولا اون قدرت تصمیم گیری رو نداره، اختیارات لازم رو نداره، یا نهادی که با سرپرستی داره اداره میشه، وزارتخونه‌ای که با سرپرستی داره اداره میشه، نمیتونه پاسخگو باشه در برابر مثلا مجلس. این باعث میشه که به ولنگووا باز عمل کنه، اصطلاحاً ساختار، اون ساختاری که وزیر نداره، اینم کمک میکنه. ولی خانم خضری، این که وزیر نداره اون وزارتخانه ها، این که مجلس مدت ها تشکیل نشد، بعد از اینکه تشکیل شد هم به صورت آنلاین داره برگزار میشه و همین اصلا باعث شد که اون مهلت معرفی وزرا تمدید بشه، این محصول وضعیتی که در کشور وجود داره، یعنی وضعیت ساختاری، این بحران ساختاری که در بوروکراسی کشور وجود داره، این رو باعث میشه. من اتفاقا خیلی با بفرمایید.
1: خواهش میکنم، چون وقتمون داره به پایان میرسه و آقای امیر احمدی برگشتن، یک کوتاه هم با ایشون صحبت بکنم در پایان برنامه. آقای امیر احمدی، با همین محدودیت های فعلی به این سوال پاسخ بدید لطفا. همین دولت چه کار مشخصی میتونه بکنه برای کاهش فشار بر زندگی مردم؟
6: بله، متاسفانه در ایران یه عده‌ای قدرت رو میگیرن و بعد میگن ما قدرت نداریم، میگن رئیس جمهور تدارکات چیه، بعد همین دولت ها و همین رئیس جمهور ها میلیارد ها تومان خرج میکنن که دوباره رئیس جمهور بشن. واقعیت اینه که رئیس جمهور در ایران بودجه رو کنترل میکنه، یعنی بیش از در دوره خودش 700 800 شاید 900 میلیارد دلار پول کنترل میکنه. رئیس جمهور خیلی قدرت داره اما نمیخوان انجام بدن دیگه. سپاه که مسئول قوه مجریه نیست. وقتی یه رئیس و یه وقتی یه وزیر، وقتی که مدیر کل فاسده، به سپاه چه ربطی داره؟ به آقای رئیس جمهور.
1: آقای امیر احمدی، من به طور مشخص از شما پرسیدم بفرمایید چه اقدامی رو میتونه دولت انجام بده برای کاهش این همه فشار بر مردم، در یک جمله بفرمایید. برنامه داره به پایان میرسه.
6: به نظر من دولت آقای پزشکیان هر چی زودتر استعفا بده به کشور رو برای یه انتخابات زودرس آزاد برای قوه مجریه و شاید هم قوه مقننه مهیا کنه. وضعیت به شکلی که الان وجود مقننه و هم قضاییه دارن کار خودشون انجام نمیدن. این دوتا اگه جاشون رو خالی کنن به کشور رو بدن دست مردم در یک انتخابات حتی نیمه آزاد، به نظر من وضعیت فرق میکنه.
1: سپاسگزارم. آقای رحیم‌پور، در یک جمله به ما بگید آقای رحیم‌پور، انتخابات حتی نیمه آزاد در جمهوری اسلامی ممکنه؟ در یک جمله لطفا.
5: در حالی که مردم حالشون خوب نیست عموماً، همینطور حال خوبشون در کشور ادامه پیدا کنه. خیلی متشکرم.
1: سپاسگزارم از شما رولای رحیم‌پور و هوشنگ امیر احمدی که از ایران با ما همراه بودید. نتیجه متاسفانه اینترنت کمی یاری نکرد. ممنونم که امشب در میدان به پرسش‌های این برنامه پاسخ دادید و سپاسگزارم از شما همراهان همیشگی میدان که هر شب ساعت 10 شب به وقت ایران همینجا از تلویزیون صدای آمریکا میدان رو با من فهیمه خضری‌حیدری دنبال می‌کنید. خدا نگهدار تا میدان دیگر.

هر شب برای ما قیام و خون، وای نمیسیم نمیگذاریم جگر رو دندون. فکر کردی شعله ها خاموش میشه؟ این آتیش قراره آغوش باشه، برای سوزوندن سیاهی شب، برای روشنی آزادی شب.

0: مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی پرسیده اگر مسئولان به جای ایرادگیری گرهی از مشکلات مردم باز می کردند، آیا سرمایه اجتماعی حکومت به وضعیت امروز می رسید؟ این سخنان اعترافی کم سابقه است به عمق شکاف میان جامعه و ساختار قدرت. در همین روز مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا روحانیون حاکم را مسئول وضع مردم ایران دانست. با این حال روایت رسمی دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی و همینطور اظهارات اخیر محمد بهشتی از رؤسای اسبق سازمان میراث فرهنگی ایران آرامش خیابان در ماهای جنگ را نشانه همراهی مردم با نظام می دانند. ولی آیا سکوت بخشی از جامعه پشتوانه حکومت است یا نتیجه سرکوب، فرسودگی، بی‌اعتمادی و انتظار برای لحظه متفاوت؟ برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای سعید پیوندی، تحلیلگر سیاسی و جامعه شناس از پاریس. خوش آمدید آقای پیوندی. وقتی به رئیس دولت جمهوری اسلامی به طور آشکار می‌پرسه که چرا سرمایه اجتماعی به این نقطه رسیده، آیا در واقع از یک بحران مدیریتی حرف میزنه یا از بحران مشروعیت کل ساختار سیاسی؟
1: بله، این سوال خیلی مهمیه و در حقیقت من فکر کنم که صحبت‌های آقای پزشکیان به احتمال زیاد برمیگرده به اون گزارش آقای ربیعی مشاور ایشون در مورد جامعه ایران و اینی که میزان اعتماد گروه های مختلف اجتماعی به نهادهای رسمی خب بسیار کاهش پیدا کرده، رقمی بین 20 تا 25 درصد در بهترین حالت است و بیش از 3/4 جامعه ایران به کارایی، به مشروعیت سیاسی و به نوع در واقع حکمرانی در کشور نه اعتماد دارن و یا اعتراض دارن. بنابراین ایشون در واقع چیزی رو گفته که در نظرخواهی های مهمی هم که در ماهای گذشته تا حدود زیادی منعکس شده رو در حقیقت بازگو میکنه. اما اگه به سوال شما به طور مشخص برگردم، من فکر میکنم این دوتا وجه ها نمیشه از هم جدا کرد. یعنی در یه طرف ما در ایران بحران مشروعیت سیاسی و بحران نمایندگی داریم، یعنی بخش های مهمی از جامعه ایران حس نمیکنن که این حکومت نماینده اونهاست، برای اینکه در واقع اون کاری که شورای نگهبان میکنه با تصفیه کردن یا فیلترینگ کاندیداها و کسانی که میتونن در انتخابات شرکت کنن، در عمل بخش های مهمی از جامعه ایران رو از داشتن نماینده هایشون در قوه اجراییه یا در قوه مقننه در عمل محروم میکنه. و همچنین در مقابلش ما با یک نظام حکمرانی بسیار ناکارایی هم سر و کار داریم که آثارش رو در سیاست‌های اقتصادی، در وضعیت کنونی اقتصاد، در سقوط قدرت خرید مردم، در گسترش فقر، در انواع نابسامانی‌ها و بحران‌های مختلفی که جامعه ایران باشون دست به گریبانه میتونیم به راحتی مشاهده بکنیم.
0: خب به رغم این ناکارآمدی که شما اشاره کردید بهش آقای پیوندی، دستگاه تبلیغاتی حکومت جمهوری اسلامی این نیامدن گسترده مردم به خیابان رو به معنای رضایت یا همراهی با نظام تعبیر میکنه. از نظر جامعه شناختی آیا میشه جامعه زیر فشار امنیتی و اقتصادی رو و اون نکاتی که به حال شما مطرح کردید صرفا بر اساس حضور یا عدم حضور خیابانیشون سنجید و گفت که مثلا جامعه شیشه عطری که گرگر بهش پتک بخوره عطرش پراکنده میشه، چیزی که محمد بهشتی معتقده که مردم به این ترتیب پای نظام ایستادن در دوره عملیات درگیری؟
1: خب اگه مردم به اون ترتیبی که ایشون میگه پای نظام هستن، دیگه نگرانی و ترس حکومت از شروع اعتراضات یا تهدید اونها، مثلا آقای اژه‌ای همین چند هفته پیش تهدید کرده بود که اگه مردم بخوان ابراز نارضایتی بکنن، حرکت‌های کنش‌های خیابانی انجام بدن، اینا به شدت سرکوب خواهند شد. این حرفا خب متناقضه. یعنی اگر حکومت از چنین پایگاه اجتماعی گسترده‌ای برخورداره، خب قاعدتاً ترسی هم زیاد نباید داشته باشه از حرکت‌های اعتراضی و نباید در حقیقت مردم رو تهدید بکنه یا اقدامات امنیتی زیادی انجام بده. واقعیت اینه که در واقع بعد از ترومای دیماه گذشته و شروع در واقع جنگ امریکا و اسرائیل علیه ایران، حکومت تلاش کرده که یه نوعی بازسازی و ترمیم بکنه پایگاه اجتماعیشو از طریق اون حرکت‌های خیابانی. ولی این حرکت‌های خیابانی همونجوری که خود مسئولین هم میگن، بیش از اون که هدفشون نشون دادن انسجام ملی یا نشان دادن قدرت اجتماعی حکومت باشه، بیشتر منظورشون این بوده که کنش‌های اعتراضی در خیابان انجام نشه. برای همین هم من فکر میکنم که اگر به ترکیب این نشست‌ها شما نگاه کنید، ما همونطور که در نظر سنجی ها هم میبینیم، ما شاهد حضور گسترده مردم نیستیم. یعنی این سکوت مردم و نیومدن اونها به خیابان یا ابراز نارضایتی در عرصه عمومی به صورت علنی، این در حقیقت تفسیرش رو نمیشه اینجوری کرد که این یعنی که در واقع مردم پشتیبان این حکومت هستن. چون اگه مردم، یعنی دلایلی که مردم باید پشتیبان این حکومت باشن چه چیزایی میتونه باشه؟ یعنی آیا سیاست ژئوپلیتیکی حکومت درستی داشته و تونسته امنیت ایران رو حفظ بکنه یا جنگ رو به ایران نیاره؟ آیا تونسته در مهار تورم موفق باشه؟ آیا تونسته در مهار فقر موفق باشه؟ آیا تونسته در کاهش آسیب‌های اجتماعی موفق باشه؟ در کدوم زمینه دولت کارنامه بسیار موفقی داره که توضیح بده در حقیقت اینی که مردم کمتر از گذشته ناراضیان یا مردم پشتیبان حکومت هست؟ این تناقضیه که در رفتار و کردار و گفتار مسئولین و مشاورین اونها در حقیقت دیده میشه. اونها سعی میکنن به صورت یک سوی خانشی از وضعیت فعلی جامعه ایران ارائه بدن، در حالی که همه شواهدی که وجود داره در مقابل در واقع این تحلیل و این گفتار هستن.
0: خب آیه پیوندی، آیا به نظر شما به عنوان جامعه شناس بگید جامعه ایران در مرحله بی تفاوتی و انفعال قرار داره یا به نوعی در وضعیت تعلیق سیاسی به سر میبره؟ یعنی نارضایتی عمیق وجود داره اما بخش بزرگی از جامعه چه بسا هنوز درباره زمان و هزینه و یا اون امکان کنش جمعی تصمیم نهایی خودش رو نگرفته.
1: ببینید مسئله، من فکر کنم در سطح در واقع جامعه ایران در دو وجه میشه بررسی کرد. اول این سکوت و انتظار جامعه ایران، ما باید اینا بسنجیم با تروماهای گذشته. ما در 10 سال گذشته 4 جنبش اعتراضی خیلی بزرگ داشتیم که همشون به صورت بیرحمانه سرکوب شدن، به خصوص جنبش دیماه گذشته. در کشورهای دیگه برای اینکه یک ترومای اینجوری ترمیم بشه گاه به 15 سال زمان، یعنی در واقع به وجود اومدن یه نسل جدیدی که این تروما رو زندگی نکرده، نیاز هست برای که جامعه دوباره حرکت بکنه. اما جامعه ایران بعد از هر ترومایی دوباره بعد از یه مدتی تونسته خودش رو ترمیم بکنه و به میدون میاد. بنابراین ما باید تروماها رو و نوع سرکوب و تهدیدا رو در خاموش کردن جامعه ایران نادیده نگیریم، ولی همزمان اینها همیشه زمان طولانی طول نخواهد کشید، یعنی خیلی سریع جامعه ایران میتونه به میدون بیاد. در وهله دوم اینه که ما باید بتون، یعنی در واقع در ایران ما آلترناتیوی که بتونه جامعه را امیدوار بکنه ما هنوز نتونستیم به طور کامل شکل بدیم. یعنی و این یکی از اشکالات خیلی مهمه در واقع وضعیت کنونی، یعنی اعتراض مردم بدون وجود یک دورنمای روشن و امیدبخشی که گروه‌های مختلف مردم را ادغام بکنه و یک آینده روشنی رو وعده بده، به نظر من خب اینم یه مانع خیلی مهم سیاسی و روانشناختیه که جامعه ایران رو در حقیقت میتونه به تردید واداره.
0: آقای پیوندی، به عنوان آخرین پرسش، وقت خیلی کمی داریم، میخواییم که جمع‌بندی کرده باشیم. به هر حال جمهوری اسلامی از یک سو اون تجمعات شبانه حکومتی هوادارانش رو نشانه حمایت عمومی به قولی جا میزنه یا معرفی میکنه، از سوی دیگه هم که خب پزشکیان میگه که سرمایه اجتماعیمون ببینیم که کجا رفته. این تناقض درباره فاصله میان تصویر رسمی و واقعیت جامعه چه پیامی داره؟ خیلی کوتاه لطفا.
1: من فکر می‌کنم پیامش اینه که در واقع حکومت تلاش میکنه از طریق تبلیغات نشون بده که یه سرمایه اجتماعی بزرگی داره که شبها در خیابون‌ها خودشون نشون میدن، ولی همزمان نشانه‌های بسیار دیگری وجود داره که کاملا نشون میده که این چنین ادعایی با واقعیت‌های موجود در جامعه و وضعیت افکار عمومی ایران همخوان نیست.
0: سپاسگزارم. آقای سعید پیوندی، جامعه شناس از پاریس با ما بودند.

جای معرکه گیر، آسمونای روز خون، اعدامای دست جمعی و کشتار کولبرای جوون، پدرای دختر کش و مادرای کلی فروش، بساطیای مسکنت پیرزنای گونی به دوش، حرف بزن میهن من.

بابو کشتن، گله به سرش زدن. این سیاوش ایرانه.

آیوان بنجامین تو برادرز.

0: بستن، روزی که من و تو ما بشیم فلنگو بستن، فضای تار تناب دار میدن جاشونو به آزادی ما، به نام من به نام ما، باشه بالا واسه تو پایین واسه ما.
1: با من اکنون که نشستن ها خاموشی ها

0: well have been situations.
1: احتمالاً در زندگیتون موقعیت‌های پیش اومده که به کشمکش غرق شده و شما رو ناراحت یا عصبانی کرده. در این برنامه بهتون یاد میدم که چطور در اون شرایط اوضاع رو آروم کنین و با اعتماد به نفس بیشتر با اختلاف نظرها کنار بیاین.
0: It's inevitable that we're going to deal with.
1: برای همه ما پیش اومده که با اطرافیانمون اختلاف نظر داشته باشیم. در محیط کار و زندگی ما افراد متعددی با ذهنیت‌ها و باورهای متفاوت در رده‌های سنی مختلف هستند و برای همین اختلاف نظر اجتناب ناپذیره. راستش اگه هممون یه جور فکر می‌کردیم زندگی خیلی کسل کننده می‌شد، نه؟ اختلاف اگه به خوبی مدیریت بشه میتونه خیلی مفید باشه. اختلاف موتور نوآوریه و یه فرصتی بهمون میده تا دیدگاه‌های آدم‌های مختلف رو بشناسیم، درک کنیم و بفهمیم پشت طرز تفکر آدم‌ها چه تجربیاتی خوابیده. مشکل وقتی شروع میشه که اختلاف نظر تبدیل به جنگ و دعوا بشه. یه راه حل مفید اینه که نسبت به حرفای بقیه کنجکاو باشی. یادم یه روز یکی یه نصیحت عالی به من کرد و گفت با هر کسی که برخورد میکنی واقعا فکر کن عجب آدم جالبیه. این رویکرد میتونه خشم و عصبانیت ما رو نسبت به اون فرد خونسا کنه. مدیریت احساسات خودمون یه بحثه، اما کنار اومدن با احساس خشم و ناامیدی بقیه یه بحث کاملا جداست. برای همین یه وقتای احساس میکنین از نظر عاطفی توی رینگ بوکس قرار دارین. یه داستان شنیدنی از گوتاما بودا این راه حل رو به خوبی توضیح میده. بودا یه روز داشت برای جمعی صحبت میکرد که یه رهگذر عصبانی اومد جلو و شروع کرد به توهین کردن و فحش دادن به اون. بودا با آرامش بهش گوش داد و وقتی که رهگذر حرفش تموم شد بودا رو کرد به جمع و ازشون پرسید اگه کسی به یه نفر هدیه‌ای بده و اون فرد هدیه رو نخواد و بخواد پسش بده، اون وقت هدیه مال کیه؟ مخاطبانش جواب دادن خب البته مال کسی که هدیه رو داده. رهگذر عصبانی هم داد زد هر آدم احمقی جواب این سوالو میدونه. بودا ادامه داد پس وقتی که کسی خشم و توهینش رو به شما هدیه میده، این دست شماست که بخواین خشم و توهین رو بپذیرید و اون احساسات بد رو نگه دارید یا بذارید مال کسی باشه که اونا رو به شما داده. من فکر میکنم که این پیام خیلی ارزشمنده. وقتی آدم ها از دست شما عصبانی میشن، به شما بستگی داره که بخشی از اون خشم و عصبانیت رو قبول کنید یا بذارید پیش همون فرد بمونه. وقتی با کسی دچار اختلاف میشین، قبل از اینکه کنترل اوضاع از دستتون در بره، باید از الگوی آرام کننده استفاده کنی. الان براتون توضیح میدم این الگو چیه و چند مرحله داره. گوش کردن، همدلی، همدردی، پرسیدن ریشه خشم، توافق بر سر نقشه راه و در نهایت پیگیری انجام اون نقشه. مرحله اول گوش دادن به فرد مقابله. بذار این طرف مقابل حرفشو بزنه و تخلیه بشه و استرابای خودشو خالی کنه. وسط حرفش نپرید. مرحله بعد اینه که بهش نشون بدید درکش میکنید. نمیگم باش همراهی یا موافقت کنید، نه، اما مثلا بهش بگین متاسفم که اینجوری احساس میکنید. قدم بعدی همدلی کردنه، یعنی خودتون رو جای طرف بذارین و از نقطه نظر اون به ماجرا نگاه کنید. از زاویه باورهای اون مسئله رو ببینید. این مرحله خیلی مؤثره. در قدم بعدی باید از طرف مقابل بپرسین دقیقاً از چی عصبانی هستی. کمکش کنین که با خودش رو راست باشه و تشخیص بده ریشه خشم و ناامیدیش دقیقاً چیه. بعد با هم یه فهرستی تهیه کنین از کارهایی که از الان به بعد برای حل مشکل باید انجام بشه. شروع کنین به انجام اون کارا. این روش برای خاموش کردن آتش دعوا و مدیریت دعوا بسیار مفید و مؤثره. یادتون باشه جلوی اختلاف نظر رو نمیشه گرفت، اما جلوی مشاجره و دعوا رو حتما میشه گرفت. دلتون میخواد احساس بهتری نسبت به زندگی داشته باشین؟ میخواین استرابتون رو بهتر کنترل کنی؟ میخواین انرژی بیشتری داشته باشی؟ در این برنامه بهتون یاد میدم که چطور از خودتون مراقبت کنی. برای اینکه قدرت تحمل و توان تاب آوردنمون بالا بره، یکی از مهمترین کارا مراقبت از سلامتیمونه. راستی چرا برای مراقبت از خودمون وقت نمیذاریم؟ شاید بعضی وقتها حس میکنیم که این کار خودخواهیه، یا شاید چون تمام مدت داریم به دیگران کمک میکنیم و وقت گذاشتن برای خودمون احساس گناه بهمون میده. وقتی که توی هواپیما روی صندلی نشستین، از شما میخوان که با دقت دستورالعمل‌های ایمنی رو بخونید. یکی از دستورالعمل‌ها برای موقعی که ماسک اکسیژن از سقف میفته. مشخصا ازتون میخواد اول ماسک رو روی صورت خودتون بگذارید، بعد به دیگران در گذاشتن ماسک کمک کنید. این یک تمثیل فوق‌العاده برای زندگیه. توی دنیای پرآشوب و سرسام‌آور فعلی نباید از توجه به خودمون غفلت کنیم. این روزا خیلی از مراجعات به پزشک به خاطر بیماری‌های ناشی از استراب و تنشه. خیلی مهمه که بدونین عوامل محرک بیرونی که در شما احساس استراب ایجاد می‌کنن چیه و این استراب چه تأثیر جسمی و احساسی روی شما داره. باید آگاه باشید که چه زمانی این استراب و تنش داره در شما شکل می‌گیره و عوارضش رو نشون میده. هر چقدر سطح استرابتون بره بالاتر، زودتر به نقطه‌ای میرسین که انرژیتون ته میکشه. اون نقطه سیاه خستگی مفرد رو میگم که ما میتونیم خیلی وقتا خیلی بهش نزدیک بشیم. به محض اینکه حس کردید دارید به اون سمت میرید، باید دست از هر کاری که دارین میکنید بکشید. مثلا من میدونم وقتی مهلت تحویل پروژم داره نزدیک میشه استراب میگیرم و دچار تنش میشم. ساعت داره تیک تاک میکنه و فهرست اولویت کارهایی که باید انجام بدم مدام تغییر میکنه. یه دفعه میبینم که حسابی به هم ریختم. تپش قلبم رو احساس میکنم، عصبی و زودرنج و حساس میشم. وقتی به این حالتم آگاهم، میدونم که الان باید دست از همه کارا بکشم و از داخل گود بیام بیرون. اولین کاری که میکنم اینه که به طور فیزیکی خودم رو از جایی که به من تنش وارد میکنه بیرون میبرم. از اتاق یا از محل کار میرم بیرون و یکم زمان میذارم و نفس عمیق میکشم. تمرینات تنفسی مراقبه بهم کمک میکنه که بخشی از هیجان و تنشی که حس میکردم فروکش کنه. دومین کاری که میکنم اینه که یکم آب میخورم. اینطوری هم به بدنم آب رسونی کردم، هم آب کمکم میکنه که سموم بدنم دفع بشه. قدم سوم تصویرسازی ذهنیه. تصور کردن محیط‌ها و تصویرهای آروم، خوشحال و آرامش بخش. برای مثال من به دریا یا خورشیدی که داره از بین درخت‌ها روی صورتم میتابه فکر میکنم، چون ذهنم رو آروم میکنه و من رو به دنیای دیگه میبره و این توانایی رو به من میده که اون موقعیت تنش‌زا رو از زاویه متفاوتی ببینم و جور دیگه‌ای باش برخورد کنم. بنابراین برای اینکه در سیاه چاله خستگی مفرد نیفتیم، لازمه که حواسمون به سه رکن تندرستی باشه. رکن اول تغذیه است. وقتی تنش داریم و مضطربیم، بیشتر میریم سراغ نوشیدنی‌ها و خوردنی‌های ناسالم، مثل کافئین بیش از حد، الکل زیاد یا شکر فراوون. هیچ کدوم اینا حالمون رو بهتر نمی‌کنه. من از قانون 20-80 استفاده می‌کنم. اگه 80% مواقع چیزای خوب بخورید، اون وقت 20% مواقع میتونید ناپرهیزی کنید. خطر اونجاست که موقعی که ما تحت فشاریم برعکسش اتفاق میفته. دومین رکن تندرستی ورزشه. فعالیت بدنی یکی از بهترین راه‌های شستن بعضی از اون سموم اضافی بدنه. از خونه بزنید بیرون، برید پیاده روی و بذارید هوای تازه و نور به صورتتون بخوره. 10,000 قدم راه رفتن توی روز برای کاهش استراب خیلی مؤثره. شواهد علمی نشون داده که تأثیر 10,000 قدم پیاده روی در روز به اندازه یک داروی ضد افسردگی خفیفه. و سومین رکن تندرستی استراحته. هم منظورم خوابه که کیفیتش خیلی مهمه، هم استراحت در طول روز. حتی اگه فقط 5 دقیقه از اتفاقات روز فاصله بگیرید و کاری نکنید، انرژیتون خیلی بالاتر میره. یه جایی رو به عنوان پناهگاه و مکان آرامش بخش در محیط اطرافتون در نظر بگیرید. یه وقتی به خودتون اختصاص بدید تا فقط استراحت کنید و ذهنتون رو آروم کنید. یه راهکار دیگه برای مقابله با استرس بیش از حد، چیزیه که شاید از قبل باهاش آشنا باشین. بهش میگن مایندفولنس یا خودآگاهی. خودآگاهی به حضور در لحظه حال برمیگرده. یک جور حضور همراه با آگاهی و بدون قضاوت. این شیوه برای خود من خیلی مؤثر بوده و منو به شدت آروم میکنه و میتونه در این فضای آشفته و شلوغ دنیای فعلی ذهنمو خالی کنه. پدرم یه اصطلاح خیلی خوبی داره که میگه اگه میخوای یکم تندتر بری، سرعتت رو کم کن. میخواین اطرافیان بیشتر هواتون رو داشته باشن؟ میخواین وارد رابطه‌های بهتری در زندگیتون بشین؟ در این قسمت توضیح میدم که چطور میتونید روابط سازنده و مثبتی با دیگران برقرار کنید. ایجاد یک رابطه خوب تا حدی شبیه ساختن یک پل محکمه، چون میتونه به شما کمک کنه از سختی‌های زندگی عبور کنید. خیلی مهمه که بتونین با آدمایی که بهتون علاقه دارن رابطه سازنده داشته باشین. ما امروزه با آدمای بیشتری در ارتباطیم، اما رابطه خوب و مثبت اونی نیست که یکی در فضای مجازی چقدر عکس‌ها و نوشته‌های شما رو لایک میکنه. منظور من رابطه با افرادیه که در خوشی و ناخوشی کنارتونن. پس هیچ وقت کسی که شما براش فقط یکی از گزینه‌های موجود هستید و اولویت زندگیتون قرار ندید. چطور میتونین روابط سازنده در زندگی برقرار کنی؟ من 5 نکته رو بهتون میگم. اولی گوش دادنه. خیلی خوبه که مورد توجه باشیم، اما همون قدم مهمه که ما هم به بقیه توجه کنیم و بهشون گوش بدیم. گوش دادن به بقیه حس با ارزش بودن به اونا میده. خیلی مهمه که یادتون باشه شما قرار نیست کسی رو تغییر بدین. تنها کسی که میتونین واقعا تغییر بدین خودتون هستین. پس گاهی به جای تمرکز روی ویژگی‌های از اطرافیان که نمی‌پسندین، به خوبی‌هاشون توجه کنین. نکته بعدی اینه که با افراد مورد علاقتون زمان مفید بگذرونید. بهتره که گاهی تلویزیون رو خاموش کنین، با هم بازی کنین، آشپزی کنین، حرف بزنین و با هم معاشرت کنین. نکته بعدی در مورد گوشی همراهتونه. اغلب در حالی که سرمون تو گوشیه با اطرافیانمون حرف میزنیم و خیلی حواسمون به مکالمه نیست. کنار گذاشتن گوشی و دقیق گوش دادن در برقراری رابطه بهتر خیلی مؤثره. و نکته آخر، حرف بزنیم. اگه از دست چیزی کلافه شدین، به جای خودخوری در موردش صحبت کنین تا سبک بشین. یادتون باشه به عزیزانتون بگین که چقدر دوستشون داریم و چقدر براتون مهم و با ارزشن. غم انگیزه که در دنیای مدرن با این همه امکانات ارتباطی، احساس تنهایی یه همه‌گیری جهانیه. آدمای خیلی زیادی هستن که روابط مناسبی ندارن و کسی هم هواشون نداره. وقتی احساس تنهایی میکنیم، خیلی مهمه که بتونیم ارتباط برقرار کنیم، با آدمای جدید آشنا بشیم و برای ساختن یک رابطه جدید تلاش کنیم. همونطور میتونیم علاقه یا سرگرمی جدیدی رو شروع کنیم یا عضو کلوب ها و انجمن های فعال اجتماعی بشیم. اینطوری این حس بهمون دست میده که از دنیای اطراف جدا نیفتادیم. و البته مهربونی، محبت بی چشم داشت، انجام کارهایی برای دیگران تا حالشون بهتر بشه. هیچ وقت قدر محبت رو دست کم نگیریم. اصلا لازم نیست کار خیلی بزرگی باشه. گاهی کارهای کوچیک واقعا تأثیر گذاره و قدردانی کردن، تماس چشمی داشتن، لبخند زدن، باز کردن در، برداشتن یه آشغال، فراهم کردن اسباب راحتی یا تحسین کردن کسی میتونه واقعا روزش رو بسازه. به قول مایا آنجلو، آدم ها یادشون میره شما چی گفتین یا چی کار کردین، اما حسی رو که از شما گرفتن هرگز فراموش نمی کنن.
0: Have you ever had any dreams or hopes or aspirations?
1: تا به حال رویا، آرزو یا هدفی داشتین که محقق نشده باشه؟ شده باعث شکست و ناامیدی خودتون باشین؟ در این قسمت توضیح میدم که چطور میتونین دست به کار بشین و برای خودتون هدف تعیین کنین. وقتی ذهنمون هدفی رو باور داره، میتونیم اونو به دست بیاریم. اما باور تنها کافی نیست. مهمتر از باور داشتن، قدم مثبت برداشتن در مسیر هدفه. وقتی برای خودتون هدف تعیین میکنین، خیلی مهمه که چند نکته رو در نظر داشته باشین. من 5 نکته بهتون میگم. هدف باید مشخص و دقیق باشه. هدفتون قابل اندازه‌گیری باشه، یعنی بتونین مشخص کنین که چقدر زمان و انرژی باید براش صرف کنین. حواستون باشه که هدفتون دستیافتنی باشه، وگرنه واضحه که شکست میخورین. اهدافتون رو ثبت کنین، بنویسین که میخواین چی کار کنین. و نکته آخر، زمان بندی کنین و دقیقا مشخص کنین که تا کی میخواین به این هدف برسین. حالا یه مثال میزنم که چطور این نکات رو به کار ببرین. مثلا ممکنه تصمیم بگیرین که وزنتون رو کم کنین. معلومه که فقط گفتن این که میخوام وزن کم کنم کافی نیست. قبل از هر چیز باید تعیین کنید که به طور مشخص چقدر از وزنتون رو میخواین کم کنین. مطمئن بشین که اون مقدار کاهش وزن عملی و دستیافتنیه، چون قرار نیست سنگ بزرگی بردارین که علامت نزدن باشه. بعد به طور دقیق یادداشت کنین که تا کی میخواین وزنتون کم شده باشه. مثلا ممکنه بخواین تا 1 ماه آینده 2 کیلو وزن کم کنین. یه تکنیک خیلی مؤثر دیگه هم برای رسیدن به هدف تجسم کردنه. شواهد زیادی هست که نشون میده که خیلی مهمه خواستمون رو در ذهن تجسم کنیم. اما منظور فقط داشتن یه تصویر ساده در ذهن نیست. منظور اینه که با همه حواسمون هدفمون رو تجسم کنیم. اینکه رسیدن بهش چه حسی داره، چه شکلی، چه صدایی، چه بویی یا حتی چه طعمی رو تداعی میکنه. بذارید ماجرای جالبی رو تعریف کنم که قدرت تجسم رو نشون میده. داستان نوازنده پیانوی بسیار موفقی که در انقلاب فرهنگی چین به خاطر دست نکشیدن از موسیقی غربی به زندان افتاد. 6 سالی در یه سلول کوچک زندانی بود. مرتب کتک میخورد و هیچ تماسی با پیانو و موسیقی مورد علاقش نداشت. از زندان که آزاد شد، برای اجرای کنسرتی به ارکستر فیلادلفیا دعوت شد. منتقدا با نفسهای حبس شده منتظر اجراش بودن. نوازندگیش تو اون کنسرت باور نکردنی بود. وقتی ازش پرسیدن که بعد 6 سال زندان، دوری از پیانو و حتی آسیبی که دستش دیده بود، چطور چنین اجرای محشری داشته، جواب داد: من هر روز در ذهنم تک تک نوت‌ها رو می‌زدم و کنسرتامو اجرا می‌کردم. من 3 نکته برای رسیدن به هدف بهتون پیشنهاد میکنم. اول اینکه هدف

نکته سوم و آخرینه که هر روز سه کار کوچیک که شما رو به هدفتون نزدیک میکنه مشخص کنید و انجامشون بدید. اما یادتون باشه که تجسم کردن بدون کار و حرکت فقط و فقط خیال پردازیه.

شب است و چهره میهن سیاهه، نشستن در سیاهی ها گناهه. تفنگم را بده تا ره به جویم، که هر که عاشقه پایش به راهه. برادر بیقراره، برادر شعله واره، برادر دشت سینش لاله‌زاره. شب و دریای خوف انگیز و طوفان، من و اندیشه های پاک پویان. برایم خلعت و خنجر بیاور، که خون میبارد از دلهای سوزان. برادر نوجوونه، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه. تو که با عاشقان درد آشنایی، تو که هم رزم و هم زنجیر مایی، ببین خون عزیزان را به دیوار، بزن شیپور صبح روشنایی. برادر بیقراره، برادر نوجوونه، برادر شعله واره، برادر غرق خونه، برادر کاکلش آتش فشونه.

سلاف او دمو باش بینارین هجایا کورد کانالای اسی بلخبایی باری کاری افکار دخوا خصمت و دمه بو پیشیش کرنانو چین ایرو ده دست بکی ده جی سردره گریترینو چه دوسیه سازی ها بکم آن رژیم لجرنا و اولهیان نتوی لیران ده بهاتی و رو شخراب و خوابگاه گواش سرخوند کاران زیادتر گریه هزین دولت های یمنی لچندین دوران ده شکست مزن لحوسیان دانه هروسا دست پیکرنا چالاکیم بنکین اتمی لباکور روشات تهران ده دومانو چیان دستگاه بناف دادوری رژیم ایرانی لره بکارانین سیستم دادوری وک امراز که سرکوتکاری پیلکینو آ دوسیه سازی بکوم لدجی ولاتیان و سندیکاین سر بخواه دست پیکریه بردف که دستگاه دادوری رژیم را گهان لپیوندی لگل دو شرین داوی ده 476 دوسیه دادوری حتنه پیکانین و 163 دخواست بو پیرگهشتی در چونه هفدم بریارا دست بسرده گرتنا سرمایه تومدباران جی حتیه دان افریکار دادوری لجیر سرشو پا کریار دجی اولهیا نتوی و بیتجیب جی کرن 205 دوسیه دن به 1895 تومدبار لخواد گرکو دستلات رژیم به هفکاری لگر اسرائیل و دولت نیار تومدبار دیکنو دوی مجاری دجی هفته دخواست بو پیراگهشنی در چونه او دوی ناوی ده 94 کارمندین مدیایی و راگهاندنی کفنه بر پیلاوی دادگهی کرنه و زودگرنا مافان هر جور زانیاری گهاندنه که سر بخال ایرانی ده به بیدن کرن بکارانینا تهمتان نهرون و جیبجه کرنا سزایی دست بسرده گرتنا سرمایه به بی اشکره کرنا ناسنامه و بلگین یاسایی اشاره که روحنه بو نرزاتی سیستم دادوری رژیمی آمانجا دست بیک آرژیمی لطفان دوسیه سازیانه ده چه کرنا روشا ترساندنه ده جوا که ده هیا لره امراز دادپروری وان استانگان لهمبر نرزاتی انگرسی چی بکه و آزادی رادربری نجی به تمامی مات بکه هفدم لگل دسپیکا سالانو آخواندنی ده ایرانی ده گیمیا جهل خابگهن دولتی ده بلند بونا برچافاتی چویا خابگهن دولتی و خرابیا روشا تندرستی و خوش بجیویه گواش از یده خستی سرخونده کارن لگوری راپور بلاه بوی به صدمان نبونا جهل خابگهن دولتی ده خونده کار نچار بون پناه بو خابگهن تایبت و خبری وبری ببنکو کریا وان با آواک برچاف زیده کریه بو میناگ لدسفولی تیچویا خابگه 8% زیده کریه و لهنک دورندن در جی گهای 18 یا 20 میلیون تومانی بلی گرانی خوندکا لزانینگه نوکی تهران زابول رازی کرماشان و علامه تبا تبایی به همبر گوون بونا امکانات گیمیا خوارنان پیسیا جینگه و هبونا حشراتان لجه مانه ده دست کرنه نرساتیان. او روشا دجوار آبوری و خوش بجیوی بوی سده ماویه که کو بشکل خواندکاران نچار بند دست جخواندنه بردن. او یان جی ترمین خواه کم بگن. تویوان پرزگریکان برپرسین زانینگهان روشا اولهی لناوندن خواندن و خوابگهان ده زیادتر کرنه. بلابونا هزین اولهی دستی وردانا حسارت و گفا دوسیه سازی دادوری و دیسپلین لیوان خواندکارن ده جی گرانبونا تیچیان و خرابیا جه مانه دنگ نرزاتی خواه بلند کرن. پرزگریکه که جه بری آلوستر و گرانتر کرنه. پیمانگه ها زانست او اولهی ناو نتوی به بلافکینا وینه نوین مهواریان را گهان که چالاکین سربازی و لوجیستیکی لی جواکی که استراتیجیک لی باکوری روشلاتا تهران ده دست بگیرنه. اف جه که رجمه کمار اسلامی بری لجیر ناوی سخته آ ملبند آمینه سر به وزارت براوانی و شارت بو دراستی ده بنکیه که نهینی او سرکه آ گشدانا چکا اتومی بو. دزگه نوچه گهانی اسرائیلی پشتی پیدا کرن و ناسکرن زانایین اتومیین رژیمی و شوپانن هور بو چالاکیان دوی نوانده ده لدازی راشمه 1404 ده ایرشک کور آنکو هور آسمانی کرا سروی جهیو بشک برفره لبنکه و بن اردن وی ویران کرن. دست پیکرنا وان چالاکیان ده دمکی ده کو راپورتین دنجی لسر چالاک بونا برنامه اتومی رژیمی دست در کفتنه جوان و گواسنا هزاران سانتریفیوش بو ویزگاه بن اردی آچیای پیکاکس لسی پوشبره و جیب جی کرنا گوهرتنه و چی کرنا استنگا براوانی لدر دورا تونیلین بن اردی آنتانس فوردو و اسفانی لیازده پوشبره ده. اف پینگاوانه سلمینر مکمبونا تهران لسر
درێژەدان بە پرۆسە ئەتۆمی تەوی ئێرشێن سەربازی و گواشێن ناودەولەتی لە. جی دی وینس جهگیری سرکوماری امریکا لی هفپیوین دیگل نوچگان رویترزی در آگان که امریکا مجول دانستاندن دیگل رژیم ایرانیه. لی پشتی کشتا علی خامنهی خویانی نکو سرکومار و وزیر دلویه فی رژیم به چه قاسه که دسلات بریاردانه هنه. هروسان نابری را گان که یک جه پرسین که بوم اشکره بویه اوه که روحنی نده ایرانی ده بریاردر به چه شوازه که تیدان. دوی در حقیده دونالد ترامپ سرکومار امریکای جه اشاره به چارچوه یا هزیل ایرانی ده گره بو و گوت بو که مزندترین پرسگریک لهم بر ایرانی اوه که تکسک نزانه که وی ولاتی بره وده به. آخافتنین برپرسین امریکا لی در حق دسلاتا بریاردان لی ایرانی ده حالا که ده یکو بشک جد دسلاتی دجی بریارا بشادن آ دسلاتی نو شانو یکه رنگا و رنگ جی بریاردانین دجه هف لی دسلاتا رژیمی ده تینه دیتن. لی بردوامی اپراسیون سبیده ها یمنی هزین دولت ها یمنی به هفکاریا هزین خلکی دورا حیفان لی پارسگاه تعزی ده حوسی توشی شکستی گرنه و اوپراسیون سربازی خوال چندین انیان یعنی وکه مارب و قراغا و روژاوا پیش روی گرنه. هفدم ایرشین اسمانی بوسر نواندو شیان سربازی حوسیان لباشارین سن آ سعده و الهدهی ده حاتنه گرن. هرو سال دورا قدس آسر به باجار المواسط شرک گران دست بگیریه و هزین دولت یمنی و خلکی خوجهی در بین گران لحسیان خصنه. پیشتر لدجی حسیان لدورین الاربعین الاقروس الانین جبل حبشی و البیرینه ده حسی بربونه آرمان جایرشین گران. بیکارا پورین بله بوی لدورا تعزی دجی صدا ملیشی حسی هاتنه کشنو صدین دنجی بریندار بونه و دهان درون و ماشین سرباز و تانکین حسیان هاتن تقاندن لی حتا نها حسیان اف آمار بشراس نگرده. ایرو تام 3 سال به سر و ایرشا تروریسی ها حماسی و به بشتوانی رژیم ایرانی با سر فستیوال اکیل اسرائیلی ده در باز وکو دوی کریار هوانه ده پتر جه 1200 کس جه خلک سویل کو جن و زاروک و پیرو جوان بون جالی گروپا تروریسی حماسی و با آوائی که هوانه هاتن کشتن. صدان کس جی پیرو زارو کوژن به اخسری گل خبرن. ایرو لی اسرائیلی و گلگ باشار جیهانی جبو بیرانینا قربانیین ایرشا 7 اکتوبری یا 3 سالین برینها مراسمین بیرانین حاطنه لدار خستن. لسرانسر اسرائیلی خولک اگ بیدنگی بورنز گرتن جه قربانیان حاطن را گهاندن. هزد حماسی 3 سال بری ده 7 اکتوبری ده ایرشی اسرائیلی گربون و وینو ویدیوین جنایتین خواه و گرتن و کشنا مروفین سویل بو دیتنا چاوی همی جیهانی لی مدیا و تورین جواکی ده بلاف دیکن. دوی سال وگری ده لی جیهانی جی چالاکین جدا حاطنه لدار خستن. کریارک تروریسی کو بشت را گله گوهرتنین مزن لپی خوابه آنین. اسرائیلی ده اوپراسیون خواهیین لشکریین کرب و تولهلدانی ده غزه به تمامی گاول گر. نیزی 8000 کسی کشتن، بسادان 1000 کس در بدر بون. تاوی ریبرین حماسی و اندامین وی کشتن، بشرا او ده دو موان برتکان ده حزب الله لبنانی رژیم ایرانی تف گروپ نیابتی لناوچه ده کفنه بر ایرشا اسرائیل و در بین گران بروان کفت. اف بویر بردامی آلوزیه که کورکو باندوره که مزن سر هرمی و جیهانی دهیله. داوینوچه اسرائیل کاتس وزیر براوانی اسرائیلی لسی یمین سال وگره 7 اکتوبری همو یکین سربازیین اسرائیلی خسن روش آماده باشه تباو و فرمان دا برو بروبونا دیگل هر سیناریو ایرشکیت جاوری نکری یا هزین چکدارین حماسه خواه آماده بگیر. بگارا پورکه هفپار آسازیه نتوینی گرتیو یکیتی اروپای پروسه آبادان گرنا غزه حوجهی به بوجه که 71.4 میلیارد دلاری هیه. و هکی ای سال دست به بکه دی حتی سال 2026 بردوان به. بکاوی راپورت هفپار شرل دنابرا حماس و ارتشا اسرائیلی جیرخان آبوریا غزه بریجیا 84 جساده جناه بریو پروسیا گشه پیدان امرووی دوی بشیده 77 سال پاش ببریه. حماس به پیلان و هاندان رژیم ایرانی و برای ببرنا سیاست شرخوازانه و دجمروویین به رژیم غزه دا کاول گرنو خلک دوری آواره گرو وک مرتال زندی بکارانی. بلی بینرین هجای کرد کانال این و چنی ایرو جیبالی کاری افکاران ما پیش کشی بکرن. سپاس کو بینر بون. بمینین خیر.

0: استعفای محسن پاک نژاد از وزارت نفت جمهوری اسلامی به تازه ترین محور جدال لفظی میان حکومت ایران و ایالات متحده بر سر وضعیت اقتصاد و صادرات نفت ایران تبدیل شده. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با اشاره به این استعفا گفت اقتصاد ایران از بین رفته و مدعی شد وزیر نفت ایران گفت ما اقتصاد نداریم، نفت نداریم، هیچ چیز نداریم. پاک نژاد امروز این نقل قول را رد کرد و آن را ادعای دروغین خواند و گفت تولید و صادرات نفت ایران حتی در شرایط تحریم و محاصره هم ادامه داشت. در همین حال اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا میگوید ایران از 25 اوت حتی یک بشت نفت خام بارگیری نکرده و با کنایه پرسیده وزیر نفت جدید جمهوری اسلامی قرار است دقیقاً چه چیزی را مدیریت کند. اما فارغ از این جنگ روایت‌ها، فشار آمریکا چه تأثیری بر توان جمهوری اسلامی ایران برای تولید، فروش و انتقال درآمدهای نفتی گذاشته و کاهش درآمدهای نفتی چه پیامدهایی برای اقتصادی دارد که همزمان با تورم، افت ارزش پول ملی و فشار فزاینده بر معیشت مردم روبروست؟ برای بررسی این موضوع گفتگو می‌کنیم با آقای امید شکری، تحلیلگر سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی از استانبول ترکیه. آقای شکری خیلی خوش آمدید. در ابتدا اول بپردازیم به این بحث استعفای وزیر نفت که در چنین مقطعی که کشور یا حکومت ایران با بحران‌های از جنبه‌های مختلف روبرو هست، چه پیام سیاسی و اقتصادی داره حتی اگر دلیل این استعفا شخصی باشه؟
1: با سلام حضور شما و بینندگان محترم ستای آمریکا، باید اشاره بکنم که حتی دی ماه سال قبل هم مسئله استعفای وزیر نفت در رسانه ها مطرح شده بود، چون اون موقع تکذیب شد، در میانه تابستان هم چنین شایعه‌ای دوباره مطرح شد. ولی خب بحث اصلی که باعث شد وزیر نفت ایران استعفا بده همون مسئله تراسی ها بود و عدم بازگشت پول میلیون ها بشکه نفتی که در اختیار این 4 نفر قرار گرفته بود به خزانه ایران بود، با توجه به شرایط سخت تحریمی و افزایش تاثیرگذاری محاصره دریای نیروی دریایی آمریکا بر صادرات نفت ایران. این مسئله عدم بازگشت پول تراستی ها باعث شد که حتی این مسئله به مجلس هم کشته بشه و باعث افزایش اختلاف بین جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی بشه. و مسئله بعدی هم که در استعفا تاثیرگذار بود اختلاف عمده وزیر نفت اسبق جمهوری اسلامی با هلدینگ خلیج فارس بود که همین این عوامل دست به دست هم داد که شاهد استعفای وزیر نفت باشیم. اگر به سوال شما بازگردم، با توجه به اینکه هر روز داره شرایط برای صادرات نفت ایران سخت‌تر از قبل میشه و مسئله بازگشت پول هم خودش مشکلات رو دوچندان کرده، وضعیت اقتصادی در حالت بسیار شکننده قرار داره و من فکر نمی‌کنم که با روی کار آمده وزیر سرپرست که قراره وزیر بعدی نفت ایران بشه شرایط در صنعت انرژی ایران ببینه مسئله تولید و صادرات نفت ایران شاهد افزایش قابل ملاحظه در مورد صادرات نفت ایران و به تبع اون افزایش درآمد ارزی ایران باشیم که با توجه به شرایط بسیار بد اقتصادی هر دلاری که از نتونن از قبل صادرات نفت به دست بیارن باعث بدتر شدن شرایط زندگی میلیون ها نفر از مردم ایران و کوچکتر شدن سفره زندگی مردم در ماها و هفته ها و ماهای آینده خواهد بود.
0: آقای شکری، در ادامه این توضیحاتی که شما فرمودید، آقای بسنت هم همین پرسش رو مطرح کرده که اصلا با این وضعیتی که یعنی اشاره کردم این وضعیتی که جمهوری اسلامی داره، اساسا یک وزیر نفت جدید چه اقداماتی میخواهد انجام داده یا چه میتواند کند؟ اصلا
1: فردی که به جای وزیر نفت اسبق معرفی شد، خودش در بدنه شرکت ملی نفت ایران حضور داشته و یعنی حاکم بر اون راه‌های دور زدن تحریم‌ها هستش. ولی خب در چند ماه گذشته و پس از اون جنگ 3 روزه شاهد بودیم که هم وزارت خزانه داری و هم کل دستگاه دیپلماسی آمریکا و وزارت امور خارجه سعی کردن که اکثر راه‌های دور زدن تحریم‌ها رو ببندن و اون آخرین قدم هم اون چیز بود، یعنی تشکیل کردن دامنه محاصره دریایی و بعد اون هم که خب شاید بودیم که تحریم‌های زیادی بر علیه کشورها و شرکت‌های در منطقه اعمال شد که سعی می‌کردن در دور زدن تحریمات در شرایط محاصره دریایی هم به جمهوری اسلامی کمک بکنن. فرد جدید حمید بواد شاید بتونه ادعا بکنه که می‌خواد روش‌های جدید رو برای دور زدن تحریم‌ها پیدا بکنه و بر روش‌های قبلی مسلط هستش، ولی با توجه به اینکه شرایط و اون دامنه محاصره تنگ‌تر شده و حتی در هفته قبل هم شاهد بودیم که برخی از اصولگرایان گفتن که چین دیگه نمیخواد از ایران نفت خریدار بکنه و حتی ادعا شد که چین داره ایران رو به آمریکا میفروشه، اگر چین به عنوان خریدار عمده نفت ایران نخواد نفت ایران رو حتی با تشریط تحریمی با تخفیف بسیار زیاد خریدار بکنه، انتصاب و به روی کار آمدن وزیر جدید نفت نمیتونه دامنه، یعنی بخواد نوسانات حاصل از این افزایش تاثیرات محاصره دریایی رو در صنعت انرژی ایران و ببیش بخش نفت ایران مدیریت بکنه. و باید عرض کردم در سوال قبلی هم، باید شاهد بدتر شدن شرایط اقتصادی مردم ایران باشیم و انتصاب وزیر جدید نفت نمیتونه به تنهایی همه مشکلات صنعت انرژی ایران ببیش بخش نفت رو حل بکنه. با توجه به همه عوامل و تشدید محاصره دریایی، وزیر جدید که حالا سرپرستش نمیتونه کار شاقی در امر افزایش تولید و افزایش صادرات نفت ایران و به تبع اون بازگشت پولهای نفت فروخته شده ایفا بکنه.
0: آقای شکری، با توجه به این وضعیتی که داریم، خب محاصره دریایی و تحریمایی که وجود داره و خب خریداران سنتی که دیگر حاضر به خرید نیستن، اگر قرار باشه که نفت کماکان تولید بشه اما صادرات محدود باشه، این ادامه تولید تا چه زمانی ادامه میتونه داشته باشه؟ و اینکه به عنوان مثال مخزنها یا نفتکش‌ها اگر قرار باشه پر بشن و اما صادرات نشن، چه شرایطی رو پیش روی صنعت نفت در ایران قرار میده؟
1: خب گزینه‌های زیادی پیش روی دولت پزشکیان و در کل نظام جمهوری اسلامی ایران برای کاهش تاثیرات محاصره دریایی و کاهش تاثیرات تحریم‌های اعمال شده در دو سال گذشته از سوی دولت جدید ترامپ در اختیار نداره. و اگه دامنه تحریم‌ها افزایش پیدا بکنه و این نتونن راهی برای اون دور زدن تحریم‌ها و اون کاهش تاثیرات محاصره دریایی انجام بدن از سوی جمهوری اسلامی، و خب تنها گزینه‌ای که پیش روی اونو هستش بخوام نفتای تولید شده رو ذخیره بکنن، ولی خب وقتی مخازن پر شد و حتی تانکرها که در منطقه خلیج فارس و دریای عمان هست، اگه اونا هم پر بشن، خب یعنی خب مجبور هستن که به تدریج تولید برخی میادین نفتی رو کاهش بدن، که خب وقتی فرض محال پروژه حاصل شد و یا توافقی به فرض باید همه سناریوها رو در نظر بگیریم، توافقی بین آمریکا و جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده مثلا پیش بیاد، اگه بخوام دوباره اون به ظرفیت فعلی و ظرفیتی پیش از این برسن، خب هم باید سرمایه گذاری زیادی انجام بدن و هم زمانی مدت زمانی زیاد لازم هستش که بتونن به ظرفیت قبل از اون کاهش ظرفیت تولید و اون بستن برخی چاه‌ها بهش برسن. یعنی هم اتلاف زمان هم اتلاف منابع مالی و تکنولوژی زیادی هم برای این کار مورد نیاز هستش.
0: آقای شکری، پرسش پایانی از خدمتتون اینه که خب جمهوری اسلامی سالها تجربه به دلیل اون تفکرات ایدئولوژیک و سیاستهایی که در پیش گرفت، سالها زیر تحریم بوده و تمام این سالها با دور زدن تحریمها اقتصادش رو گردانده، اما این بار به نظر میاد که موج تحریمهایی که علیه جمهوری اسلامی صورت گرفته، شاهرای حیاتی اونها برای فروش نفت یا دور زدن تحریمها رو به مراتب بیش از پیش در تنگنا قرار داده. جمهوری اسلامی آیا باز هم راهی در پیش رو دارد که بتواند از طریق دور زدن تحریم ها به بقای خودش کمک کند، یا این بار مسئله کلا متفاوته؟
1: بله، سوال بسیار خوب مطرح کردید. میدونید که در سال 2019 و در جریان جلسه در نیویورک توسط شورای روابط خارجی برگزار شد، جواد ظریف که اون موقع وزیر نفت بود، وزیر امور خارجه ایران بود، اشاره کرد که ادعا کرد که ایران در دور زدن تحریما دکترا داره و هر تحریمی جدیدی که از سوی هر دولتی در آمریکا و حتی از لحاظ جهانی هم علیه جمهوری اسلامی اعمال بشه، میتونن در کوتاه‌تر مدت راه‌های دور زدن تحریما رو یاد بگیرن و در این مرحله به استادی رسیدن. اگر به سوال شما بازگردم، هر تحریمی که از سوی آمریکا و از سایر کشورها اعمال بشه، خب میشه در بازه زمانی مشخصی راه دور زدن اون رو پیدا کرد، ولی خب این هزینه زیادی رو به منابع مالی و اون منابع ملی و اون ثروت ملی که خب صادرات نفت و منابع هیدروکربنیون هستش وارد میکنه و این رانت جدید رو برای گروه های خاص مثل تراستیا فراهم میکنه که به بهانه دور زدن تحریم ها میلیون ها و حتی میلیارد ها دلار پول به جیب خودشون بزنن. این وسط هم فرصت سازی میشه منابعی که باید در جهت رشد اقتصادی ایران و بهبود شرایط مردم 90 میلیون ایرانی صرف بشه، به صورت رانت صرف گروه های خاصی مثل تراستیا میشه و برخی گروه های
0: اتفاقا مسئله همینجه. خب الان مثلا همون گروه تراستی ها چه گزینه هایی دارن؟ یعنی با توجه به تحریم هایی که امروز شاهدش هستیم، معاصره هایی که هستش، عملیات طرد اقتصادی، تحریم هایی که هر گونه مبادله با جمهوری اسلامی میتونه اون کشور یا اون شرکت یا اون نهاد رو زیر بار تحریم ببره، چه گزینه‌ای در حال حاضر باقی مونده براش؟
1: خب اگه بخوایم اشاره بکنیم در حال حاضر در روی کاغذ گزینه زیادی پیش میاد جمهوری اسلامی ایران برای تداوم صادرات نفت خودش به تنها بازار عمده صادر در دوره تحریم یعنی چین نداره. شاید بخوان از طریق اون قاطی کردن نفت خودشون مثلا با نفت عراق بتونن بخشی از صادرات خودشون رو به چین حفظ بکنن، که خب همه این راهها رو وزارت خزانه داری و در کل دستگاه دیپلماسی آمریکا هم داره پیگیری میکنه، هم رصد میکنه و هم با اعمال تحریما هم با شرکت‌ها و کشورهای مثل در منطقه سعی میکنه که این راهها رو هم هزینه شو برای جمهوری اسلامی بالا ببره و هم هزینه شو برای طرف مقابل چه نخوان به جمهوری اسلامی کمک بکنن. فکر کنم در روی کاغذ گزینه‌های زیادی در روی کاغذ در روی میز نداریم، مگه اینکه بخوان روش‌های جدیدی رو ابداع بکنن که باید با مرز ما و وقتی داده‌های شرکت‌های کشیرانی و شرکت‌های بین‌المللی در عرصه انرژی رو در ماه آینده وقتی منتشر شد باید ببینیم که خب تاثیر صادرات چی بوده و آیا جمهوری اسلامی تونسته روش جدیدی رو برای دور زدن پیدا بکنه و یا نه.
0: خیلی سپاسگزارم از حضورتون در این برنامه. آقای امید شکری، تحلیلگر سیاست خارجی و ژئوپلیتیک انرژی از استانبول ترکیه.

0: و اما مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه 15 مهر ساعتی پیش در سخنرانی در تپه پنیکس آتن، زادگاه دموکراسی باستان آمریکا را ادامه میراث تمدنی یونان و روم توصیف کرد و خواستار نوزایی روح غرب بر اساس ریشه های تاریخی و ارزش های بنیانگذار آن شد. وزارت امور خارجه آمریکا این سخنرانی را نطقی مهم درباره دموکراسی و آینده آن توصیف کرده است. آقای مارکو روبیو در محدوده آکروپولیس از تقابل دو نگاه به انسان و آینده سخن گفت. تمدنی که قهرمانانش را با دانش، شجاعت، آفرینندگی و پاسداری از زندگی می‌شناسد و حکومت ملاهای تندرو در ایران که به گفته او مرگ و شهادت طلبی را تقدیس می‌کنند و حتی کودکان و نوجوانان را برای جنگ و عملیات انتحاری آموزش می‌دهد. آقای روبیو با یادآوری میراث یونان و دوستی آمریکا و یونان از نخستین سالهای تأسیس ایالات متحده گفت همان روحیه بلندپروازی و جستجوی دانش یک جمهوری کوچک و نوپا را به قدرتی جهانی تبدیل کرد. اکنون پرسش این است که فراخوان او برای احیای روح غربی، پاسداری از منافع ملی و بازسازی ائتلافا چه معنایی برای رویارویی آمریکا و متحدانش با جمهوری اسلامی و دیگر نیروهایی دارد که از تروریسم، آسیب پذیری جوامع و قربانی کردن نسل جوان به عنوان ابزار قدرت استفاده می کند. برای پرداختن به جزئیات بیشتر گفتگو می‌کنیم با آقای جلال ایجادی، جامعه شناس از پاریس. خوش آمدید آقای ایجادی. آقای روبیو در سخنرانی مهم خودش در محدوده آکروپولیس تقابل با جمهوری اسلامی رو به رویارویی دو تعریف از قهرمان تبدیل می‌کنه، قهرمانی که زندگی می‌سازه و قهرمانی که با مرگ و به گفته او شهادت تعریف میشه. درباره اهمیت این صورت‌بندی از نگاه جامعه شناختی می‌خوام از شما بشنویم.
1: بله، ببینید نکاتی رو که ایشون مطرح کردن یک واقعیتی هستش و یا این به این معنی هستش که ما یک خطی رو می‌بینیم از یونان گذشته که در واقع زادگاه تولد دموکراسی هستش و بعد می‌رسیم روم که در واقع اصل قانونگرایی در اونجا مطرح هستش و بالاخره میرسیم به اروپا که دوران روشنگری و صنعت هست تا اینکه میرسیم به اروپای کنونی و همچنین آمریکا. در این مسیر در واقع آنچه که خط مهم هستش اصل لیبرالیسم سیاسی، اصل دموکراسی و اصل شهروندی هستش که اینها در واقع رو به جلو دارن، رو به روشنایی دارن و برابر این علم و صنعت هم نتیجه این هستش. ولی از سوی دیگر آنچه که ایشون اشاره کردن به کسانی که بر سر قدرت در ایران هستن، بله درسته، یعنی عملا ما در واقع در برابر لیبرالیسم سیاسی و دموکراسی خواهی در واقع اسلام گرایی رو داریم. اسلام یک ایدولوژی استعماری هستش، یک ایدولوژی در واقع خشونتگرا هستش و کسانی که در رأس این حکومت هستند در ایران کسانی هستند که شهادت طلبی، مرگ پرستی، خشونت طلبی رو میپسندن و به هیچ وجه با منافع مردم ایران خانایی ندارن. یک وسیله کاملا ناجور بوده در طول تاریخ و بنابراین ایشان وقتی که میگوین که امروز به نحوی چگونه ما باید رفتار بکنیم در جهان، خب من فهم میکنم که ما سه قطب رو تشخیص بدیم: یکی قطب لیبرالیسم سیاسی، دو قطب در واقع دنیای مربوط به کمونیسم سابق که به نحوی در واقع دیکتاتوری مانند پوتینیسم و چین رو با خودش داره و بالاخره میرسیم به جهان دیگر یا قطب سوم که اسلامگرایی هستش. روشن است که انتخاب ما باید همون اولی باشه. منتهای مراتب تاریخ فقط حماسه سرایی نیست، فقط احساسات خوب نیست، فقط در ضمن انسانهای بسیار جالب نیستش، به خاطر اینکه ما اصولی داریم ولی در ضمن تاریخ پستی و بلندی ها هستش. خب. و امروز اگر نگاه بکنیم به وضعیت کنونی، رابطه بین آمریکا و در واقع اروپا، بله اینها دو مجموعه‌ای هستن که در چارچوب همون لیبرالیسم قرار می‌گیرن. منتهی مراتب برای تقویت این بله. روشی که آقای ترامپ در نظر گرفته من فکر می‌کنم که زیاد مناسب نباشه.
0: خب آیا میشه گفت این مسئله فقط آموزش نظامی و اون فرهنگ شهادت طلبی نیست، بلکه به قولی ساختن انسانی مطیع و ذوب در ایدئولوژیه که ارزش خودش رو نه در زندگی و آفرینندگی بلکه در قربانی شدن برای بقای یک حکومت ایدئولوژیک جستجو میکنه؟ آیا اینطوره؟ کوتاه لطفاً.
1: بله کاملا درسته. آنچه که انسانی که در قرآن هستش باید مطیع الله باشه و بنابراین هیچ بش قدرت تفکر نداره و جمهوری اسلامی ایجادی.
0: از اونجایی که من دقت کردم اساسا موضوع به اسلام بر نمیگرده، بلکه حکومت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مبنای صحبت و سخنرانی آقای مارکو روبیو بوده. اجازه بدیم از این زاویه اسلام حکومتی و ایدئولوژی و اسلام سیاسی در ایران صحبت بکنیم.
1: خب ادامهش همین اسلام سیاسی موجود در ایران هستش. اینها کسانی هستن که در ایدئولوژی روزمره خودشون از یک طرف انسانها رو میکشن، به راحتی تمام مخالفین رو اعدام میکنن، میکشن. از سوی دیگه تبلیغی که میکنن، تبلیغ انسان مطیع، تبلیغ تا به اصطلاح انسانی هستش که تابع ولایت فقیه هستش، انسانی که در واقع نباید اصول اونها رو، اصول ایدئولوژیک اونها رو زیر سوال ببره و بنابراین مسائلی مانند ارتداد و غیر و غیره از نظر جمهوری اسلامی کاملا مجازاتش در واقع مرگ هست.
0: به طور خیلی خلاصه تر میشه بگیم که آقای روبیو تمدن غرب رو به طور مشخص، همونطور که همه هم میدونن و تاکید شد در این سخنرانی، برآمده از دانش و فرهنگ و شجاعت و بلند پروازی توصیف میکنه، و آیا این نگاه میتونه تلاشی برای ارائه بدیلی تمدنی در برابر ایدئولوژی مرگ محور جمهوری اسلامی باشه؟ کوتاه لطفا.
1: حتما آنچه که ما در جهان غرب داریم و از جمله در صحبت‌های آقای مرکوبی هستش، مسئله این هستش که امروز جهان غرب به سوی زندگی، به سوی شادمانی، به سوی حقوق بشر و به سوی برابری حقوق زن و مرد در واقع حرکت میکنه و این همه امکانات جدیدی که در جهان غرب به وجود آمده محصول چنین در واقع امری هستش. ما تا این مراتب امروز هم به هر حال ما پستی و بلندی هایی داریم. به نظر من به عنوان نمونه آمریکا که نوعی سرکردگی جهان غرب رو داره، مناسبات دیگری رو به عنوان نمونه با اروپا باید داشته باشه، به خاطر اینکه نمیشه اروپا رو پس زد. البته در اروپا هم خطاهای گوناگونی وجود داشته.
0: ایجادی صحبت پس زدن تا اونجایی که من دیدم و شنیدم نبود، بلکه اون موضوع ائتلاف سازی و اساساً برشمردن تهدیدهای مشترک اروپا و جهان بود که از سوی اون موضوع ایدئولوژی که جمهوری اسلامی الان داره مطرح میشه. به نظر میرسه این سخنرانی آقای روبیو، به عنوان آخرین پرسش میخوام از شما بپرسم، میتونه زمزمه ذهنی بخش بزرگی از مردم ایران باشه که سنخیتی میان آنچه جمهوری اسلامی سعی در ترویجش داشته و یا داره در طی این سالیان گذشته که از عمر جمهوری اسلامی میگذره و اون آموخته های فرهنگی و ادبی خودش نمیبینه؟
1: کاملا درسته. ببینید ایرانیان تمایل دارن به همیشه به جشن نوروز. همین امروز که ما نگاه بکنیم در پارک‌های مختلف در واقع بسیار بسیار ایرانیان به امر موسیقی می‌پردازن، به امر در واقع آزادمنشی در رفتار و شیوه‌های زندگی کنونیشون توجه دارن و اینها به معنای چی هستش؟ به معنای این هستش که در برابر مرگ فروشی یا تحمیل مرگ توسط جمهوری اسلامی، بنابراین مردم ایران خواهان زندگی هستن، خواهان شادی هستن. و به همین خاطر هم هستش که جمهوری اسلامی نمیتواند در واقع شادی و زندگی رو به هر حال علارغم همه شکنجه ها نابود بکنه و به همین خاطر هم هستش که آنچه که در انقلاب زن زندگی آزادی بود و امروز در بدن جامعه وجود داره همون ارزشایی هستش که من و شما داریم ازش صحبت میکنیم و این که برافراشتن در واقع پرچم زندگی کردن و زندگی که متکی بر در واقع احترام حقوق انسان ها باشه در درون جمهوری اسلامی چنین امری هرگز نمیتواند میسر بشه، زیرا تمام وجود جمهوری اسلامی در برابر زندگی، در برابر آزادی قرار میگیره و بنابراین اونها مرگ طلب هستن، حال آنکه مردم ایران مانند بسیاری از مردمان جهان از جمله در کشورهای مربوط به لیبرالیسم سیاسی اینها میخواهند زندگی توأم با آرامش داشته باشند، زندگی که در واقع توأم با رفاه باشه و کسی بالای سر اونها قرار نداشته باشه.
0: ممنون از شما. یه جلال ایجادی، جامعه شناس و استاد جامعه شناسی از پاریس با ما بود.

برم فانی از این سرای غم. راه نجوست در ارم فانی از این سرای

عربستان به اضافه نیروی هوایی و تسلیحات نظامی و دفاعی که به عربستان داده 40,000 نیرو هم فرستاده به عربستان. اما فعلا ترکیه که عضو این ائتلاف هست نیروی زمینیش رو نفرستاده، تسلیحات دفاعی و فنی و نظامی فرستاده برای عربستان در جنگ بر علیه حوثی ها. نتانیاهو امروز یه گفتگویی کرده بوده با تلویزیون، به این نکته جالبی اشاره کرد، من نکتهش رو یادداشت کردم که خدمتتون بگم. میگه که حتی کشورهایی که به ما حمله میکنن، یعنی به اسرائیل حمله میکنن، در خفا پنهان پشت پرده میگن ایران باید سقوط کنه چون همه ما رو به خفگی انداخته، از ما خواهش میکنن که موجب سقوط جمهوری اسلامی بشیم. میگه اینقدر اینا ریاکارن، خودشون میان پشت پرده میگن که آقا کاری بکن که این سقوط کنه، از این طرف هم میان میگن که اسرائیل مثلا متجاوز و فلان و این حرف رو. به هر حال معاون نظام وظیفه جمهوری اسلامی گفته اگر لازم باشد برای جذب سربازان بالای 60 سال هم فراخوان میدهیم. این 60 سال به بالا دیگه آقای معاون نظام وظیفه جمهوری اسلامی بالای 60 سال چی کار میتونه بکنه؟ شما مگه این همه جان فدا ندارید؟ مگه این شبایی که کارزارهای نمایشی مسخرتون رو تو خیابون رو راه میندازید اینا مگه جان فدا نیستن؟ مگه نمیگید 3 میلیون 6 میلیون 20 میلیون 10 میلیون؟ خب اون جان فداها رو ببرید جنگ، خیلی هم خوبن جان فدان دیگه، به عنوان جان فدا اسم نمیشن، اونا رو ببرید دیگه. این بیچاره 60 سالشه دیگه، 60 ساله چیکار میتونه بکنه تو جنگ؟ نکنید این کارو، نکنید، گناه دارن 60 ساله ها. به هر حال این خبر رو امروز در بیانیه ای از سوی نظام وظیفه اعلام کرده. و یه خبر مهم دیگه این که امارات امروز استفاده از کشتی های ایرانی از بنادر خودش رو ممنوع کرده و 472 شناور رو بیرون کرده که حق استفاده از بنادر امارات برای بارگیری تجاری نفتی هر چیزی دیگه ندارن. 472 شناور. و این دلیل اصلیش به خاطر این بوده که هم تحریم های آمریکا بهش فشار آورده و هم موشک بالستیکی که دیروز به یک نفتکش بزرگ در سواحل امارات جمهوری اسلامی موشک بالستیک شلیک کرده بود. به هر حال دلایل خودش رو داره. و ادعای کانال 14 ابری اسرائیل گفته سازمان سیا به اسرائیل فهرستی از حدود 10 مقام ارشد ایرانی داده که هدف ترور قرار نگیرن. گفته آقای اسرائیل شما در جنگ بعدی که خیلی از آدمهای جمهوری اسلامی رو قبلا حذف کردی، الان این 10 نفر رو کار نداشته باش. به غیر از این 10 نفر نمیدونم کیان، ولی به هر حال و نمیدونم چرا سیه یا 10 نفر واقعا میخواد با یک ورژن دیگه جمهوری اسلامی مواجه بشه، یا ونزوئلا رو با ایران اشتباه گرفته، یا ایران رو با ونزوئلا اشتباه گرفته. به هر حال این ادعاییه که کانال 14 اسرائیل ابری، کانال ابری اسرائیل گفته. و علی اصغر شفیعیان متفکر اصلاح طلبا گفته، یک توییت زده تو شبکه ایکس، گفته حصر کروبی برداشته شد، محسن نامجو، بیژن مرتضوی، موسوی خوئینی، فرجامی، یاسر میردامادی و بقیه به ایران برگشتن، آلبوم شروین حاجی پور هم مجوز گرفت، این همه دانشجو و استاد و معلم هم برگشتن سر کار، پزشکیان روندها را تغییر داد. از همین آقای علی اصغر شفیعیان من از اینجا سوال میکنم، مگه پزشکیان در اون به اصطلاح چیزای انتخاباتی خودش نگفت جلوگیری از افزایش قیمت دلار؟ دلار دیدید که داره به 300,000 تومان میرسه، مگه نگفت رفع فیلترینگ؟ هنوز شبکه‌های اجتماعی فیلترن. مگه نگفت برداشتن تحریما؟ تحریما زیاد شده، هیچ معاصره اقتصادی و معاصره دریایی هم اتفاق افتاده. آزادسازی واردات خودرو که دروغ بود، 3 برابر قیمت رو دارین از مردم میگیرین. صداقت با مردم، شما که به مردم دروغ گفتی، یه بار میگی هرچی رهبر بگه، هرچی آقا مشتبه بگه. و
فراهم کردن زندگی

عادی و رضایت بخش برای مردم که اصلاً این اتفاق نیفتاد. آقای پزشکیان، آقای شفیعیان که او داری دفاع میکنی، این دومشو بذاره رو کولش بره. هیچ کدوم از وعده‌های انتخاباتیشو عملی نکرد، همش دروغ بود. این مثلا و ادعای کانال 15 اسرائیل گفته ایران این روزها شلیک به سمت کشتی‌ها در تنگه هرمز رو زیاد کرده، دوباره از سر گرفته و احتمال هست که پیش از آمریکا دست به یک حمله جانبه بزنه جمهوری اسلامی. اینو ادعای کانال 15 اسرائیل گفته. و خوشچشم همون آقایی که جنس خوب مصرف میکنه و جنس بد مصرف میکنه، ببخشید، جنس خوب اگه مصرف میکرد این حرفا رو نمیزد. خوشچشم گفته 5-6 تا مین دریایی هوشمند ببریم تو خلیج فلوریدا آمریکا، بندازیم تا این تنگه استراتژیک آمریکا رو هم ببندیم، دیگه اونا به مصیبت میفتن. واقعا خوشچشم، خوشه چشمت، خیلی خوشه، یعنی واقعا حالت خوبه، تبریک میگیم از اینکه تو میتونی نشه در روز خیلی سرحال و نشه بدون چای نبات جلوی دوربین چنین حرفایی بزنی. و محمد رضا باهنر، خبر آخر اینکه میدونید که محمد رضا باهنر مثلا در دوره قبل معاون مجلس بود، مجلس شورای اسلامی، الان هم عضو تشخیص مصلحت نظامه، با عصبانیت امروز گفته امام جمعه کرمان، هفته قبل امام جمعه کرمان گفت هر کی مذاکره کنه خائنه، حالا معرضا باهنر گفته آیا امام جمعه کرمان تو از مذاکره چی میفهمی؟ چرا در این خصوص اظهار نظر میکنی؟ میگه کسایی که در میادین و خیابانها میگن مذاکره نکنین حرف مفت میزنن، ما مذاکره میکنیم، مذاکره برامون خوبه، داریم سقوط میکنیم، داریم بدبخت میشیم. آقای باهنر هم افتاده به دلسوزی. و پایان خبرهای امروز پنجشنبه، آخر هفته خوبی رو براتون آرزو میکنیم، امیدوارم که هر خبری در روزهای آینده به گوشمون میرسه و میبینیم خبرهایی باشه که آینده نزدیک برای مردم آزادی و امنیت و آسایش در پی داشته باشه. خوب و سلامت و تندرست باشید.

در آتن وزیر خارجه آمریکا به تمدن غرب هشدار بیدارباش داد. در زادگاه تمدن غرب، روبیو از دهه سرنوشت ساز برای تعیین مسیر تاریخ سخن گفت که آغاز شده است. و در پای آکروپولیس، دیپلمات شماره یک آمریکا از ملایان تندروی حاکم بر ایران به عنوان نماد مرگ و نابودی یاد کرد. آیا جهان غرب هشدار بیدارباش امریکا را شنیده است؟

0: سخنرانی روز گذشته مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده در آتن و در محوطه تاریخی آکروپولیس که نمادی از زادگاه تمدن غربه، ابعادی فراتر از یک سخنرانی مرسوم دیپلماتیک داشت. آقای روبیو به متحدان غربی آمریکا هشدار داد که برای حفظ تمدن غرب باید مثل نیاکانشون بجنگن و با انتقاد از تغییر سیاست کشورهای غربی در چند دهه گذشته و تمایل اروپایی‌ها به برون سپاری صنایع و گسترش مرزهای باز افسود، اکنون بهترین‌ها گروگان معمولی‌ها شدند. همه دنبال اون هستند که شکست نخورند و سعادت و ملی‌گرایی باعث شرمساری شده، در حالی که رقبای غرب از این اقدامات و تفکر استقبال می‌کنند و خوشحالند. همکارم نرگس صبا که سخنرانی 27 دقیقه‌ای مهم وزیر خارجه ایالات متحده رو با دقت بررسی کرده، در سوی دیگر استودیوی تفسیر خبر با ماست. نرگس، مارکو روبیو توی این سخنرانی چه تصویری از تاریخ تمدن غرب ارائه داد و چگونه این تاریخ رو به سیاست امروز پیوند زد؟
1: مهدی، روبیو در این سخنرانی تاریخ کهنسال تمدن غرب رو مرور کرد. از جنگ ایران و یونان باستان شروع کرد، به ظهور دموکراسی، فلسفه، هنر، علم و مسیحیت رسید، بعد از شکلگیری آمریکا و تبدیل اون به یک قدرت جهانی گفت. مارکو روبیو روز چهارشنبه هفته اکتبر در آتن با نمایی از آکروپولیس پشت سرش درباره آینده غرب صحبت کرد. سخنرانی که از تاریخ یونان شروع شد اما موضوع اصلیش رقابت‌های امروز بود. حرف محوری وزیر خارجه آمریکا این بود: غرب باید برای حفظ قدرتش دوباره به توانایی‌ها و هویت خودش اعتماد کنه و منافع مردمش رو در اولویت بگذاره. انتخاب این محل هم با پیامش هماهنگ بود. روبیو می‌خواست رابطه آمریکا و اروپا رو فراتر از چند قرارداد تجاری و نظامی توضیح بده، رابطه‌ای پیوندی تاریخی که برای ادامه‌اش باید تلاش کرد. روبیو گفت وفاداری به کشور و اولویت دادن به منافع مردم خود کار خودخواهانه نیست. این توضیح او برای سیاست اول آمریکاست. معنی عملی این نگاه چیه؟ اینکه دولت باید بتونه به شهروندش توضیح بده هر توافق خارجی، هر هزینه نظامی و هر تصمیم اقتصادی چه فایده‌ای برای امنیت و زندگی او داره. وزیر خارجه آمریکا استدلال کرد که پیشرفت به کنجکاوی، خطرپذیری و تلاش برای بهتر شدن احتیاج داره و از رویکردهای انتقاد کرد که به گفته او برای جلوگیری از شکست معیارها رو پایین میاره. برای روشن شدن حرفش یه مثال ساده بزنم. کشوری که میخواد در علم و صنعت پیشرو باشه باید امکان تجربه، رقابت و حتی شکست رو فراهم کنه و پژوهشگری که راه تازه‌ای رو امتحان میکنه تضمینی برای موفقیت داشته باشه. حفظ وضع موجود به تنهایی آینده یک کشور رو تضمین نمیکنه، به خصوص وقتی رقیب‌ها با سرعت سرمایه گذاری میکنن. روبیو از اروپا خواست از رخوت بیرون بیاد، اما افزایش هزینه‌های دفاعی و تعهدهای تازه ناتو رو هم نشونه تغییر مثبت دونست. برای دیدن زمینه این حرف به آمار خود ناتو یه نگاهی بندازیم. هزینه دفاعی مجموع متحدان اروپایی و کانادا از حدود 1.4% تولید ناخالص داخلی در سال 2014 به 2.3% در سال 2025 رسیده. اعضای ناتو در نشست لاهه هم متحد شدند تا سال 2035 5% تولید ناخالص داخلی را به دفاع و هزینه های مرتبط اختصاص بدن. دست کم 3.5% برای نیازهای اصلی نظامی. پس بحث فقط بیشتر خرج کردن نیست، بحث اینه که اروپا چه سهمی از مسئولیت حفظ امنیت خودش رو بر عهده میگیره. مارکو روبیو از بازسازی صنعت، کنترل زنجیره‌های تأمین و پیشتازی در فناوری‌هایی مثل هوش برتر، تراشه و پهباد گفت. دو مصداق اهمیت این موضوع رو روشن میکنه. طبق آمار اتحادیه اروپا، روسیه در سال 2021 حدود 45% گاز وارداتی این اتحادیه رو تامین میکرد، سهمی که در سال 2025 به 13% کاهش پیدا کرد. بحران انرژی نشون داد وابستگی اقتصادی میتونه به آسیب پذیری سیاسی تبدیل بشه. در حوزه مواد معدنی هم آژانس بین‌المللی انرژی میگه چین در پالایش 19 ماده از 20 ماده راهبردی بررسی شده پیشتازه. یعنی رقابت قدرت‌ها الان دیگه فقط بر سر تانک و موشک نیست، مواد اولیه کارخونه‌ها هم بخشی از اونه. روبیو در بخش دیگری گفت دیپلماسی به توان دفاعی و باورپذیر بودن اراده استفاده از اون احتیاج داره. او از غرب میخواد برای حفظ جایگاهش هم اعتماد به نفس داشته باشه، امکانات واقعی داشته باشه، از کارخونه و آزمایشگاه تا ارتش و اتحادهای قابل اتکا. مارکو روبیو گفت بنیانگذاران آمریکا از تاریخ و فلسفه یونان و روم تأثیر گرفته بودند، از مفاهیم حکومت جمهوری و قانون تا معماری ساختمان کنگره و بناهای تاریخی واشنگتن. او همچنین به استقلال یونان از امپراتوری عثمانی در قرن 19 و حمایت سیاسی آمریکایی‌ها از مبارزه یونانیان اشاره کرد. روبیو سپس به سیاست‌های چند دهه گذشته کشورهای غربی پرداخت و گفت غرب به تدریج اعتماد به تاریخ، هویت و دستاوردهای خودش را از دست داده. به گفته او ملی‌گرایی به واژه‌ای منفی تبدیل شده. کشورها صنایع خودشون رو به خارج منتقل کردن، مرزهای خود رو گشودن، توان نظامی خودشون رو تضعیف کردن و بخشی از اختیارات ملی رو به نهادهای بین‌المللی سپردن. روبیو گفت در همون زمان که غرب قدرت خودش رو تضعیف میکرد، رقبا و دشمنانش ثروتمندتر، قدرتمندتر و جسورتر میشدن. بخش مهم این سخنرانی برای مخاطب ایرانی انتقاد مستقیم روبیو از ملایان تندروی حاکم بر ایران بود. او بین فداکاری برای حفظ زندگی و تبدیل مرگ به هدف تفاوت گذاشت و حکومت ایران را به ستایش مرگ و قهرمانسازی از کودکان عامل حملات انتحاری متهم کرد. این تعبیر خود روبیو در سخنرانیه، یک مصداق مستند مرتبط گزارش دیدبان حقوق بشر در سال 2017 درباره بکارگیری کودکان افغان در لشکر فاطمیون برای جنگ سوریه است. این سازمان موارد متعدد استخدام کودکان زیر 18 سال رو برای جنگ ثبت کرده بود. روبیو در مهمترین فصل سخنرانی خودش از یک نقطه عطف تاریخی سخن گفت. او هشدار داد که تصمیمات دهه آینده مسیر قرن آینده را تعیین خواهد کرد. روبیو گفت اتحاد کشورهای غربی نباید به معنای کنار گذاشتن حاکمیت و منافع ملی اونها باشه، بلکه هدف این اتحاد باید دفاع از امنیت و قدرت کشورهای عضو باشه. او سخنرانی خود را با دعوت غرب به بازیابی غرور تاریخی، شجاعت، رقابت و اراده دفاع از تمدن خود به پایان رساند.

0: به تفسیر خبر صدای آمریکا خوش آمدید. میدونید که اگر برای دیدن این برنامه در زمان پخش زنده اون با مشکل روبرو هستید، راه حل ساده اسکن کردن کیو آر کد است که همکنون و تا ثانیه های دیگر بله همین کیو آر کد به شما نمایش داده میشه. حتما این کیو آر کد رو در زمان پخش زنده تلویزیونی و فقط در زمان پخش زنده تلویزیونی اسکن کنید، مستقیم به کانال تلگرام صدای آمریکا وصل میشید. ابتکار همکارانم تولید پادکست شنیداری تفسیر خبر هست. پادکست تفسیر خبر هر شب 8 شب به وقت ایران، تنها ثانیه ها دقایقی پس از پایان برنامه تفسیر خبر بارگذاری میشه. به راحتی میتونید اون رو که حجم بسیار اندکی داره دانلود کنید روی گوشی تلفنتون و یا هر وسیله صوتی تصویری قابل اتصال به اینترنت و به محتوای تولید شده در این برنامه، هم از گفته های کارشناسان و محترم، گزارش های تحقیقی و عرایض حقیر گوش فرا بسپرید هر زمان که مایل بودید. اما در مورد بحث امشب که بحثی عمیق و دقیق هست درباره تمدن غرب و این هشداری که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به مفهوم واقعی کلمه آمریکا به جهان غرب داده، سه استاد دانشگاه رو برای گفتگو دعوت کردیم. آریا کنگرلو استاد دانشگاه کلمبیا که از شهر نیویورک به ما پیوستند، محمد قائدی مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه جورج واشنگتن که از پایتخت آمریکا واشنگتن دی سی با ما هستند، و فریدون رحمانی جامعه شناس و استاد دانشگاه یورک در شهر تورنتو از کانادا که با ما همراه هستند و در طول برنامه امشب به تفصیل در مورد این بحث صحبت میکنیم. آقای قائدی، با شما این بحث رو شروع کنیم و با مهمترین هشداری که آقای روبیو داد، آقای روبیو در مورد گلوبالیزم هشدار داد در مورد این سیاست جهانی شدن و گفت ملی‌گرایی تبدیل به یک شرم برای بخشی از جهان غرب شده و این رو نکوهش کرد. واکنش شما رو به این امر بدونیم. فکر میکنید چرا آمریکا در این مورد داره چنین هشداری به اروپایی ها، به مشارکای خودش در تمدن غرب میده؟
1: درود به شما مخاطبین برنامه. خب البته که این بار اولی نیست که آقای روبیو در این مورد داره صحبت میکنه. 8 ماه پیش در مونیخ ایشون یک سخنرانی مشابهی داشت و اساساً برآمدن آقای ترامپ محصول رشد ملیگرایی در خیلی از کشورهاست. آقای ترامپ با شعار آمریکا اول بر سر کار اومد و قرار بود که تمرکزش بر آمریکا باشه و بر این اساس آقای روبیو داره یک تصویری از خودش میسازه به نظر من برای انتخابات آینده آمریکا که ادامه ترامپیسمه، اما در یک نقاطی هم خودش رو داره در واقع سعی میکنه که یک مرزهایی ایجاد کنه. به این جهت من سخنرانی آقای روبیو رو یک سخنرانی میبینم که چند در واقع وجه داره. یک وجهش، این سخنرانی به نظر من یک سخنرانی انتخاباتیه در ادامه صحبت‌های دیگه که آقای روبیو داره در کشورهای مختلف میره انجام میده و علاوه بر این که انتخاباتیه، این به این مفهوم نیست که نفی سیاست خارجی ترامپه، بلکه در این کشورها که میره در واقع سیاست خارجی آقای ترامپ رو داره توضیح میده و توجیه میکنه. مثلا پیش از این به 3 کشور آمریکای لاتین رفته بود، کلمبیا یکی از اون کشورهاست و ما میبینیم که الان در کلمبیا مثلا نامزدی که نزدیک به آقای ترامپ بوده رأی آورده و الان سیاست‌های اونجا مطابق با سیاست‌های آمریکا شده. یک نوع دکترین مونروی جدید رو آقای ترامپ در واقع توصیف کرده و آقای روبیو این ماموریت رو داره که بره در کشورهای آمریکای لاتین و فراتر از آمریکای لاتین رو توضیح بده و کشورها رو همراه کنه و محصولش هم میشه مثلا اینکه کلمبیا در طول چند هفته گذشته روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع کرد و در زمان دولت چپگراش که با اسرائیل قطع رابطه کرده بود،
0: به مفهوم روابطش رو به مفهوم شما آقای قائدی این صحبت ها رو عملگرایانه و در راستای سیاست خارجی دولت وقتی ایالات متحده آمریکا ارزیابی میکنید؟ اگر بخوایم خیلی کوتاه جمع‌بندی کنیم،
1: این یکی از وجوهش. من در بخش های دیگه که نوبتم بشه به وجوه دیگه‌اش هم اشاره خواهم کرد.
0: بسیار خوب. آقای رحمانی، نظر شما را هم بدونیم. آمریکا میگوید که این حالتی که برخی از کشورهای اروپایی و غربی دارن و بحث ناسیونالیسم رو نگران کننده میبینند یا بحث ناسیونالیسم باعث شرمساری اونها میشه، امر نکوهیده است، بایست این هویت ملی به هر کشوری بازگردد در جهان غرب. نظر شما رو هم بدونیم.
2: ببینید، اولا راجب این توضیح رو بدم، راجب این صحبتی که آقای روبیو کرده، ایشون در واقع به دلیل این که خب نماینده یک کشوریه که در جنگ با جمهوری اسلامیه، قطعا یک صحبتهای ممکنه به اصطلاح نگاتیوی رو هم راجب کشوری که در جنگ
0: میپرسم در مورد ایران میپرسم بعدن. آقای رحمانی ازتون به سوال من اگر ممکنه مفید و مختصر و سریع جواب بدین.
2: ببینید، اولا باید ببینیم که منظور از نشنالیزم یا ناسیونالیزم چیه. اگه مسئله منافع ملی یک کشور، مسائل فرهنگی، حفاظت از زبان و کاراکترهای منطقه‌ای و محلی سرزمین هست، به نظر من یک چیز مثبتیه. ناسیونالیزم چه در هر سطحی به هر حال برای حفاظت و پاسداری از معیارهای فرهنگی، زبانی و به اصطلاح اتنیکی یا منطقه‌ای یک مردم رو در نظر بگیریم بسیار مثبته. ولی اینکه ناسیونالیسم باعث بشه که شما برتری یک قوم یا یک ملت رو بر دیگری به اصطلاح اعمال بکنی و این رو در سیاست‌های ملی منطقه‌ای خودت و سیاست‌های خارجیت اعمال بکنی، قطعاً یک چیز بسیار خطرناکی خواهد شد که نهایتش میتونه فاشیسم، نازیسم و رژیم‌های دیگه حتی به صورت ایدئولوژیک استالینیسم مطرح بشه که میلیون ها انسان رو به کشتار داده.
0: آنچه مد نظر ایالات متحده آمریکا است کدام آقای رحمانی؟
2: آمریکا بیشتر متحد کردن غرب رو در مقابل شرق در واقع مطرح میکنه. اون چیزی رو که در واقع ادوارد سعید هم در کتاب اورینتالیسم خودش مطرح میکرد که همیشه غرب در مقابل شرق، اون اکسیدنت و اورینت رو مطرح میکرد. البته اورینت مد نظر آقای ادوارد سعید در واقع اسلام و عرب بود، نه تمام منطقه شرق. و وقتی که از اکسیدنت مطرح میکرد، در واقع غرب کلونیالیستی مورد نظر خودش رو مطرح میکرد، نه به اصطلاح غربی که در واقع اروپای شرقی و روسیه و بقیه کشورها رو چیز میکرد. یعنی اون تقسیم بندی در واقع نوعی ایدئولوژیک بود. تقسیم بندی ترامپ هم ایدئولوژیکه، بر مبنای تفکری که غرب در واقع کنزرواتیو رو در مقابل ایران متحد بکنه.
0: بسیار خب. آقای دکتر کنگرلو، میخوام نظر شما رو هم بدونم. ببینید، این گلوبالیسم و ناسیونالیسم در روبروی هم از سال 2016 و از دوره اول انتخابات آقای پرزیدنت ترامپ تا به الان، همین چیزی که الان به راست و چپ جهان معاصر شهرت پیدا کرده، دولت‌های راستگرایی در اروپا سر کار میان، دولت‌ها یا احزاب چپگرایی با اونها مخالفت‌هایی دارن، میخوام منظر نگاه شما رو هم به عنوان یک استاد دانشگاه کلمبیا به این قضیه بدونم. صدای شما بسته است آقای دکتر.
3: من صدام بازه؟
0: بسیار خوب، عالی، بفرمایید.
3: به نظر من سخنرانی روبیو یک تصحیح مسیر غلط دنیای آزاد در 40 سال گذشته بوده. به طور کلی اون چیزی که شما بهش به عنوان ببخشید جهانگرایی یا جهان وطنی اطلاق میکنید، اون چیزی هست که دنیای آزاد که یه عده بهش میگن دنیای غرب، در ظرف 40 سال گذشته به نظر من ناآگاهانه، به نظر خودشون آگاهانه این مسیر رو طی کردن که با در حقیقت با سفر نیکسون و کیسینجر به چین آغاز شد و اونها فکر کردن که اگر مرزهای ملی رو در جهان بردارن، موانع برای جریان سرمایه و فناوری به کشورهایی که دستمزد انسان در آنها پایین تر هست و امکان سود بیشتر براشون فراهمه رو برای سرمایه‌داران دنیای آزاد فراهم میکنه، که در ظرف 40 سال گذشته به ما نشون داد که این سیاست چقدر اشتباه و فاجعه آمیز بوده برای برقراری جریان فناوری و سرمایه به جهان غرب. مرزهای ملی رو کمرنگ کردن و کمرنگ کردن مرزهای ملی به بدنام شدن ناسیونالیسم و تمایلات ملی ختم شد. این بدنامی تمایلات طبیعی ملی در حقیقت صدمات وحشتناکی به دنیای آزاد زد، به اروپا بیشتر از آمریکا، ولی به آمریکا هم ضربات وحشتناکی زد. کل این فرهنگ ووکیسم و فرهنگ جهان وطنی و فرهنگ ضدیت با منافع ملی از اونجا بلند میشه، از تلاش کسانی که برای بیرنگ کردن و بیرمق کردن منافع ملی، اونم به دلیل و با چشم داشته اینی که این جریان آزاد کارخونه را اگه بخوان توی آمریکا ببندن و برن تو چین بازش کنن، اینو یه عمل مشروع نشونش بدن، ملی گرایی رو بی اهمیت کردن، ملی گرایی رو بی قیمت کردن. ولی خوشبختانه آدم‌هایی مثل دونالد ترامپ و مارکو روبیو به خوبی به عیب این جریان جهان وطنی و جهانی سازی پی بردن و به نظر من در ظرف 2 سال گذشته و به ویژه در ظرف اون 4 سال اول دوره ترامپ هم به شدت این روش غلط رو تصحیحش کردن و به نظر من سخنرانی که روبیو در یونان کرد یکی از بزرگترین محاکمه های به واقعا به محاکمه کشیدن این تفکر جهانی سازی که منافع آمریکا رو به خطر انداخت و منافع اروپا رو همینطور.
0: آقای قائدی، این منافع به خطر افتاده در مسیر 40 ساله که آقای کنگرلو ترسیم کردن؟
1: خیر، اصلا این گونه نیست. صحبت هایی که ایشون کردن صحبت های دقیقی نیست، اصلا با منابع سازگاری نداره. ببینید، داستان این گونه است. جنگ جهانی دوم حاصل یک مقدار اختلافاتی بود که آلمان با اروپا داشت و مسائلی که ایجاد شد، و بعد از جنگ آمریکا به عنوان رهبر جهان نوین اومد گفتش که مسیر صلح از همکاری می‌گذره. بنابراین اومد هم توافق واشنگتن رو در یک جای ایجاد کرد، یا واشنگتن کانسنسس، و هم سازمان‌هایی رو ایجاد کرد مثل بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول، و گفتش که از مسیر توسعه ما باید بریم به سمت صلح برسیم. و در این مسیری که در واقع توصیف کرد با رهبری آمریکا، اومدن گفتن که اقتصاد کاپیتالیسمی اقتصادیه که موفقه و باید این اقتصاد باشه که جهان رو در واقع پیش میبره. در مقابلش ما اقتصاد کمونیستی رو داشتیم که اقتصاد موفقی هم نبود. در طول دهه 90 بعد از اینکه شوروی سقوط کرد، این اقتصاد کاپیتالیستی که مبناش بر اینه که باید رقابت حرف اصلی رو در بازار آزاد بزنه و بازار باید قیمت‌ها رو تعیین کنه، این اقتصاد پیش رفت و در نهایت منجر به اونجایی شد که قیمت‌هایی که در چین تعیین می‌شد به جهت قیمت پایین‌تر کارگر، پایین‌تر از قیمت‌هایی بود که در یک سری از کالاها در آمریکا تعیین می‌شد. بنابراین این در واقع دغدغه در بخشی از جمعیت پیش اومد و موضوعات دیگه هم مثل موضوعات فرهنگی و مهاجرت و اینا این رو یک مقدار به شدت داد. ولی موضوع این گلوبالیسم موضوعی که اساساً بر پایه سیاست‌های آمریکایی در بعد از جنگ جهانی دوم با رهبری آمریکا قدرت گرفته. ما مدل‌های مختلف اقتصادی داریم مثل مدل‌های مرکانتیلیستی که بیشتر صحبت از گذاشتن تعرفه و دادن سوبسید به صنایع داخلی میکنن، که الان دوباره اینها در آمریکا یک مقدار تقویت هم شدن، اما این اساسا با روح کاپیتالیست که روح در واقع اقتصاد سیاسی آمریکایی در تضاد. و من اگه بخوام به یک مثال ساده این صحبت این بخشم رو تموم کنم، اینه که سال 2017 یک در واقع پژوهشگر آمریکایی مطالعاتی انجام داد که اگر قرار باشه یک شلوار جین در آمریکا تولید بشه از صفر تا صدش، از پارچه و دوزنده و همه چیز، این قیمتش $330 خواهد بود. اگر این شلوار جین در چین تولید بشه، قیمتش حدود بین $20 تا $25 خواهد بود برای مصرف کننده آمریکایی. به این مفهوم مصرف کننده کانادایی، دوست عزیزمون که در کانادا دارن از مواهب این جهانی شدن مثل تمام شهروندهای دیگه مثل من و شما، از کت‌شلواری که تنمونه تا پروژکتوری که تو استودیو شما از بهره‌مند میشین، به واسطه اینه که یک کارگری در یک جای دیگه با قیمت‌های رقابتی رو تولید کرده، به جای $300 بابت شلوار ما داریم $20 بابتش پرداخت می‌کنیم. این رو در مورد آیفون هم انجام دادن اون سال.
0: بسیار خوب.
1: آیفون 750
0: حالا این مثال‌ها بسیار زیادن، ولی آقای من تمنایی که از هر سه مهمان دارم، هر سه استاد دانشگاه، هر سه خوش سخن و هر سه وقتی وارد این بحث‌ها میشیم، طبیعتاً میدونم که چنین بحث‌های نیاز به این داره مقدمه چینی انجام بشه، ولی تمنا می‌کنم سوالا رو خیلی کوتاه به من جواب بدید، بتونیم بحث رو بچرخونیم و بیننده رو خسته نکنیم. برخی از این بحث‌ها به دلیل اینکه مرتبط با خبر روز نیستن میتونه برای بیننده خسته کننده باشه. آقای کنگرلو، خیلی کوتاه اگه واکنشی به صحبت‌های دکتر قائدی دارین.
3: ایشون اشتباه واقعا دبیرستانی در مورد جهانی شدن انجام میدن. اون اتفاقی که بعد از جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد و آمریکا در بریتن وودز برندگان جنگ جهانی دوم رو، نه جهان رو، برندگان جنگ جهانی دوم رو جمعشون کرد، و بهشون گفت از این به بعد ابرقدرت جهان دیگه انگلیس نیست و آمریکاست، و آمریکایی که ابرقدرت جهان و در حقیقت برنده جنگ جهانی دومه تضمین میکنه که آبراهای جهانی رو برای تجارت بین‌المللی امن کنه، نه برای تجارت جهانی. بنابراین دوست ما که به جهانی شدن به عنوان اتفاقی که 80 سال گذشته رخ میده،

0: آقای روبیو بهش اعتراض میکنه و در موردش هشدار باش میده، این از کجا پدید آمده؟ خیلی کوتاه، واقعا 30 ثانیه.
1: این به اتفاق بین پایان جنگ جهانی دوم و 1975 که جهانی شدن غربی وجود داشت، جهانی شدن دنیا آزاد وجود داشت، ارتباطی نداشت حرف ایشون. حرف ایشون به 1975 تا 2026 ارتباط داره.
0: بسیار خب، سرلوحش کجاست؟ اون لحظه‌ای که شما بهش فکر میکنید، اون سیاستی که فکر میکنید، این جهانی شدن رو در دنیای غرب، این گلوبالیسمی رو که میشناسیم در مقابل سوسیالیسم و ناسیونالیسم قرار داده. خیلی کوتاه.
1: سیاست آوردن چین به تجارت دنیای غرب،
0: ورود چین به گروه G8 در حقیقت که اون زمان وجود داشت. خیلی خب آقای دکتر رحمانی، نظر شما رو هم بدونیم تا اینجا مناظره ای هم که بین هر دو مهمان محترمم بود بررسی کنید لطفاً. خیلی کوتاه شما به من بگین.
2: گلوبالیزیشن چه بخوایم چه نخوایم، از کدوم به اصطلاح موضع سیاسی میخوایم برخورد بکنیم، یه واقعیت جهانی و تاریخیه. ما به اون سمت میریم و حتی بعضی ها از دوستان در دانشگاه الان پست گلوبالیزم رو مطرح میکنن، یعنی ای آی در واقع داره تمام حرکت های جهانی شدن رو به عهده میگیره. تقسیم کار در واقع مسئله ای بود که برای ماس پروداکشن یا تولید وسیع از فوردیزم و پست فوردیزم شروع شد. چین به خاطر نیروی کار ارزان و منابع سرشاری که نزدیکتر به جهان سوم وجود داشت و مسافتی که داشت، به هر حال اون رو و بسیاری کشورهای دیگه در ویتنام و بنگلادش و سریلانکا و اینها و سنگاپور و خیلی جای دیگه، کره جنوبی، همه اینها باعث شدن که این پروسه جهانی شدن رو که دنیا رو به هم مرتبط بکنه و داستان مکلوهان رو که در واقع ارتباطات جهانی رو به اصطلاح مطرح کرد، اینا همه در یک پروسه طبیعیه. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، دیوارهای حتی گلوکالیزم رو، اون محلگرایی و منطقه گرایی رو از بین میبره، پکت‌های اقتصادی در مناطق و جهان درست میشه و الا نه فقط مرزها رو خورد خواهد کرد، فرهنگ‌ها رو از بین خواهد رفت، خواهد داد و حتی به اصطلاح اون پیکرهای اقتصادی سنتی منطقه‌ای رو هم نابود خواهد کرد. بنابراین ما چه بخوایم چه نخواهیم.
0: آقای رحمانی، یه مقداری به من توضیح بدید. ببینید، در یه فضایی که برای بیننده برنامه ما هم که در ایران زندگی میکنه ملموس باشه، شما میفرمایید که این جهانی شدن، دسترسی یک قولی مثل چین به همه بازارهای دنیا، مثلا به نابودی یک سند در یک کشور محلی منجر خواهد شد؟
2: بله میتونه. الان ببینید، چین میاد لباس‌های محلی و لکی و لوری و کردی و جای دیگر رو در چین به وجود میاره، قرآن رو میاره به صورت الکترونیکی تولید میکنه و به کشورهای اسلامی میفرسته، حتی مهر شیعیان رو در چین تولید میکنه. و بنابراین میبینید که در کنه جزئی ترین مسائل فرهنگی محلات و مناطق هم وارد شده.
0: بله، این نکته که شما میفرمایید حتی به صفحه طنز در رسانه‌های اجتماعی هم رسیده بود که مهر کربلا، تربت کربلا ساخت چین در جیب بسیجی هایی که به مردم شلیک میکردن. آقای قائدی، ببینید این فضایی رو که در موردش الان هر دو مهمان دیگرمون هم صحبت کردند، فضای واقعی است که امروز جهان غرب باهاش روبروست. در گزارش برنامه‌مون هم بود 19 مورد از 20 ماده اولیه پر استفاده یا مهم در صنایع غرب توسط چین تولید میشه و به نوعی آمریکا به اون وابسته است. آمریکا و نه اساسا جهان غرب به اون وابسته است. در مقابلش چینی ها چه کردند؟ تکنولوژی های کارخانه های آمریکایی رو سرقت کردند، اونجوری که موارد متعددی در مورد دست کم همین گوشای تلفن همراهی که دست من و شما هست وجود داره، شما هم بهش اشاره کردید، و اینها رو در قالب های دیگری بردند و از تکنولوژی آمریکایی نمونه برداری کردند و این کارو کردند. این آیا یک رقابت ناسالم نیست؟ حالا وقتی هم که آقای روبیو میگه بعد مثل پیشینیانمون بجنگیم، جنگ امروز بیشتر جنگ اقتصادی است جنگ شمشیر و اسلحه. آیا این یک رقابت ناسالم نبوده، یک سوء استفاده ای از این دری که آقای دکتر کنگرلو گفتن باز شد برای چین که وارد جی 8 و اقتصاد جهانی بشه، نبوده که به اینجا کشیده کار رو؟
3: این من کاری با بد بودن یا خوب بودنش ندارم، این روح کاپیتالیسمه. آقای آدام اسمیت وقتی از کاپیتالیسم صحبت میکنه، لیبرالیسم اقتصادی رو صحبت میکنه، میگه که رقابت و یک دست نامرئیه که باید قیمت ها رو تعیین کنه. اگر چینی ها بر اساس اندیشه های کاپیتالیسمی و لیبرالیسم اقتصادی میتونن مهر رو ارزونتر از هر جای دیگه تولید کنن، قیمت رو پایین تر بیارن، این در واقع روح کاپیتالیسم و

0: باید این اتفاق بیفته. اون کسی که قبلا مهر می ساخته بر اساس این اندیشه‌های کاپیتالیستی باید بره چیزی رو تولید کنه که توش مزیت رقابتی داره و میتونه با قیمت پایین‌تری عرضه کنه و بر اساس این دسته نامرئی این یک خیر جمعی برای بیشترین تعداد افراد درش وجود داره که میتونن کالاهای ارزان‌تری رو بگیرن. اون چیزی که مشکل آمریکاست و من این رو میپذیرم اینه که در یک سری از صنایع کلیدی مثلا صنعت فولاد یا صنعت تراشه ها من ببخش من صدای دیگه رو دارم، من تو گوشم دارم میشنوم. در یک سری از صنایع کلیدی مثل صنایع فولاد، مثل تراشه ها که صنایع مادر هستند و این صنایع به جهت دفاعی اهمیت دارن، آمریکا نباید در اینها وابسته به چین باشه. و نماینده کالیفرنیا در آمریکا در این مورد خیلی مقالات و نمیدونم گفتگوها و مصاحبه‌های زیادی داره، تاکیدش مخصوصا رو بحث فولاده. میگه که از 10 کارخونه بزرگ فولاد 9 تاش در چینه، هیچیش در آمریکا نیست و بر این راستا آمریکا اومد در حوزه صنایع فولاد مثلا سرمایه‌گذاری جدیدی انجام داد، 200 میلیارد دلار در حوزه تراشه ها و در واقع نیمه رسانه ها سرمایه‌گذاری انجام داد. این یک بخش ماجرا. بخش دوم ماجرا اینه که آمریکایی‌ها الان میگن که ما نباید در حوزه زنجیره تولید وابسته صرفاً به چین باشیم، اما باید کالاها جایی تولید بشه که ارزان‌تره. به این دلیله که روابط با هند و مکزیکو در واقع نزدیک‌تر کردن برای اینکه بتونه جایگزین چین بشه، اما همچنان اون روح کاپیتالیست بر پایین بودن قیمت در این جریان حاکمه.
1: آقای کنگرلو، میخوام کمی از این فضا نه که فاصله بگیریم، یه نگاهی یه ذره بیرونی‌تر به ماجرا نگاه کنیم. ببینید، وقتی که صحبت از این هست که به هر حال دنیای غرب با یک بحرانی مواجهه، خود شما میگید پایه‌های این بحران رو خب به هر حال خود آمریکایی‌ها یک جای گذاشتن. خود آقای روبیو میگوید که جهان غرب مسیر رو اشتباه رفته، به اروپایی‌ها هشدار بیدار باش میده، هشدار خواب بودن میده. چه اتفاقی افتاده؟ خود شما میگید از 1975 تا 2026 چه اتفاقی افتاده؟ آیا حالا من میخوام یک قرار محدودترش هم بکنم، تا زمانی که اتحاد جماهیر شوروی سر کار بود گویی یک رقابت معناداری، یک نظم معناداری بود، بعد از اون آمریکا شد تنها ابرقدرت جهان برای دو دهه، ولی در این دو دهه ظهور قدرت‌های تازه‌ای رو می‌بینیم. آمریکایی‌ها، حالا منتقدان حداقل میگن آمریکا بهانه می‌کند و این رو میندازه گردن اروپایی‌ها. خود آمریکایی‌ها خواب بودن. شاید میشه بیشتر از شما بفهمیم صفحه روزگار امروز چه تغییری کرده که آمریکا میخواهد دیگران، یعنی همپیمانان کهن خودش رو در حقیقت بیدار کنه؟
2: شما حتما کتاب انتهای تاریخ و آخرین مرد، آخرین انسان فرانسیس فوکویاما رو اگرم نخونده باشین شنیدین در موردش؟
1: شنیدم ولی نخوندم.
2: بله، این کتاب به طور کلی من در یک جمله بخوام خلاصش کنم به دنیا میگه که در زمانی که تضاد بین دنیای کمونیسم و سرمایه‌داری وجود داشت، این تضاد واقعا جنگی بود که بین این دو سیستم اقتصادی و فلسفی در جریان بود و با شکست دنیای کمونیسم تنها ابرقدرتی که باقی مانده آمریکاست. و چون تاریخ به معنی تضاد بین ابرقدرت هاست، موقعی که ابرقدرت فقط یک ابرقدرت وجود داشته باشه دیگه تضادی وجود نداره، بنابراین ما به انتهای تاریخ رسیدیم. خب ببینید، به این تفکر یه لحظه شما فکر کنید، دقیقاً از اینجا مشکل بلند میشه که اینا فکر میکردن که کمونیسم از بین رفته، چون که اتحاد جماهیر شوروی فروپاشیده دیگه با روسیه میشه معامله کرد، اجازه بدیم که 45% انرژی اروپا به روسیه وابستگی پیدا کنه، با چین میشه دوستی کرد، اگر ما چین رو آزادسازی اقتصادی بکنیم، آزادسازی اجتماعی بکنیم که به وسیله سرمایه‌گذاران آمریکایی و فناوری آمریکایی این کار انجام شد، اون وقت آزادسازی سیاسی هم به دنبالش میاد. اینجا بود که بزرگترین اشتباه رو غرب انجام داد. به هیچ وجه این فرض که آزادسازی اجتماعی و اقتصادی به دنبال آزادسازی سیاسی رو داره در بعضی از کشورهای آمریکای جنوبی درست بود، در بعضی از کشورهای آفریقایی هم درست بود، ولی در مورد چین درست نبود، برای اینکه چین سودای دیگری برای ابرقدرتی داشت. فقط به رها شدن ملت و رفاه و شکوفایی اقتصادی کشور رهبران حزب کمونیست چین فکر نمی‌کردن، بلکه قصد دیگری داشتن که این قصد رو برای 20 سال ساکت و مختومه گذاشتن در دوران ریاست جمهوری جیانگ زمین و در دوران ریاست جمهوری.
1: اینجا یک تضادی وجود داره. ببینید وقتی تیان آنمن اتفاق افتاد، آمریکا، یعنی شما معتقدید وقتی تیان آنمن اون کشتار دانشجویان در میدان تیان آنمن در پکن رخ داد در دهه 1980، شما میفرمایید آمریکای آقای ریگان بعد میرفت دخالت میکرد، سرکوب میکرد، بازداشت میکرد، میگرفت، میبست، میآورد. این مخالف با همین سیاستی است که الان خود شما ازش دفاع میفرمایید به عنوان سیاست اول آمریکا، که میگه آقا مسائل ملی هر کشوری به خودش مربوطه، هم پیمانان قدرتمند پیمان قدرتمند میسازن، چیزی که آقای روبیو گفتن.
2: من هرگز همچین حرفی نزدم، هرگز نگفتم آمریکا باید میرفت تیانمن.
1: پس چه کار باید میکرد؟
2: آمریکا باید از تیانمن درس میگرفت، باید از تیانمن این درس رو میگرفت که آنچه که ما فرض کردیم که آزادسازی اقتصادی و اجتماعی به آزادسازی سیاسی منتهی میشه، تیانمن به ما نشون داد غلطه. ولی آمریکا 20 سال دیگه هنوز به همون سیاست‌های پیشا تیانمن خودش ادامه داد. در حقیقت آمریکا در زمان پس از، در 20 سال پس از تیانمن، آمریکا به وابستگی عجیب و غریبی بسیار وسیع‌تر و بیشتر به کالاهای چینی وابسته شد، طوری که در دوران کووید آمریکایی‌ها دستکش جراحی و ماسک نداشتن برای که کشورشون ازش حفاظت بکنن. بنابراین منظور من درسی هست که ما از اتفاقات تاریخی می‌گیریم.
1: به حال این درس گویا دست کم تا زمان امضای برجام هنوز در هیئت آمریکایی‌ها لمس نشده بوده دیگه. به هر حال اونها هنوز هم به فکر بودن که می‌شود در ایران از اون مسیر یک تغییر ایجاد کرد. آقای دکتر رحمانی، ببینید بحث ایران همینجا وارد قضیه میشه، جایی که آقای روبیو از ملایان حاکم بر ایران به عنوان نمادهایی از مرگ پرستی یاد میکنه و اونها رو در مقابل فرهنگ غرب که زندگی رو ارزش میگذاره، برای زندگی احترام قائله و اون رو تکریم میکنه قرار میده. این مشابه سازی و این دوگانه سازی که تروریسم رو به اون مفهومی که در جهان مدرن میشناسیم به رهبری ملایان تندروی مذهبی حاکم بر ایران آقای روبیو ازش یاد میکنه به عنوان یک دشمن شناخته شده غرب، چگونه ارزیابی میکنید در این صحبت و چه وزنی به اون میدید در چنین سخنرانی مهمی؟
3: البته اگه بخوایم بدون تعصب اینو بررسی کنیم، قطعا جمهوری اسلامی از بدایت سرکار اومدنش اصلا نابودی غرب رو به خصوص برابری آمریکا که خمینی هم شیطان بزرگ مطرح میکرد و حمایتش از اسرائیل و همینطور کشورهایی که در واقع عروسک های غرب هستن، همیشه به عنوان یک هدف نابودسازی سیاست بین المللی و استراتژی یا حداقل سیاست خارجی جمهوری اسلامی واقع بوده. و بنابراین در این هیچ شک و تردیدی نیست که جمهوری اسلامی اساس ولایت فقیه بر بنیان نابودی غربه. اون چیزی که در واقع در این 47 سال بحران اصلی سیاست داخلی و خارجی مملکت رو در واقع به بحران کشیده و بر اساس همون تفکر اقتصاد رو هم به نیستی و نابودی کشیده. بنابراین من فکر میکنم اون برخورد از این نظر نسبت به جمهوری اسلامی کاملا درست و منطقیه.
1: آقای قائدی، نظر شما رو بدونم.
0: یک جمله در مورد صحبت سفر آقای نیکسون به چین بگم، چون چند بار مطرح شده، یه دفاعی از آقای هنری کیسینجر بکنم. اون زمان بستری که درش آمریکا بود این بود که در میانه جنگ سرد بودیم، هر زمان ممکن بود که یک جنگ اتمی بین آمریکا و بلوک شرق اتفاق میفته. آقای هنری کیسینجر با این معماری برقراری رابطه با چین، چین رو از شوروی در اون زمان جدا کرد. علاوه بر این، بحران‌هایی که آمریکا با چین در شرق آسیا داشت، از کره گرفته تا در واقع تایلند، اینها رو تلاش کرد که مدیریت کنه. دست برتر رو گرفت در مذاکراتی که اون زمان در خصوص پیمان‌های سالت با شوروی داشت انجام میداد. و قضیه ویتنام اون زمان بود که آقای نیکسون در سال 1969 که بر سر قدرت اومد، یک جنگ طولانی بود که با مدیریت روابط با چین، اون حمایتی که چین از ویتنام شمالی می‌کرد رو روش تاثیرگذاری کرد و تونست که این رو مدیریت کنه. بنابراین اینکه امروز ما بشینیم بعد از 40 50 سال بگیم که این اشتباه بزرگی بوده و اینا، خیلی دور از اون واقعیت‌های اون زمانه. و این هم منجر به این نشد، اون اتفاقات، به این که چین وارد بازار جهانی بشه، اتفاقات دیگه‌ای بود که موثر بود برای ماجرا. اما در مورد این صحبت‌های آقای روبیو در مورد در واقع ملایان حاکم بر ایران، من میخوام یک تفکیک قائل بشم بین در واقع این تفکر مرگ اندیشی که حاکمان ایران دارن و در اینجا باش موافقم. شاید که آقای خامنه‌ای آرزوی مرگ رو داشت، آرزوی شهادت به این شکل رو داشت. در صحبت‌های آخرش اشاره می‌کنه شباهت‌سازی‌های انجام میده بین کربلا و موقعیت خودش و از این نظر دقیقه. اما در هر حال یه کسایی هستن در ایران که بعد از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران از ایران دفاع کردن. ما این رو نباید به عنوان یک مرگ طلبی و به آغوش مرگ رفتن تلقی کنیم. دفاع از میهنی بوده که خود آقای روبیه در بخشی از صحبتش اشاره کرد که مرگ برای غربی‌ها اینه که از آرمان‌ها و ارزش‌هاشون اینا دفاع کنن و به نظرم باید بین این دو موضوع تفکیک قائل شد.
1: این تفکیک خود شما قائل شید لطفاً و از اون منظر تفکیکی قائل میشید بحث رو باز کنید، چون بحث مهمی است به نظرم برای بیننده ایرانی.
0: ببینید یه وقتی که شهروند ایرانی وقتی که عراق به ایران حمله میکنه یا آمریکا و اسرائیل به ایران حمله کردن قربانی یک تجاوز میشه، یک وقتی که در جایگاه قرار میگیره که میخواد دفاع کنه از کشورش، یا یک وقتی که با آغوش باز میره سراغ این که در واقع دیگران رو بکشه و خودش هم کشته بشه. این موضوعات متفاوتی هست. آقای روبیو در سخنرانیش خیلی انگیزاننده بود، این سخنرانی خیلی اشتیاق آور بود شاید برای مخاطب غربی که داره اینو میشنوه، اما خیلی یک پارچگی های مختلفی انجام داد که مثلا از ایرانی صحبت کرد که به خشایارشاه به آتن به در واقع به یونان حمله کرده، معابد رو آتش زده و سعی کرد بعدن این شباهت سازی ها رو وصل کنه به اتفاقاتی که امروز داره میفته. از نظر تاریخی این صحبت‌های دقیقی نبود، گرچه که از نظر روانشناسی اجتماعی انگیزاننده باشه. یعنی مبنای اون حملات خشایارشاه به کتاب هرودوت که یک منبع و معمولاً تک مرجع بودن در علوم اجتماعی یکی از ضعف‌های
1: موضوع. آقای دکتر قائدی ولی دست کم به حالا آقای دکتر رحمانی و آقای دکتر کنگرلو این تجربه رو ندارن، ولی حضرت عالی و من جفتمون این تجربه رو داریم. میدونم از لحاظ سن و سال با اندکی فاصله من از شما بزرگتر هستم، پس جفتمون در مدرسه درس شهید فهمیده خوندیم. یعنی دقیقاً من و شما رو یک حکومت توتالیتر مذهبی جنگ دوست تشویق کرده که قهرمانمون رو کودک 7 ساله‌ای بدونیم که نارنجک به کمرش، نوجوانی بدونیم، حالا در مورد سنش من الان مطمئن نیستم، شما اگر
0: 13 ساله
1: خب درس شما هم من بهتره که بندازه خودش رو زیر تانک، درست عرض میکنم؟ پس این کارو کرده آقای روبیو، دروغ نمیگه. اتفاقا
0: حسین فهمیده یک داستان ساختگی بود که بعدن نشون داده شد که اصلا
1: مهم نیست. مهم اینه که من و شما رو کوشیدن شستشوی مغزی بدن. من و شما
0: هر دو مقابل تانک عراقی که به ایران تجاوز کرده بود این داستان رو ساختن و من که تفکیک قائل شدم بین اون چیزی که ایدئولوژی حاکم بوده و اون چیزی که مردم ایران برای دفاع از کشورشون، ما 300 هزار شهیدی دادیم که برای دفاع از عراق رفتن، بگیم که آیا این 300 هزار نفر فریب خورده جمهوری اسلامی بودن، خب اگر که نمی رفتن محصولش این بود که رژیم بعثی در ایران الان چه بسا حاکم بود.
1: آقای دکتر کنگرلو نظر شما رو هم بدونیم در مورد این بخش که تروریسم رو آقای روبیو به رهبری ملایان تندروی مذهبی حاکم بر ایران نماد مبارزه با غرب و نماد دشمنی با غرب در این حوزه میدونه.
2: اول اجازه بدین که من در مورد اشتباه فاحشی که مهمانتون کردن در مورد اختلاف بین روسیه و چین یه نکته رو بگم، برای اینکه بینندگان شما لیاقت اینو دارن که حقیقت رو بدونن. بین چین و اتحاد جماهیر شوروی و روسیه اختلافات عمیق ایدئولوژیک وجود داشت. موقعی که خروشچف در چین سر کار اومد و نظریه رویزیونیستی و راه رشد غیر سرمایه‌داری رو ارائه داد، چینی‌ها او را لعن و نفرینش کردند و جدایی بین چین و روسیه اون موقع اتفاق افتاد و نیازی به رفتن نیکسون و کیسینجر به چین برای ایجاد فاصله بین چین و روسیه نبود. رفتن رئیس جمهور آمریکا و وزیر خارجه آمریکا تنها به قصد اقتصادی بود، به اون قصدی که 20 سال آینده در چین در رابطه بین چین و آمریکا اتفاق افتاد.
1: حالا آقای دکتر کنگرو میخوام یه خواهش ازتون بکنم، این روسیه پوست ما رو کنده، بس دیگه، هر وقت نوبت به این میرسه ما هرچه میکشیم از این روسیه است در طول این یک قرن گذشته، شاید هم چه بسا بیشتر. از این وقت باقی مانده استفاده کنیم در مورد کشور خودمون، مردم خودمون، روسا رو به حال خودشون واگذار کنیم، بالاخره اونها هم خدای خودشون رو دارن.
2: بله، ملت ما هم اون حرفی که روبیو زد اون حرفی که روبیو زد، همین الان نسخه بسیار مناسبی برای ملت ما هست. ملت ما هم باید به ریشه های ملی گرایی خودش، به ریشه های پیشا اسلامی خودش برگرده، همون جوری که روبیو برای ملت آمریکا هم به ریشه های پیش از جهانی گرایی خودش، به زمانی که آمریکایی ها به آمریکایی بودن افتخار می‌کردند و نیازهای اقتصادی، نیازهای نظامی و نیازهای امنیتی آمریکا رو صنایع تولیدی آمریکا میتونستن برآورده کنن و اینطوری هم آمریکا و هم اروپا به طرز خطرناکی به دشمنان خودشون وابستگی پیدا نمی‌کردن. ما هم در ایران برای مدتی یادمون رفت ملی‌گرایی مورد لعن و نفرین روشنفکران ملی ما، روشنگران ایرانی بود. آدم‌هایی مثل علی شریعتی و مثل جلال آل احمد و مثل حسین نصر و مثل دیگران، اینا دشمن ملی‌گرایی بودن، برای اینکه پهلوی‌ها رو سمبل ملی‌گرایی می‌دونستان و هر چیزی که پهلوی‌ها رو در چشم ایرانی‌ها قهرمان جلوه بده برای اینا بد بود، حتی ملی‌گرایی. ما ملی‌گرایی رو فراموش کردیم، به جهانی و جهان وطنی جمهوری اسلامی و امت اسلامی روی آوردیم. حالا خوردیم از اون تلاش، افتادیم از اون تلاش.
1: یه نکته دیگر هم باز کردید جالبه، چون اینم مثلا مهمه. ببینید وقتی از هلال شیعه صحبت می‌کنیم، محور مقاومت صحبت می‌کنیم، همون تئوری جهان وطنی که نهله‌های فکری چپ داشتن بر اساس اون تفکر انقلاب اینترناسیونال، شما معتقدید که این همون روایت شیعی مذهبی جمهوری اسلامی از همون جهان وطنی گروه های چپ هست که ما در قالب هلال شیعی میبینیم؟
2: اصلا به این دلیل چپ ها مؤتلف و متحد اسلامیستا شدن، برای اینکه هر دو در زمینه جمهوری دارن
1: الان که در حال حاضر که جمهوری اسلامی سالهاست چپ ها رو هم قلقم کرده و گذاشته کنار، یعنی اصلا بحث چپ و راست این وسط نتر نیست. یعنی شما میفرمایید که اون چه ما به عنوان هلال شیعی در منطقه خاورمیانه آقای خامنه ای میکوشید که ایجاد کنه، در حقیقت نوعی جهان وطنی و ناسیونالیسم شیعی بود؟
2: دقیقاً همین بود. مگه شما نمی‌بینید که رهبران جمهوری اسلامی میگن سوریه برای ما از خوزستان بیشتر ارزش داره؟
1: آقای رحمانی نظر شما رو بدونیم.
3: ببینید بنده معتقدم اینه که بهتره یه مقدار کمتر ایدئولوژیک و به اصطلاح با تعصب صحبت بکنیم. واقعیتش اینه که به هر حال چه در قبل از اسلام چه بعد از اسلام، هر دو دوره ما در دورانهای بسیار بسیار غیر انسانی در بعضی موارد زندگی می‌کردیم. نمیتونیم بگیم که به اصطلاح قبل از اسلام ما در وضعیت خیلی عالی و گل بودیم، بعد از اسلام بدبخت شدیم فلان، اینا همه جور بوده. ما این منطقه رو به هر حال مارک لوین زون اف جنساید یا زون جنساید مطرح کرده، کشتار و جنگ های حیدری و نعمتی. ما به هر حال در تاریخ حداقل خوندیم که مغان چه بلایی سر مردم آوردن، حاکمان زرتشتی چه بلایی سر مردم آوردن که نهایتا حتی کسی میره خیانت میکنه به مملکت خودش و عرب ها رو وارد ایران میاره و اون کشتارهایی که میبینیم انجام میشه. در دوران عباسی و صفوی و اموی و اینها چه کشتارهایی میشه در تبریز، انسانها رو چجوری سر میبرن که دین سنی رو بذارن کنار، تشیع رو قبول بکنن، و همین الان ادامهش محور مقاومت. به هر حال ببینید اینی که ما ادعا بکنیم که ما فلان بودیم چنان بودیم اصلا غلطه. در دنیا اون موقع نه اعلامیه جهانی حقوق بشر بود، نه در یونان بود، نه در روم بود، نه در عربستان بود، نه در ایران بود، در هیچ کجای دنیا وجود نداشت. بهترین میثاق‌های بین المللی که حداقل همه انسان‌ها رو بدون رنگ و زبان و فرهنگ و بدون حوزه‌های جغرافیایی و حد مرز و نمیدونم رنگ پوست و اینا مطرح کرده، این حرکت‌های اولیه یک جهانی شدنه که از نظر حقوقی با الینور روزولت در سال 1948 شروع شد، در 10 دسامبر 1948 سی اصل از اولیه را آورده که در هیچ جای دنیا و در هیچ منشوری و در هیچ کتابچه‌ای و در هیچ حتی قانون حمورابی را هم که بعضیا مطرح می‌کنن، یا کتیبه کوروش رو یا 10 فرمان موسی رو، اینها به نظر من همه بنیانش بر این آدرینگ یا دگرسازی و جداسازی و انسان رو از هم پراکنده کردن و زمینه های کشتار رو به اصطلاح سر بریدن رو فراهم کردن بوده. در سال 1948 به بعد ما بیش از 20 میثاق بین المللی داریم که به انسان ها، به زبان ها به مردمان در واقع امکان چیز داده، زندگی داده، شناخته شده. ما هموسکسوئل ها رو میسوزوندیم، چه در غرب چه در شرق، بیدین ها رو میسوزوندیم، ناباورانی رو که خدای ما رو قبول ندارن رو میسوزوندیم، حمله میکردیم، تجاوز میکردیم زنان رو.
1: حالا آقای رحمانی انقدر دیگه نسل بشر رو شرمنده نکنید به خاطر سبقه خونالودی که در پرونده خودش داره. اصل نکته بپردازید که وقت استفاده بیشتر ببریم.
3: چشم،
1: بفرمایید. اصل نکته رو بفرمایید.
3: من میخوام بگم که ببینید، ما باید در نظر بگیریم که دو تا مسئله ما رو از بین برده در جهان، یک ایدئولوژی، یکی تئولوژی. من همیشه اینو مطرح میکنم، تفکر دین رو چه به صورت حتی مدرنش در اروپا باشه که میان کریست دموکرات یونیونی رو درست میکنن یا چیزای دیگه، یا در غرب در یا در شرق جمهوری اسلامی یا حکومت بربنیان ولایت فقیه یا در پاکستان یا در افغانستان که دین رو واردش میکنن، یا ایدئولوژی. حالا این ایدئولوژی به صورت رادیکال غربی آقای ترامپ باشه یا آقای نتانیاهو باشه یا آقای به اصطلاح پوتین باشه یا چین باشه. به نظر من ایدئولوژی زدایی و دین زدایی از سیاست و صحنه زندگی عمومی عامل اصلی حرکت به جلوه، و این بحثا که به اصطلاح همین الان نمیدونم میتونم واردش بشم قضیه روبیرو، ولی واقعیتش اینه که مشکلاتی هست که ما الان گرفتارش هستیم. این جنگی که وجود داره، مسئله اینه که در تمام بحثا ما ایجنسی انسان، یعنی عاملیت انسان و عاملیت جمع و عاملیت گروه جمعی ما رو، یعنی ما خود این
1: حالا خیلی مختصر اینم به من جواب بدید، خیلی مختصر، آیا نسخه‌ای که آقای روبیو در آکروپولیس به اروپا ارائه کرد، به جهان غرب ارائه کرد، این بیدارباشی که زد، آیا فکر میکنید این نسخه میتونه، اون هشداری که داد میتونه توجه ها رو به دهه آینده که گفتن مسیر قرن پیش رو مشخص خواهد کرد جلب کنه و اون اتحاد مورد توجه ایالات متحده آمریکا، اون آینده ای رو که آمریکا ترسیم میکنه برای جهان غرب در حقیقت متجلی کنه؟
3: به نظر من اولا اگه خیلی سریع بخوام بگم، سه تا مسئله رو دنبال کرد. یکی این که بخواد ایران رو در مقابل غرب قرار بده و اروپا رو متحد بکنه توی اون بحثش. دوم این که یه به اصطلاح تقویت قلبی به کسایی که در ماه آینده به انتخابات میرن بده که به هر حال این خطراتی که وجود داره به هر حال یک چیز طبیعیه و لازمه حرکت به جلوه. دوم این که اروپا رو در واقع بیاره هم متحد خودش بکنه و ایران رو به عنوان خطر برای تمام جهان مطرح بکنه. این فکری بود که به هر حال روبیو مطرح کرد، ولی واقعیتش اینه که چه بخواهیم چه نخواهیم، چهار قطب جهانی در آینده به هر حال تاثیرگذار خواهند بود در تقسیم ثروت و سرمایه در منطقه و در جهان. یکی چینه، یکی روسه، یکی اروپاست و یکی آمریکا. اینها جنگشون نه اینکه برای از هم بین بردن همدیگر باشن، برای اینکه این گلوبالیزیشن اینها رو به هم پیوند داده، ارتباطات مشترک دارن، منافع مشترک دارن، ولی شیوه تقسیم و میزان تقسیم ثروت و منافع در اینجا مطرحه.
1: بسیار خوب. به قول این خانم ها که میرن خرید میگن حالا برمیگردیم خدمتتون. آقای دکتر قائدی، ما رفتیم دورامون رو زدیم، برگشتیم در مغازه شما، همون بحث عملگرایی که از ابتدای بحث شما مطرح کردین، ایالات متحده آمریکا اروپای عملگرا میخواهد و اینجوری هم که بازای دکتر رحمانی گفتن برمیگردیم سر همون تئوری که شما مطرح کردید دیگه، بحث عملگرایی است. آیا فکر میکنید اروپایی ها روی خوش به این درخواست عملگرایی که ایالات متحده آمریکا مطرح کرده نشان خواهند داد و همراه آمریکا در تحریزی قرن آینده خواهند بود؟
0: خیلی سوال مهمیه. من میخوام این رو تفکیک کنم به چند حوزه و دوباره از جهانی شدن حرف بزنم، به این دلیل که مرتبطه با پاسخم. جهانی شدن سه حوزه داره، یک حوزه فرهنگی اجتماعیه، یک حوزه اقتصادیه، یک حوزه سیاسیه. در حوزه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی اروپایی ها با آمریکا همراه نخواهند شد، اما در حوزه سیاسی استراتژیک همراه خواهند شد. در حوزه فرهنگی اجتماعی همراه نخواهند شد به این دلیل که شما نمیتونید پایه‌های گلوبالیسم یا جهانی شدن رو از بین ببرید. اینا الان متکی بر تکنولوژی‌های ارتباطی، ماهواره، شبکه‌های اجتماعی، اینستاگرام، تیک تاک، اینا رو نمیشه از بین برد. و یک فرهنگ جهانی در طول دو دهه گذشته شکل گرفته، رشد کرده که نمیشه جلوش ایستاد و اگر جلوش بخوایم بایستیم هم چیزی بیشتر از دیکتاتوری نیست و آمریکای کشوری دیکتاتور نیست و نخواهد شد. دو، در حوزه اقتصادی مستلزم این اگر بخوام جلوی جهانی شدن بایستیم که با اقتصاد کاپیتالیسمی و لیبرالیسم اقتصادی مبارزه کنیم، بخوایم تعرفه وضع کنیم. ممکنه که به شکل موقت آمریکا این کارها رو انجام بده، اما در راستای اهدافش به شکل بلند مدت این اتفاق نخواهد افتاد، چون انسان‌ها انتخاب کننده های عقلانی هستن، به دنبال قیمت‌های پایین‌تر هم به دنبال رفاهن و رفاهی که در آمریکا و در اروپا وجود داره محصول 700 میلیارد دلار مبادلاتی که اروپا با چین داره و چیزی اولوش 500 میلیارد دلار مبادلاتی که با چین داره و میتونیم جایگزینش رو انجام بدیم، اما ما همچنان به دنبال قیمت‌های پایین‌تریم. اروپایی هم دنبال ما خیلی نخواهند، در به دنبال ما در آمریکا نخواهند. اما در حوزه سیاسی چیزی که آقای روبیو داره میگه جذابیت داره، میگه به جای اینکه تصمیم گیری ها رو بسپاریم به سازمان ملل، به در واقع سازمان هایی که اینها فراملی هستن و بیایم به اونها نمایندگی بدیم، تصمیم گیری ها در سطوح ملی با توجه به منافع ملی اتفاق بیفته و بیایم در واقع امکانات دفاعیمون رو افزایش بدیم. ما نشونه هاش رو داریم میبینیم، اروپا خرید در واقع دفاعیش از آمریکا رو بالا برده، از 2% به 3% و برنامه ریزی شده به 5% تولید ناخالص ملی هزینه های دفاعی رو افزایش بدن و از این نظر من فکر میکنم اروپا به دنبال آمریکا خواهد اومد و این مسیری که آمریکا در طول دهه آینده احتمالاً پیش خواهد رفت.
1: آقای دکتر کنگرلو، نظر شما رو هم بدونم، آمریکایی ها اروپا رو همراه خودشون خواهند داشت در این دهه که سرنوشت قرن پیش رو رو رقم خواهد زد؟
2: آمریکا در 80 سال گذشته حدود 30 تریلیون دلار خرج امنیت اروپا کرده. آمریکا در ظرف 40 سال گذشته، در حقیقت در ظرف 27 سال گذشته، 37 تریلیون دلار قرض خارجی بالا آورده تا به گفته مهمان شما اجناس ارزون مردم بخرن. در حقیقت اون جرس ارزونی که مردم آمریکا به خاطر ساخته شدن در چین می‌خریدن، مابه و تفاوتش آمریکا به شکل قرض خارجی بیان کرده و پرداخته و متاسفانه مردم اون قسمتش رو نمی‌بینن. اون قسمتی که تفاوت جنس ساخت آمریکا با جنس ساخت چین، اونا میرن جنس چینی رو انتخاب میکنن، اونو نمیفهمن که ملت آمریکا به خاطر اقتصادی که تولید صنعتی رو در آمریکا درش رو بست تا جنس ارزون گیر مردم آمریکا بیاد، ما با تفاوت این قیمت رو با قرض خارجی پرداخته. این یک حقیقت غیر قابل انکاره. امروزه قرض خارجی آمریکا 110%
1: حالا با همه این قرضهای خارجی اروپایی ها این نسخه آقای روبیو رو خواهند پذیرفت، همراه آمریکا خواهند بود. آقای دیدید که آقای دکتر قائدی چی گفتن؟ خیلی توضیح مختصر و کوتاه، وقت کمی داریم.
2: من فکر نمی کنم اروپایی‌ها بپذیرن، ولی آمریکایی‌ها به دنبال حتی پس از دوران ترامپ هم، دورانی شبیه ترامپ در آینده در انتظار آمریکا خواهد بود، برای اینکه دو اگر به جای دونالد ترامپ شخصی مانند کاملا هریس انتخاب شده بود، شاید ما با امروز با یک انقلاب اجتماعی در آمریکا روبرو بودیم، برای اینکه اونها واقعا هنوز اسب جهانی شدن رو میتاختن و هیچ اهمیتی به بازسازی صنایع تولیدی در آمریکا نمیدادن. دولت ترامپ تونسته 21 تریلیون دلار FDI Foreign Direct Investment سرمایه گذاری خارجی
1: تأکید میکنه که دولت آقای ترامپ توانسته وضعیت اقتصاد آمریکا رو، زیر ساخت‌های اقتصاد آمریکا رو تقویت کنه. آقای دکتر رحمانی، وقت کمی داریم، میخوام نظر شما رو هم بدونم. ببینید، در این حوزه عملگرایی یک طرف دستی جلو آورده، چراغ روشن کرده، زنگ هشدار باشی زده. آقای دکتر قائدی میگن در حوزه فرهنگی و اجتماعی نه، در حوزه اقتصادی گاهن و در حوزه سیاست و امنیت حتما اروپایی ها آمریکا رو دنبال خواهند کرد، همسو و همگام او خواهند بود. شما چه فکر میکنید؟ خیلی کوتاه.
3: ببینید قطعا اروپا به نهایتا مجبور در بخش هایی با آمریکا همکاری بکنه، برای اینکه نهایتا اینها بر بنیان تفکر سرمایه داری و مشارکات به اصطلاح اشتراکات زیادی که در سهمیه و به اصطلاح سرمایه گذاری ها دارن. ولی باز دوباره یک دست حساب کردن اروپا یک مسئله است. شما به هر حال کشورهایی مثل اسپانیا دارید که در مقابل ترامپ قرار میگیره و کشورهایی دارید در کنارش به هر حال با کجدار و مریض رفتار میکنه و کشورهایی که بسیار مایل هستن با تمام توان در کنار آمریکا باشن. بنابراین این آمریکا چجوری برخورد خواهد کرد در چند ماه آینده خیلی مهمه، چجوری عمل خواهد کرد. اگه وارد جنگ تمام عیاری با جمهوری اسلامی بشه قطعا همه اروپا رو در مقابل در کنار خودش نخواهد داشت، بخشهایی رو خواهد داشت و احتمال این که آقای ترامپ بتونه 100% تمام اروپا و بخشهای دیگه از جهان رو پشت خودش داشته باشه متاسفانه کمه، برای اینکه هم پیمانانی رو در نه منطقه نه در خاورمیانه و نه در جهان تونسته به صورت پایدار کنار خودش قرار بده. برای اینکه اون تفکر منافع اول آمریکا در اولویت باشه رو در صدر سیاست خارجیش قرار داد و این چیزیه که جدیده در سیاست خارجی حداقل معاصر
1: آمریکا. بسیار سپاسگزارم از هر سه مهمان محترم، آریا کنگرلو استاد دانشگاه کلمبیا، محمد قائدی مدرس دانشگاه جورج واشنگتن و فریدون رحمانی استاد دانشگاه یورک که هر سه بزرگوار در این ساعت گذشته ما رو همراهی کردید. وقت خوش، خدا نگهدار. از شما هم بسیار سپاسگزارم که بیننده تفسیر خبر بودید. وقت خوش.

بجنگید، خسته نشید، همت کنید، مقاومت کنید. اینا رفتنی هست. حتی اگر دونه دونمون تو این راه کشته شدیم، سر خم قدغن.

0: Yo.
1: میخواید بشینید تا حتما پدر و مادر خودتون رو اعدام بکنن بعد اعتراض بکنید؟

درود بر شما. امروز با یک عصرانه ویژه در خدمت شما هستیم. دادگاه شکایت سه نفر از پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک به خاطر شکنجه هایی که در دور تصدی او متحمل شدند یک مرحله خیلی خیلی مهم رو پشت سر گذاشت و حکم داد به نفع شاکیان ثابتی. در این عصرانه همراه من باشید، هم با یکی از اعضای تیم حقوقی شاکیان و هم با حسن دایی تحلیلگر سیاسی در این مورد صحبت می‌کنم.

امروز هفتم اکتبر 2026 است، برابر با 15 مهر 1405. روز گذشته دادگاه رسیدگی به اتهام علیه پرویز ثابتی مقام ارشد ساواک شاه در مورد شکنجه که با شکایت 3 قربانی شکنجه برگزار شده بود، حکم داد به اینکه این دادگاه باید وارد بررسی ماهیت اتهام بشه. یعنی از این به بعد در واقع باید دیگه خود اون اتهام اصلی بهش رسیدگی بشه، اون مرحله بسیار مهم که دادگاه میتوانست کل کیس رو کلن بذاره کنار، بگه نه خیلی زمان ازش گذشته، اون مرحله که مرحله بسیار بسیار مهمی هم بود تمام شد و این یک پیروزی بزرگ هست برای شاکیان. دقایق پیش از این برنامه من با الا متیوز، یکی از اعضای نهادی نهاد